0: Tos 10 minučių rugsėjo 25-oji ir su jumis sveikinasi laida su Saule ir mes jos vedėjai Oskaras ir Vyrija. Mėlėjai, penktadienis!
1: Penktadienis mūsų kieme, penktadienis už lango, penktadienis mūsų širdyje, penktadienis visur. Labas rytas visiems, esantiems jau kartu tokį ankstyvą rytą, prabūdusiems. Mes jau su Oskaru irgi čia kieme ir pasišnekučiavom, jau spėjom aptarti, kas kur pabuvojo.
0: Jau dieną nugyvenom.
1: Jau praktiškai tikrai dieną nugyvenom, bet panašu, kad penktadienio planai irgi jau irgi aiškus. Dirbsim.
0: Dirbsim išsijuose ir lauksim šeštadienio ryto, kai galėsime, taip sakant, pamiegoti.
1: Aš nežinau, žinok, man atrodo, kad aš rytoj jau, kai atsigulsiu, tiksliau atsikelsiu, tai aš būsiu sulaužyta, žinai, tokia, nu, ta prasme, kur nenorėsiu atsikelti iš lovos visą dieną.
0: Žinai, manau, kaip yra toks juokelis, kad japonai netgi po mirties 2 savaites eina į darbą, tai mes irgi atėjus savaitgalį vis tiek keliausim į savo darbus, bet iš tiesų šiandien yra puikiai diena, penktadienis, kažkam galbūt netrumpesnė darbo diena, kažkam galbūt atvirkščiai jau yra kažkokia atostogų galbūt pradžia, nes vis dar žmonės atostogauja. Na ir aišku, visiems sporto mėgėjams noriu visus sporto mėgėjus pasveikinti, nes vakar Lietuvos rinktinė laimėjo pirmą kartą po ilgos pertraukos oficialiose rungtynėse. Na tai,
1: tai
0: valios sveikinam.
1: Šventė, klausykit kieme. Bet įtamtos rungtynės buvo, ar nelabai? Ar taip jau
0: nebuvo įtamtos, nes aš užmigau. Po pirmo kėlinio, tai tik važiuodamas čia į studiją patikrinau rezultatą ir įvyko taip, kaip ir maniau, kad Lietuva rezultatu 2-0 laimėjo prieš Lichtensteiną.
1: Na va, fantastiškos naujienos, klausykit penktadieniui. O dabar pats metas irgi apžiūrėti, pažiūrėti, kągi žada sinoptikai, ko tikėtis šiam savaitgaliui. Ir žinau, kad po savaitgalio bus fantastiška. Bus tikrai va ta bobų vasara, man atrodo, sugrįžtantį, nes ten iki 20 laipsnių šilumos ir taip toliau. Bet ką žada savaitgalį?
0: Apie orus. Na, o penktadienį laukia niuri ir lietinga diena. Dangų dažniausiai dengs debesis, o lietus vietomis trumpai palis. Pus stiprokas vakarų vėjas, temperatūra sieks 11-14 laipsnių. Pietvakariuose vietomis sušils iki 15-16 laipsnių. Vilniuje 13, Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 12, Panevėžyje 14 ir Alytuje 14 laipsnių šilumos. Tai reikės dar palaukti mums tos bobų šilumėlės vasaros. Reikia, taip sakant, ištverti penktadienį ir savaitgalį ir pirmadienį jau viskas. Lengvas triukytės ir deginamės.
1: Na ir svarbiausia, žiūrėkit, nepamirškim, šiandien yra penktadienis.

0: ir ką, skaičiuom laiko toliau, 6 valandos 23 minutės, už lango penktadienis, o mes vėlgi jūs norime pakalbinti ir vėlgi norime pakviesti paskambinti, pasilabinti ir pasižiūrėti.
1: Kaip kiekvieną rytą mes bandome atspėti, iš kur bus tie pirmieji mūsų skambučiai. Tai skambinkite.
0: Jo, ar mūsų intuicija pasitvirtins.
1: Taip, skambinkite numeriu 1823, o mano spėjimas šiandien bus, kad tai bus Klaipėda.
0: O žino, kažkodėl šiandien galvoju, kad tai yra Kėdainiai.
1: Aš galvoju, kad tu tam telefone
0: darai.
1: Žemėlapį žiūri. Oi, Vilija.
0: Nu ką, aš pamirštu tuos miestus. Ta prasme, žinai tuos miestus.
1: Ateis savaitgalis, paimsi tave į mašiną ir aprodysi Lietuvą.
0: Oi, drąsiai galim važiuoti.
1: Bet... Kabrioletas prie 14 laipsnių pats tas.
0: Žinok, kadangi aš esu ta mėgstanti vėsesnį orą, man žinok, pats tas tikrai pats bus tas. Bijau, kad tu gali apširkšnyt.
1: Ir pirmadienį su šalės ateisiu. Taigi 1823, skambinkite mums ir pasakokite, kas pas jūs už lango. Taigi...
0: Nuspėk, kuris dabar čia skambutis yra
1: ketvirtas.
0: Pavyzdžiui. Ketvirtas. Kokį tu miestą sakė, vėl pamiršau.
1: Klaipėda.
0: Klaipėda, gerai. Ar Klaipėda, ar Kėdainiai. Labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kad važiuoja, tai tikrai girdim labas žmogus. Kuo vardu esat?
2: Taip. Važiuoju Klaipėdai.
0: Klaipėdoje, kuo vardu esat?
2: Loreta.
1: Ačiū, Loreta, jums, kad jūs mums paskambinot ir jau mano veidė yra platesnė šypsena. Klaipėda, kaip ten Klaipėda laikosi, kaip mano mylimas miestas?
2: Oi, puikiai, žinokit, 14 šilumos, lietaus nėra, viskas puikiai, nes penktadienis į darbelį judam.
0: O tai ką visą vaitgalis dovanos, klausykit, Loreta, gal kažką suplanavusi esate?
2: Greičiausiai į Latviją.
0: Į Latviją? Kas ten?
2: Taip, kas? O mes kažkaip mėgstam, nes iš tiesų gyvenam Palangoj, tai mums ten ranka paduok.
0: Taip. Tai jūs ten tiesiog...
2: Pajūris mielas.
0: Taip.
2: Taip.
0: O į kurį miestą Latvijos važiuojat?
2: O į visus realiai, nežinau, kuriam nesam buvę.
1: Tai gal jūs kokia nors Palangos žvaigždė ir važiuojat į Latviją pasislėpt nuo žmonių, kad biškį pabūt su savo šeima?
2: Oi, ne. Na, aišku, kad pabūti, bet tikrai ne žvaigždė, bet realiai greičiausiai Kuldigas šį kartą bus.
0: O, kaip gražu, klausykit. Tai linkime jums gero laiko ir žinokit, Loreta, jūs žvaigždė, jūs Lietuvoje, jūs girdi visą Lietuvą ir dabar visiems bus malsu, kas ten per Palangiškę skambinus į Lietuvą važiuojantį į Klaipėdą ir dar savaitgalį į Kuldigą.
1: Nu, tai.
0: Gero laiko.
1: Gero laiko, linkėjimai Latvijai.
0: Iki. Gerai, bandykim dar kažkam atsiliepti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
3: Su Asta.
0: Iš kur Asta?
3: Iš Zarasų.
0: Iš Zarasų. Sakyt, iš kokio gražaus krašto.
1: Mes kažkaip šiandien labai arti Latvijos, nes ten iš Zarasų, taip sakant, pėstute galima nueiti pas braliukus.
0: Oi.
3: Nu jo, 25 km iki Latvijos.
0: Tai gal žygin ruošiatės, klausykit Asta savaitgalį, ne?
3: Ne.
0: Kaip gyvenat, kaip rytas?
3: Dažnai
0: kaip
3: ta... nuvažiavau.
0: Dažnai nuvažiuojat irgi.
3: Labai geras rytas, jo. Labai geras rytas, po kol kas nelyja.
0: Taip.
3: Asfaltas, aišku, šlapės biški.
0: Taip.
3: Bet 8 laipsniai šilumos. Nu,
0: šiaurės toks. Lietuva pateisina savo
1: vardą.
0: 8 laipsniai šalčiausia kol kas šį rytą. Gerai, kokias planai savaitgaliui?
3: Savaitgaliu į sūnų vešim į keltą į Klaipėdą.
0: Kur išleidžia tą sūnų?
3: Į Norvegiją.
0: Va, prašau savo, tai toks truputėlį širdagrūtis.
1: Iš lėdytuvės.
3: Jo, kelionė tokia bus iš lėdytuvės, jo.
0: Tai Asta, apsikabinkit, išlydėkit, išskleiskit sūnų į sparnus ir pati kaip visuomet, kaip mamos moka, laukit ir tikrai vaikai sugrįž. Ačiū, kad paskambinot. Gero ryto jums, gero savaitgalio.
1: Taip, ir priminkite sūnui, kad lietus ir traukiai ir
0: keltė.
1: Kelti ir Norvegijoje ir visada ir visur. Dar vienas skambutis, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
4: Su Lina.
1: Lina, iš kur skambinat?
4: Iš Klaipėdos.
1: Jei!
0: Šiandien absoliučiai tavo diena, Oskarai.
1: Viskas. Einu pirkti loterijos biletą.
0: Privaloma tau.
4: Tai,
0: Lina, kaip jūs laikotės?
4: Labai gerai. Penktadienį švenčiam darbo savaitės pabaigą.
0: O gal dar ką nors švenčiat?
4: Ne.
0: Ne, nėra šventės. Savaitgalis irgi nedovano šventės. Ką veiksit?
4: Ne, nieko, tiesiog ilsėsimės.
0: Labai geras planas, Lina,
1: tai
0: kuo ir pasinaudokit. Tai ačiū labai, kad paskambinot, gero ryto, gero ateinančio savaitgalio.

0: Na, o dabar pažiūrėkime, kokiosgi prognozės laukia visų 12 zodiako ženklų. Avinai, šiandien elkitės atsargiai, galite manyti, kad žinote viską, tačiau iš tikrųjų jums gali trukti teisingų faktų ar galite neteisingai suprasti situaciją. Ir tikriausiai tai ne jūsų kaltė.
1: Labai įdomiai čia visi horoskopai surašyti, tad kaip sakant, įsikipkite į kėdžių rėmus ir klausykit. Jaučiam šiandien daug klaidinančios energijos. Vieną akimirką galite jaustis užtikrintai, būti pasirengę kalbėti su vadovais, yra tik įtakingai žmonėmis bei išsakyti savo nuomonę, tačiau jau kitą akimirką galite pradėti abejoti savimi ir dar blogiau galite turėti klaidingos informacijos.
0: Dvyniai, šiandien galite nusivilti draugų ar grupės, kuriai priklausote nariu. Galbūt jūsų lūkesčiai buvo per dideli arba nerealistiški. Gali būti ir taip, kad apskritai jų neišsakėte. Turėkite omeny, kad šiandien žmonės jūs pastebi. Net ir patirdami spaudimą, išlaikykite ramybę bei orumą.
1: Na, klausykit vėžiai, šiandien jums tikrai labai įdomi diena nusimato. Šiandien bendravimas su tėvais, vadovais, svarbiais asmenimis ir policija gali būti painu. Tai labai tikiuosi, kad taip nenutiks ir galbūt nebūsite tikri ir kogi iš jūsų tikimasi, arba atvirkščiai. Jie gali nežinoti, kokį vaidmenį turėtų atlikti. Tuo pat metu turite tam tikrų lūkesčių dėl finansinės paramos ir praktinės pagalbos. Aš įsivaizduoju, atvažiuoja policija, o tu prašai finansinės paramos.
0: Svarbiausia, kad policija neprašyta. Liūtai tai sumaišties, liūtam šiandien sumaišties ir netikrumo diena. Susitikimai su kitais žmonėmis galit atimti ūpą. Nebūsite tikri, ar turėtumėte būti atkaklus, ar geriau atsitraukti. Būkite atsargus, nes taip pat galite susidurti su apgaule. Jei įtarite, kad vyksta kažkas nešvaraus, greičiausiai taip ir yra.
1: Mergelės, šiandien atsargiai vertinkite finansinės derybas. Galite neturėti visų faktų arba jūsų turima informacija gali būti neteisinga. Ir tai gali būti padaryta netyčia arba sąmoningai. Kad ir kaip būtų, nieko nelaikykite savaime suprantamų dalykų.
0: Na, paini diena laukia svarstyklių. Šiandien sulauksite painiavos artimiausiuose santykiuose. Galite jaustis neužtikrinti ir net praradę ūpą. Galbūt norėsite išvengti konfrontacijos, kad nekiltų konfliktas ar varžymasis. Neprisiimkite aukos vaidmens. Ta sako jums žvaigždės.
1: Na, klausykit, skorpionams taip pat paini diena. Vieną akimirką galite jaustis pozityviai ir užtikrintai dėl to, kas vyksta, o kitą tiesiog pasimesti. Ir tai gali būti susiję su augintiniu, jūsų sveikata arba darbu. Bet su visais sugebėsite elgtis diplomatiškai ir maloniai.
0: Šauliai, šiandien galite nusivilti draugų. Jei taip nutiks, paklauskite savęs, ar aiškiai išsakėte savo lūkesčius. Taip pat atminkite, kad šiandien tvyro nemažai sumaišties, todėl kitas žmogus gali neteisingai suprasti jūsų poziciją, nes susipratimai galimi iš abiejų pusių. Būkite atlaidesni kitiems.
1: Ožiaragiai, jeigu sprendžiate ką nors svarbaus susijusio su vadovo, valdžios, institucijų ar kito autoritetingo asmens nurodymais, pasistenkite kuo aiškiau išsiaiškinti, kas gi jums sakoma, nes šiandien tikrai netruks painiavos. O jeigu abejojate, kalbėkite.
0: Atsargumas, šis žodis lydės vandenius, kad nepasiduotumėte kito žmogaus retorikos ar propagandos įtakai. Šiandien galite nebūti tikri, kuo tikite. Ironiška, tačiau iš pradžių viskas gali atrodyti aišku. Tik laikui bėgant suprasite, kad iš tiesų nežinote, kas vyksta. Jei taip jaučiatės, nesiimkite veiksmų. Nieko neįsipareigokite.
1: Na ir žuvys, tai prasta diena finansinėms diskusijoms ir svarbiems finansinėms sprendimams. Galite neturėti teisingų faktų arba būti klaidingai informuoti, tad nieko nelaikykite savaime suprantamu dalyku. O vakaregi jūs jau vadovausite.
0: Na, mes su Vilija priminam jums, kad tai tik žvaigždės jūsų rankose, jūsų likimas, jūs sprendžiate, bet aišku, atsargumas gėdos nepadaro.
1: Kita vertus, kai matai tokį vaizdinį danguje, aš parodžiau ką tik tai Oskarui, ką aš vakar nufotografavau, tai toks pilnėjantis, jau pilnas praktiškai mėnulis, tai kogi galima daugiau tikėtis. Žodžiu, laikomės visi kartu ir likit kartu su Lietumi.

0: Na, o dabar atėjo metas šią ypatingą dieną padaryti dar ypatingesnę, nes mes turime sveikinimų rubriką, norėsime pasveikinti iš pačio ryto mūsų klausytojus ir šiandien skambiname Gerdai,
1: taip, kuri
0: švenčia gimtadienį.
1: Taip, ne vienas rytas mūsų nepraeina be jokių sveikinimų, tai mes, kaip sakant, vėl belsimės į kažkieno duris, tiksliau, va, kaip Oskaras sakė, ne, man atrodo, kad žinogi, Gerdos telefonu atmetė kažkaip, tai.
0: O, kaip čia taip, o jaunimas.
1: Na. Žinai, būna, kad kartais galvo žmonės, kad žadintuvas skamba, spaudžia. Nu, rimtai.
0: Nukilinėja. Dar 5 minutės, dar.
1: Čia aš taip darau.
0: Gerai, tai tavęs nesveikinsim ryte, vakare pasveikinsim.
1: Žinok, man yra paskambinę, man atrodo, aš savo gimtadienį švenčiau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar su Gerda kalbame?
2: Taip.
0: Ar jau pabūdėte?
2: Mhm.
0: Ir kaip jūsų rytas? Galima paklausti?
2: Super.
0: Super. O pasakykite, kokie planai šiandienai savaitgaliui?
2: Pailsėti.
0: Pailsėti, labai pavargote per savaitę, taip?
2: Mhm.
0: O jeigu taip trumpai, ką jau tokią savaitę visą veikėt, kad pavargot?
2: Dirbo, mokomės, viską.
0: O Jėzau, tai tikrai sunki savaitė, bet žinokite, šiandien yra penktadienis, o jums tai yra dar plius.
3: Su gimtadieniu, su metu linkimės.
0: Miela Gerda, sveikiname jūs su gimtadieniu, o jums šį rytą skambina.
4: Radio stotis Lietus.
1: Labas rytas, Gerda.
2: Labas rytas.
1: Man atrodo, kad

0: sveikiname jūs su gražiu tuo 20-uoju gimtadieniu ir linkime išlikti visada tokia pozityvia, nuotaikinga, pareiginga, kaip ir iki šiol, na ir aišku, siekti savo užsibrieštų tikslų. Sveikina tėtis Dainius, mama Jūratė ir sesutė Gintautė.
1: Va! Taip, Gerda, atsiprašau, suklydau su vardais, bet taip sakant, sveikinimas vis tiek atkeliauja jums tiesiai į lovą, kaip karštas sumuštinis su gera stipria kava.
0: Man atrodo, kad Gerda tikrai susimastė, tikrai prabudo, kas tie vardai, kas ta žmonės.
1: Ar pavyko mums jūs pažadint?
2: Aha. Gerda, toliau miegokite ir gero savaitgalio ir gimtadienio jums.
0: Nebetrukdom jūsų gražios šventės. Iki.
2: Ačiū jums labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas

0: čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje vėl rekordiškai kylant degalų kainoms ir premjerui užsiminus apie vyriausybės svarstymus mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti kintamąją degalų akcizo dalį, vadinamąją anglies dvideginio dedamąją, koalicijos partnerių demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius siūlo kalbėti su Europos Sąjunga, kad šios dedamosios didinimas būtų paskirstytas per ilgesnį laikotarpį. Apie tai jis pareiškė duodamas interviu LRT. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą, Lietuva galimai sau pasidarytų meškos paslaugą, nes pažeistųsi pareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo plano lėšas. Jis taip pat pabrėžė, kad idėja dėl dedamosios korekcijų dar nėra išdirbta. Lietuvoje prasideda didžiausios kasmetinės nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėms paremta scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, pavyzdžiui, sutrikus energetikos ar ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose surengė iškilmingą vakarienę Kinijos prezidento Si Jinpingo garbei. Trumpas savo kalboje gyrė Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstijų santykius, Kinijos lyderį ir jo žmoną įvardino kaip tikrai išskirtinius ir nuostabius žmones ir įteikė jiems baltojo erelio, oficialaus šalies nacionalinio simbolio statulėlę. Tuo metu Si Jinpingas pareiškė, kad abiejų šalių derybos padėjo pasiekti bendrą supratimą daugeliu klausimų ir suteikė naujų strateginių gairių Kinijos ir Jungtinių valstijų santykiams. Ekspertai vardina, kad naujausias ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas 15-mečių moksleivių tyrimas atskleidžia tiesioginį ryšį tarp pamokų lankomumo ir mokinių akademinių rezultatų. O praleistos pamokos be pateisinamos priežasties lemia žemesnius pasiekimus. Lietuvoje pamokų praleidžiama daugiau nei vidutiniškai, todėl šeimos švietimo ministerija žada naujus dar griežtesnius lankomumo tvarkos pokyčius. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sutinka, kad mokinių pasiekimų rezultatams nemažai įtaka turi lankomumas, tačiau šiuo metu realių sankcijų už tai yra netaikoma.
1: Aš tai aiškiai labai sakau, kad su rezultatais tai koreliuoja ir tikrai manau statistiškai reikšmingai. Manau, kad tų kažkokių tai imperatyvių baudžiamųjų priemonių taikymas jisai yra turbūt retas įvykis. Dažnai būna, jeigu yra piktybiniai atvejai, tai mes vadovai jaučiam labai sulaukiame pagalbos iš vaikų teisių.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Liutauras Kazlauskas sako, kad reikia koreguoti mokinių lankomumo stebėjimą.
2: Turim lankomumo stebėsino sistemą duomenų agentūros įkeltą, tačiau kur yra problema, kad ten nėra įkelta, kiek pamokų vaikai turi lankyti. Ir mes matome, kiek vaikai praleidžia, bet nematome, kiek jie turėtų išeiti.
0: Šiuo metu tėvai patys gali pateisinti daugiau nei 5 mokymosi dienas per mėnesį dėl mokinių ligos. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.
3: Radio stotis Lietus. Reklama.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Reklama. Radio stotis.

0: būkite iširdies.
1: Va, 7:10 su jumis Vilija ir Oskaras ir atėjo metas išgirsti jūsų balsus, balselius. Taip, ir kaip žinote, tie mūsų ištikimiausi klausytojai tikrai žino, kad penktadienį mes sakome, dainuokite, kas yra jūsų širdyje, kas yra jūsų galvoje ir kas geriausiai skamba. Tai žinau, kad kai kurie klausytojai specialiai ruošiasi, tik penktadienį skambina, taip. Vaikšto į dainavimo pamokas, kad taip sakant, padainuoti ne tik iš širdies, bet ir labai tiksliai.
2: Taip, nesvarbu, kas suskambo galbūt jums šiandien atsikėlus ryte, vat ir tas skamba gal daina visą dieną. Ar žinai, ką reikia daryti, jeigu, nu, vat nenustoja, neišeina, kaip sako,
1: išgalvoti. Reikia, man atrodo, išklausyti visą dainą nuo pradžios iki
2: galo.
1: Arba
2: sudainuoti. Arba
1: sudainuoti.
2: Taip.
1: Tai vat, jeigu niuniuojat kažkokią dainą, kuri neišeina jums iš galvos, atėjo metas, taip sakant, uždaryt šią problemą.
2: Taip, ratą užsukti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Dalia.
1: Dalia, ar turite dainą?
3: Taip.
1: Ar pasiruošus ją sudainuoti visai Lietuvai?
3: Nu taip.
1: Nu taip, tai mes klausomės jūsų.
3: Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįšios, tad skubėkime džiaugtis, mai prabėgs nebegrįšios. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios.
2: Va, valiu! Prašau, Dalia, dažnai šitą dainą paniuniuojat, padainuojat savo?
3: Tikrai taip.
2: Nu va, klausykit, tai taip ir girdisi, kad traukėt tikrai širdies ir taip. Tai nepabėkit, klausykit, galbūt būtent jums atiteks Lietaus kojinės, kaip visuomet mes turime kompetentingą žiūrį, kuri išrenka tą laimėtoją. Alio, labas rytas. Labas rytas, ar mus girdit?
4: Labas rytas.
2: Na va, girdisi.
1: Su kuo kalbame?
4: Gitana.
1: Gitana, ar jūs turite dainą?
4: Taip, turiu.
2: Gerai,
1: tai žinokite, klausomės.
2: Klausom ir jūsų įdėmiai.
4: Padovanok man puokštę lauko gėlių, padovanok man šviesą taulių žalių, paimk už rankos vesk į vėjų kelių neramiu.
1: Ta-ta-ta-tam. O čia mano mėgstamiausia dalis šitas dainos. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Super, puikus atlikimas.
2: Lojam ir jums, mėla Gitana, tikrai nuostabu. Ačiū. Šiandien abi dvi moterys tiesiog fantastiškai pasirodė.
1: Bet jaučiasi, kad penktadienis pozityvas, jokių minorinių natų, vien mažoras.
2: Toks. Taip, tikrai taip. Gerai, tai mes dabar jau turime išrinkti tą laimėto, tiksliau ne mes, o mūsų, kaip sakiau, kompetentinga komisija ir sakom labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Edmundas.
1: Edmundai, ar girdėjote abi dainas?
5: Taip.
1: Tai na, kuri jums labiausiai krito į širdį?
2: Kurią damą apdovanosim?
5: Už pirmą.
2: Už pirmą, už Dalę. Ačiū jums labai, ačiū labai Edmundai. Dalytės, veikiname jūs laimėjus Lietaus kojines, fantastiškas.
1: Aš tik gal pridėčiau prie dainos, nes ten tad skubėkime gyventi. Aš sakau, neskubėkime, mėgaukime akimirką, nes jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Na, o kaip sakant, jeigu mūsų dienos kaip šventė, tai ir važiuoja mūsų dienos kaip šventė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Urbo banke mes žinome, kad...
6: Būna, jog ūkininkų turgelėje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
7: Sveiki.
6: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
7: Gražios dienos.
5: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
8: Pasiūlymas bitėje.
9: Kurį verta išgirsti.
8: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Belarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O lydytam pilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
11: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: pasižiūrėkime į valandas. Jeigu yra aktualu, 7 valandos, praktiškai 24 minutės, o su jumis yra Oskaras ir Vilija, ir mes norime jūsų paklausti. Taip trumpai, kaip visuomet, mes turime temelę, norime jūsų atsakymų. Klausykit.
1: Kiek banko sąskaitų jūs turite?
0: Taip, mes kartu su Oskaru mes pasišnekėjome apie tai, kad kiek mes turime, aš turiu, pavyzdžiui, kiek sakiau, 5?
1: 5.
0: Tu turi 7.
1: Taip.
0: Banko tas sąskaitas, kur mes galim kontroliuoti ir matyti, kiek mes čia turim tų pinigėlių ir panašiai. Tai kiek jūs banko sąskaitų turit? Mes, pavyzdžiui, pasiskaičiavom, kad viena yra ta einamoji vadinama.
1: Dovanom, ne? Kažkokia taupyklė.
0: Mokesčiams
1: labai svarbi sąskaita.
0: Gal atsidėjimui, kaupimui. Na, žodžiu, kiek jūsų sąskaitų yra, vat, kai jūs atsidarot, pavyzdžiui, savo programėlę banko, ką jūs ten matote?
1: Matot. 1823, skambinkite mums į studiją ir papasakokite. Nereikia jokių kodų sakyti.
0: Nereikia kodų. Tiesiog kiek sąskaitų turite. Nei sąskaitų numerių nenorim žinoti, nei kiek pinigų turite tose sąskaitose irgi nenorim žinoti. Tiesiog kiek jūs turite, nes šiaip patogu yra. Nu, tarsme, iš vienos sąskaitos. Aišku, o būna taip, kad tu iš savo sąskaitos pasiskolini į kitą sąskaitą?
1: Taip, tikrai būna.
0: Gražini?
1: Stengiuosi. Aš tikrai gražinu, jeigu skolinus iš sąskaitos, kur yra skirta mokesčiams.
0: Aha.
1: Vat ten tai būtina sugražinti. Ten buhalterė net skambina, sako, Skarilį reikia. Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Algis.
0: Iš kur skambinat, Algi? Matau, kad ne Lietuva.
2: Iš Norvegijos, iš... Bergeno miestas.
0: Oi, kaip gražu ten, klausykit, Bergenas, fantastiškas miestas. Tai pasakokit, kiek jūs turit sąskaitų?
2: Palaukit sekundėlę paskaičiuot, leiskit.
1: Oho, net reikia sekundėlę duot?
0: Pirštų turbūt užteks.
2: Šešios.
0: Va. Tai kaip yra paskirstyta? Kas ten yra pagal paskirstymus?
2: Viena Lietuvoje yra lietuviška sąskaita, 5 norvegiškos.
0: Taip.
2: Ir skirtingose bankuose. Aha. Viena einamoji sąskaita viename banke, o skirtingose bankuose daugiau yra kaupomis lėšos, nes jeigu vienas bankas sulūktų, kad nenuneštų viską.
0: Va, prašau, kaip čia protingai, netgi
1: strateguojate, disertifikacija, kažkaip tas žodis vadinasi.
0: Geras.
2: Išmėtyta per kelius bankus, kadangi, jo, gal šiek tiek mažiau procentų palūkanų gaunasi, bet saugiau yra.
1: Bet super, kaip fainai, kad jūs rūpinate savo ateitimi, ne tik čia ir dabar gyvenate.
0: Tikrai.
1: Sveikintina.
0: Ir ačiū jums, kad galbūt kažkam irgi užvedėt ant kelių ir sakot, va, prašom, naudokitės to patarimu.
2: Tau padėsiu kažkam.
0: Tikrai taip, manau, kad bent vienas mūsų klausytojas iš tos visos minios tikrai pasinaudos jūsų patarimu. Ačiū jums labai.
1: Ačiū jums skambutį ir linkėjimai į Norvegiją.
0: Geros dienos, linkėjimai. Nu, fantastika, klausyk, iš Norvegijos žmogus paskambino ir pasakė, bet tikrai logiška, ką?
1: Labai logiška.
0: Tai va, tai 1823, jeigu turite dar kažkokių patarimų ar tiesiog norit pasikalbėti, mes sakiau, neprašom nei sąskaitos numerio, nei PIN kodų, nieko, mes tiesiog norim sužinoti, kiek jūs.
1: O galite, galbūt turite tik vieną sąskaitą ir labai pasitikit savo banką. Ir sakot, kas čia per nesąmonės, visur turėt po biškį.
0: O gal jūs iš vis neturit sąskaitos ir sakot, nu, turiu koinį ir nieko
1: nežinau. Ar tu įsivaizduoji, kad šiais laikais tai įmanoma?
0: Aš žinok, aš manau, kad tai gali būti.
1: Aišku, Lietuvos bankas neseniai pateikė, kiek žmonės turi grinųjų pinigų.
0: Taip.
1: Tai, na, kilometrinės koinės turi būti, kad tiek pinigų galėtų tilt.
0: Gali būti, kad net pamiršta, kad turi tas koinės su pinigai, žinai, kad neišmestų.
1: Aš neseniai skaičiau, kad vat, būtent Amerikoje yra dabar problema. Kad senjorai atėję, taip sakant, į savo finalinį gyvenimą etapą, turi labai daug pinigų, bet jau neturi sveikatos leisti tų pinigų.
0: Tai vat, kaip sakant, visuomet turi būti santykis toks, koks turi būti. Tai žodžiu, gero ryto, likit kartu.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Grybautojai, sukluskite, nes atėjo metas pakalbėti apie grybų kovas. Kas išgirdo pirmą kartą šią žodžių kombinaciją, tai mes priminame, kad mes turime tokį projektą, kur skatiname jūs dalintis savo laimikiu. Viskas yra labai paprasta. Paimat, užregistruojat savo laimikį lietus.fm, papasakojat, kur grybaujat, su kuo grybaujat ir pažymit žemėlapyje, kur radote savo laimikį, nes mes renkame grybingiausią Lietuvos kraštą.
2: Taip, grybingiausias kraštas ir žiūrėsim, ką čia turėsim, nes iš tikrųjų tai panašu, kad visoje Lietuvoje galima tam tikrose vietose daug grybų rasti. Na, o mesgi turime ir projekto draugą, tai yra nemokama paskolų palyginimo platforma Tsiboru, kuri dovanoja jums tiems, kurie registruojasi, tiems, kurie dalyvaujame šiose grybų kovose firminį skėtį. Ir kodėl Tsiboru? Nes laukiniame paskolų pasaulyje yra tik viena iš gyvenimo taisyklė, kurią privalo žinoti visi. Negriebkite pirmo pasitaikiusio varianto. Pirmiausia, palyginkit privalomai.
1: Taip, ir Tsiboru tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi šiame paskolų miške.
2: Jokių būdų nesilyginkite su kaimynu, kuris gražesnis, aukštesnis, kūdesnis ar dar kitaip, bet paskolas palyginti yra būtina.
1: Taip, ir atiduokite viską į profesionalo rankas.
2: Absoliučiai. Na, o mes dabargi vėl visą šią savaitę kalbame ir dabar kalbinsime dar vieną mūsų projekto dalyvę, kuri atsiuntė savo nuotraukas ir ten įspūdingai mes čia su Oskaru alpėjom žiūrėdami į tai, kokį laimikį yra radusi Jolanta. Labas rytas, Jolanta.
3: Labas rytas.
2: Miela Jolanta, iš kur esat pirmiausia?
3: Iš Varėnos rajono.
2: Dzūkija, na pateisina tą savo vardą, ne, Jolanta? Nu, kitaip nebūna.
3: Taip.
1: Tai pasakykite, prašau, na, kiek jau metų grybaujate? Nuo kada? Ar čia šeimos tradicija? Ar čia jūs esate pirmoji, kuri tokį pomėgį turi?
3: Dzūkijai pati gyvenu 10 metų su trupučiu. Nu, tai 8 metai kaip grybauju.
2: Klausykite, tai iš kurio...
3: Anksčiau negrybavau visiškai.
2: Čia aš kaip suprantu, nutekėjot į Dzūkiją.
3: Taip.
2: Iš kurio krašto?
3: Čia rajonas Vasgirdonys yra toksai kaimas.
2: Aha, tai žodžiu, dabar į Dzūkiją nutekėjusi ir jau kaip sakant, kad pritaptumėt, tai privaloma, ne, yra grybaut.
1: Tai ar jau spėjote išmokti visas grybų rūšis?
3: Nu, pagrindinės taip, valgomas.
1: Nes nuotraukose, taip. Tai voveruškų, kalnas tai netinkamas wow. Žodis, visa jūra.
2: Wow.
3: Tai čia, kaip dzūkai pasakytų, lepeškos.
2: Taip, lepeškos. Va,
1: aš specialiai čia tikrinu, ant kiek jūs dzūkė patapot, žinokite. O tai pasakykite, ką su tom lepeškom darote, nes toks kiekis, tai čia, nežinau, visą varieną galima pamaitinti.
3: Duodam darbo kitiems. Žodžiu, kad sutirktų, kad kažkas perdirbtų, po to kažkas suvalgytų. O mums tai didžiausias relaksas, malonumas ir svarbiausia mankšta.
2: Nu labai gerai, Jolanta, nu tai fantastika. Klausykit, gerai, bet į jūsų stiklainiukus galbūt marinavimo, ar į keptuvę, kas keliauja, kokie grybai, ar voveraitės visgi, ar kažkokius kitus dar renkat?
3: Visus, kuriuos randam, visus išragaujam. Pirmieji, kurie atsiranda miške, valgomi, skanus, atsiduria keptuviai.
2: Supratom, bet tikriausiai ne pirmas pamatytas grybas. Pavyzdžiui, su taškučiais. Atsirenkat vis tiek kažkaip.
3: Nu tai.
1: O turite šalia ekspertą, kuris sako, Jolanta, mes kišona, Jolanta, imk.
3: Taip, tai čia mano vyras, taip, jis ekspertas ir mane išmokino.
2: Supratom.
1: Linkėjimai vyrui.
2: Ačiū labai, dovanojame jums mūsų draugų įsteigtą prizą Tsiboru skėtį, tai nepadėkit ragelio, sutarsime dėl prizo atsiemimo. Aš gine veltui klausiau Jolantos, ar neima pirmo grybo, netgi vat patyrusi grybautoja sakė, taip, girmiške pirmo grybo imti nereikia pasitaikius, reikia apžiūrėti, kas tas grybas yra.
1: Ir vat lygiai taip pat reikia elgtis su paskolomis, nereikia imti pirmų pasitaikiusių paskolų, nes žinokite, nuo palūkanų gali svaigti galva, tirpti rankos ir taip sakant, nesinorės net gyventi ten, tame bute, dėl kurio jūs paėmėt savo paskolą. Tad ne prieš įsipareigojant verta pasižiūrėti, ką siūlo kiti kreditoriai ir palyginti skirtingus paskolų pasiūlymus su mūsų draugais Tsiboru.
2: Ši nemokama platforma greitai padės rasti jums tinkamiausią pasiūlymą. Tsiboru – tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuo širdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Penosil EasyGen All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
9: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar Lietus. O kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
10: Iki, mėly senjorus! Tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.

0: Trys taip.
1: Atėjo metas išgirsti, kurią barikados pusę jūs pasirinksite. Su jumis Oskaras ir Vilija. Na ir aišku, skambinkite mums į studiją 1823 ir išsakykite savo nuomonę, ar esate ten kairėje, dešinėje, vakarų, rytų pusėje. O šiandienos mūsų tema yra, ar jūs valotės dantis prieš pusryčius, ar valotės dantis po pusryčių.
2: Mes nebūtinai pretenduojame į tiesą, tai taip turi būti taip ar kitaip. Mes tiesiog klausime.
1: Mes nesam gydytojai, odontologai, mes nieko nesakome, mes klausime, kaip jūs darote. Vilija, kaip tu darai?
2: Aš žinok prieš.
1: Prieš. Atsikeli, pirmas dalykas.
2: Taip, išsivalyti dantis. Nu tikrai, aš prieš kažkaip, nežinau, tu?
1: Aš esu po.
2: Mes visą laiką viskas skiriasi.
1: Aš pasakysiu labai aiškiai, nes mano dantų pasta yra pernelyg stipraus skonio ir man paskui pusryčiai visi vienodi yra.
2: Ai, supratau, tai žodžiu nepajauti to malonumo.
1: Taip.
2: Bet vis tiek, nu kažkaip išsiskalauti, bent jau būna išsiskalauti, ne?
1: Nu kažką ten praskalauju, bet tai tikrai negalima pavadinti valymo.
2: Gerai, tai žodžiu, kokia jūsų patirtis, kaip jūs rytais elgiatės, ar prieš, ar po? Alio?
1: Važiuojame. Alio?
2: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
3: Su Valia.
2: Na, mėla Valia, tai prieš ar po dantis valotės?
3: Prieš.
2: Prieš. O,
1: va.
2: Mano pozicija.
3: Prieš, valau, po pusryčių skalanduoju drungnu vandeniu.
2: Va, prašom.
1: Super.
2: O čia jūs visą gyvenimą taip darė, čia tokia tradicija yra, jūs ar kažkur skaitėt, kad tai yra gera?
3: Visą laiką.

0: Atlantą kalbate, skambinu iš Italijos.
1: Iš Italijos, iš
2: karto. Buongiorno, ciao, mir.
1: Na tai, Jolanta, ar jau papustričių?
0: Taip, jau po pusryčių.
1: Tai kaip su tais dantim? Ar prieš valot pusryčius, ar po?
0: Žinokite, kaip tik atsikeliu, pirmiausiai, ką darau, išsiskalauju burną ir išsivalau dantis.
1: Va. Mano draugė jo. Absoliučiai
0: ir
1: mano draugė.
0: Ir po pusryčiauju.
1: Taip,
0: nes visos baterijos, kur per naktį susidaro ant lėzuvio, ant burnoj, išpjaunu viską lauk.
1: Va, teisingai, Jolanta, ačiū Jums labai. Nu, kaip teisingai, nežinom, ar čia tikrai taip, bet aš irgi taip pat logiškai mastau. Gerai, toliau
2: važiuoju. Jolanta, čiao, dar vienas skambutis, alio, labas rytas.
3: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
3: Elvyra.
2: Elvyra, sakykite, kaip Jūs rytais elgiatės? Prieš pusryčius valotės dantis ar po pusryčių?
3: Aš po pusryčius.
1: Va, prašau, klausykit, mes čia lygiosios absoliučios.
2: Petis į petį, dantis į dantį einame.
1: Elvyro, kodėl Jūs tik po pusryčių valotės?
3: Iš vakar būnu įsivaliusi, paskui jau kada įsivalau dantis, aš, pavyzdžiui, nejaučiu maistų skonį tokiu, kokį turėčiau jausti.
1: Jūs galėtumėt su Oskaru gyventi, klausykit.
2: Žinokite, aš visiškai Jūs palaikau ir suprantu taip. Stengęs, darai tuos pusryčius, o paskui tą mėtų arba ten kažkokio kito produkto skonis, viską.
1: Nustelbė, gerai, Elvyra, ačiū jums. Na viskas, lemiamą balsą turim, klausykit. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Algimantas.
2: Algimantai, kaip Jūs elgitės? Kaip?
4: Atleiskit, neišgirdau klausimo, nes
2: Jūs valotės dantis prieš pusryčius ar po pusryčių?
4: Tik po pusryčių, nes vakaro eidamas miego dantis įsivalai. Pavalgiai pusryčius, jeigu prieš įsivalai, po pusryčių vėl tarpdančiai pilni maisto. Tai aš nežinau, tada reikia dar kartą valytis, pavalgius.
1: Nu, prasiskalauti.
4: Mano tai tokia nuomonė.
1: Žodžiu, kaip sakant, pataupot laiko, patinkit, bet viską sveikinu Jūsų poziciją, Jūsų abiejų. Dabar jau, kad pusryčius mūsų tautiečiai labiau valosi.
2: Taip, tokia maža apklausa buvo, taip, kad dantis valosi po pusryčių.
1: Taip.
2: Na ir taip, klausant mūsų klausytojų, tai taip išeina, kad tie, kas valosi prieš pusryčius, iš vakaro dantų Tai Vilija?
1: Aš valausi ir vakare, ir ryte.
2: Rūpinkime savo higieną, nesvarbu, ar prieš pusryčius, ar po pusryčių.
1: Ir laikta kava būna skani, ir prieš pusryčius, ir po pusryčių.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
9: Reklama. Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Gabrielius Bagelis, Nubučiuota. Buvai

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje prasideda didžiausios kasmetinės nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybos iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų, įmonių bei nevyriausybinių organizacijos stovų, taip pat apie 1000 savanorių. Valstybės kontrolė jau prieš kelerius metus perspėjo, kad valstybiniai ir savivalybių ugnegesiai neaprūpinti tinkamą įrangą, tinkamai nesukomplektuotos jų komandos, tačiau iki šio situacija pasikeitė nedaug. Valstybės kontrolierių teigimu vidaus reikalų ministerija ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas visų rekomendacijų neįgyvendino. Valstybės kontrolės specialistė Žemyna Paliukaitė Gečienė sako, kad iki šiol trūksta net pačių ugnegesių.
1: Ne 25% dabar valstybinių ugniagesių komandų tik tai atitinka reikalavimus, nors siekis yra 100%, savivaldybių 60% irgi noras yra, kad visi atitiktų tas reikalavimus. Techninių aprūpinų matome, jog tik 60% technikos atitinka visų gesinimo ir gelbėjimo reikalavimus.
0: Tuo metu vidaus reikalų viceministras Linas Drazdauskas sako, kad situacija pagerės po numatomos reorganizacijos, tačiau lėšų ypač savivaldybių ugniagesių aprūpinimų įrangą greičiausiai rasti nepavyks.
2: Problema yra tame, kad, sakykime, yra rajonas vienas, kur 100 tūkstančių gyventojų, ir rajonas, kur 20 tūkstančių gyventojų. Ten 100 gaisrų per metus, ten 20. Nežiūrint į tai, abi tos savivaldybės, sakykime, turi po lygų skaičių komandų, turi vienodą finansavimą. Tai būtent šitas įstatymas padės perskirstant resursų, pagerinti situaciją. Turim labai skaudžią vieną vietą, tai savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo technika. Beje, mes patys to kažkaip pakeisti negalim, poreikiai iki 2030 metų. Tas poreikis yra apie 107 milijonai eurų. Taip, biudžete nėra skirta šiai dienai ne vieno euro.
0: Valstybės kontrolė ragina gerinti gaisrų prevenciją. Dabar priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas tikrina pramonės įmonės, ligoninės, mokyklas ir kitas rizikingiausias vietas. Tačiau to auditorių teigimu nepakanka. Tikrinamose objektuose gaisrų skaičius nesumažėjo, jų kasmet kyla apie 190. Per šią naktį įvykdyta ataka Ukrainos sostinėje Kijeve dronas pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą, tai patvirtino Kijevo meras Vitalijus Kličko. Apie nukentėjusiosius kol kas nepranešama. Tuo metu Ukrainos dronai šią naktį atakavo keletą Rusijos regionų, fiksuoti gaisrai keliose pramonės objektuose. Tarp kitų objektų smogta Rusijos naftos perdirbimo gamyklai esančiai maždaug už 1,5 km nuo Ukrainos sienos Permėje bei elektronikos komponentų gamyklai Ulyanovske. Lietuvos futbolo rinktinė po ilgos pertraukos pagaliau pasiekė pergalę ir 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus esančius 206 pasaulinio reitingo vietoje. Komanda žaidė UEFA tautų lygos D divizionos starte. Kitas rungtynės lietuviai žais su Azerbaidžano rinktinė sekmadienį Kaune. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija iš Semilnų Jėnos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Moto Vinys.
1: Reklama. 8:10, 10 minučių, gero ryto visiems esantiems kartu, Vilija ir Oskaras ir mūsų žaidimo, nežinau, ir draugas, ir partneris, ir rėmėjas, visaip galim pavadinti, Yes Burger.
2: Taip, ir ypatingai tie, kas dabar dar nepusryčiavo arba tik keliauja pusryčių, tai žinokit, sukluskite, nes atsakė teisingai į mano paruošto klausimą, jūs gausite dovanų net 15 eurų dovanų kortelę. Na, o šį mėnesį kviečiame užsukti tikrai ir paragauti šio mėnesio pasiūlymo. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena tik už 4,40 €.
1: Na, kas alkanas skambina? Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Jonas.
1: Jonai, alkanas esat?
3: Labai.
1: Pamaitinsim, jeigu teisingai atsakysit į klausimą, vis tiek sąlygos visur yra. Gerai?
3: Taip.
1: Gerai, Jonai, klausimas jums.
2: Dėmesio klausimas skamba taip. Juos vadina šepetėliais. Jie pakeitė pasaulį, o 1928 metais juos atrado škotų mokslininkas Aleksandras Flemingas. Jie iki šiol gelbsti milijonus gyvybių. Kas jie?
3: Antibiotikai.
2: Ir tai yra teisingas atsakymas.
1: Opa,
2: taip, antibiotikai. Iš kur žinojate atsakymą?
3: Kažkaip, kad gal tas laikmetis panašus, kada buvo skurti antibiotikai ir...
2: Teisingai, labai gerai, tai vat dabar žinosite dar priedo, kad ne tik kada atrado, bet kad jie, juos vadina šepetėliais, nes penicilinium...
1: Aš to galiu sakyt, kuo tai susiję, kuo
2: penicilinium... Reiškia šepetėlis iš lotynų kalbos.
1: Išluoja, žodžiu, bakterijas.
2: Išluoja. Taip. Bet tik bakterijas, ne virusus. Nes dažnai vat, žmonės susirga, peršalimas, virusinė liga ir pradeda gerti antibiotikus. Tai nežinokite.
1: Šiukštų negalima to daryti.
2: Negalima, reikia būtinai kreiptis į pas gydytojus. Na, o kodėl šiandien būtent toks klausimas? Nes šiandien yra pasaulinė vaistininkų diena. Sveikiname.
1: Sveikiname jūs visus ir Jonai. Mes džiaugiamės jumis, kad jūs esate tas mūsų protingasis žmogus, kuris paskambino ir šiandien laimi tą prizą, kurį mes jums ir pažadėme. 15 eurų dovanų kortelę iš Hesburger.
2: Na, o šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena.
1: Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotas, halapos paprika, Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezas. Ir visa tai yra viename derinyje. Įsivaizduojat, koks, kaip sproginėja skoniai, kai kandi tą sumuštinį, kebabą. O dievai, o kaina tik 4,40 €.
2: Beje, priminam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki pat 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
1: Skamba fantastiškai, tad paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius, o Hesburger visuomet laukia jūsų.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite. Išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Гороскопы.
1: Na ką, važiuojam toliau, klausykit, dar kartą aptarsim horoskopus, dar kartą pasižiūrėsim, kogi tikėtis iš kiekvieno zodiako ženklo, turint omeny, kad Vilija jau apskritai uždarėsi horoskopus yra, tai bus įdomiau.
2: Na, aš esu atidaręs ir jau skubu pranešti, kad avinams šiandien reikia elgtis atsargiai. Galite manyti, kad žinote viską, kas vyksta, tačiau iš tikrųjų jums gali trūkti teisingų faktų arba galite neteisingai suprasti situaciją ir tikriausiai tai ne jūsų bus kaltė. Dviniams šiandien galite...
1: O jaučiam? Jaučius pamiršai. Kodėl jaučius?
2: Aš galvojau, kad tu dar, taip sakant, prašies.
1: Ne, jautukai. Taip, šiandien daug klaidinančios energijos jums gali būti. Vieną akimirką galite jaustis užtikrintai, būti pasirengę kalbėti su vadovais ir įtakingai žmonėmis bei išsakyti savo nuomonę. Tačiau jau kitą akimirką galite pradėti abejoti savimi.
2: O va dabar dvinių laikas. Šiandien galite nusivilti draugų ar grupės, kuriai priklausite narių. Galbūt jūsų lūkesčiai buvo per dideli arba nerealistiški. Gali būti ir taip, kad apskritai jų neišsakėte. Turėkite omenyje, kad šiandien žmonės jūs pastebi. Net ir patirdami spaudimą išlaikykite ramybę bei orumą.
1: Vėžiai, šiandien bendravimas su tėvais, vadovais, svarbiais asmenimis ir policija. Čia įdomiau, gali būti painus. Galbūt nebūsite tikri, ko iš jūsų tikimasi arba atvirkščiai. Jie gali nežinoti, kokį vaidmenį turėtų atlikti.
2: Liūtai, jums tai sumaišties ir netikrumo diena. Susitikimai su kitais žmonėmis gali atimti ūpą. Nebūsite tikri, ar turėtumėte būti atkaklus, ar geriau atsitraukti. Būkite atsargus, nes taip pat galite susidurti su apgaule. Jei įtarėte, kad vis kažkas vyksta nešvaru, greičiausiai taip ir yra.
1: Mergelės, šiandien atsargiai vertinkite finansinės derybas. Galite neturėti visų faktų arba jūsų turima informacija gali būti neteisinga ir tai gali būti padaryta netyčia arba sąmoningai. Kad ir kaip būtų, nieko nelaikykite savaime suprantamu dalyku.
2: Svarstyklės, šiandien sulauksite painiavos artimiausiuose santykiuose. Galite jaustis neužtikrinti ir net praradę ūpą. Galbūt norėsite išvengti konfrontacijos, kad nekiltų konfliktas ar varžymasis. Neprisiimkite aukos vaidmens.
1: Skorpionai, paini diena laukia jūsų. Vieną akimirką galite jaustis pozityviai ir užtikrintai dėl to, kas vyksta, o kitą tiesiog pasimesti. Ir tai gali būti susiję su augintiniu, jūsų sveikata arba darbo.
2: Šauliai šiandien gali nusivilti savo draugų. Jei taip nutiks, paklauskite savęs, ar aiškiai išsakėte savo lūkesčius. Taip pat atminkite, kad šiandien tvyro nemažai sumaišties, todėl kitas žmogus gali neteisingai suprasti jūsų poziciją, nes susipratimai gali galimi iš abiejų pusių, todėl būkite atlaidesni kitiems.
1: Ožiaragiai, jeigu sprendžiate ką nors svarbaus susijusio su vadovo, valdžios institucijų ar kito autoritetingo asmens nurodymais, pasistenkite kuo aiškiau išsiaiškinti, kas jums sakoma, nes šiandien tikrai netrūks.
2: Vandeniai, būkite atsargus, kad nepasiduotumėte kito žmogaus retorikos ar propagandos įtakai. Šiandien galite būti tikri, kuo tikite. Ironiška, tačiau iš pradžių viskas atrodys gal gan aišku, tik laikui bėgant suprasite, kad iš tiesų nežinote, kas vyksta. Jei taip jaučiatės, nesiimkite veiksmų, nieko neįsipareigokite.
1: Na, o žuvims tai prasta diena finansinėms diskusijoms ir svarbiems finansinėms sprendimams. Galite neturėti teisingų faktų ar būti klaidingai informuoti. Nieko nelaikykite savaime suprantamų dalykų. Ir atsiminkite, kad vakare jau jūs vadovaujate. Gero ryto, likit kartu su Lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Mes visuomet rūpinamės, kad jūs turėtumėt ką veikti, kad jūs turėtumėt ką pamatyti, turėtumėt kur nueiti ir mes labai labai su pasididžiavimu, su tokiuo netgi džiaugsmu dideliu norime jums priminti, kad jau gruodžio 9 dieną bus fantastiškas renginys dar šiais metais, kur galėsite ir pasipuošti, kaip sakom, ir save parodyti, ir kitus pamatyti, nes vyks M1 muzikos apdovanojimai. Tai šventė, kuri turi testinumą ir tesis net ne vienerius metus, net nebejoju, nes praeitais metais jie atėjo su tokiu trenksmu. Ir tie, kurie nebuvo,
2: taip sakant, kojom atidarė duris.
1: Jo, ir jie atėjo taip trankiai, kad tie, kurie nebuvo, tikrai nusigraužė nagus. Tai nepadarykite tos klaidos šiais metais.
2: Jo, ir keliaukite, pirkite bilietus, suraskite patogiausias vietas ir, aišku, būkite pasiruošę pilnai 100% pajusti šį nuostabų renginį, o tai, kad pajusti pilnai, tai galite padaryti su M1 muzikos apdovanojimu partneriu Gelore Voice. Tai patikima pagalba, kai balsas turi skambėti nepriekaištingai. Tačiau ilgos kalbos dainavimas, aktyvus bendravimas ar net sezoninis peršalimas gali būti toks kliūtis, kad paimti ir šūkauti iš visų jėgų. Jei!
1: Gerai, jūs dabar klausot ir sakot, gerai, girdžiu pavadinimą Gelore Voice. Tai kodėl man jį reikėtų pirkti? Kaip man jis padės? Ką man daryti? Tai žinokit, Gelore Voice yra labai paprasta užduotis. Jie palengvina užkimimą, ramina sudirgusią gerklę ir padeda susigražinti aiškų skambų balsą. O kai perskaitai sudėties lapelį, vėlgi viskas dar aiškiau patampa, nes ten yra hialurono rūgštis, kuri suformuoja specialią apsauginę plėvelę, kuri intensyviai drėkina gerklę ir gleivinę mažina dirginimą ir skatina jos natūralų atsinaujinimą.
2: Tad tai mėlyje, nesvarbu, ar jūs lipate į sceną, ar esate aktyviausias klausytojas žiūrovas, pasirūpinkite savo balsu iš anksto.
1: Tikrai taip, Gelore Voice jūsų balso pastilės.
0: Gero ryto. Čia Lietus. Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
3: 6 minutės, būtent tiek banknotė užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknotė paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutės.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkėm jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Na, mes tikrai žinome, ko norime. Norime žinoti karščiausias naujienas, o jas visas galite surasti 15min.lt portale. Taigi, užsukite, skaitykite visas naujienas. Ir aš tokį straipsnį pamačiau iš karto, taip sunerimau. Galvoju, kas čia atsitiko. Nijolės Pareigytės šeimoje, nes jinai pranešė, kad nebeištvėrė. Galvoju, kas atsitiko. Nijolė, gal čia jau reikia rašyti, skambint, kažkokio palaikymo jai reikia. O pasirodo, nebeištvėrė gyventi be šuniuko. Ir jos šeimoje atsirado Lana Mira, belgo aviganio ir labradoro toks mišinukas, naujas šuniukas, toks bendrai vadinamas australų aviganis. Tai sveikiname Nijolės, linkime jai ramių naktų, kad visos šlepetės būtų nesukandžiotos.
1: Taip, sakant, turint omeny, kad Nijolė apskritai yra labai jautri, tai labai tikiuosi, kad kiekvienas ten kažkoks, žinai, krypštelėjimas ar ten šunelį, kažkokie dalykai, ramiai reaguoti pas veterinarą. Ir viskas išsispręs.
0: Taip, lai tai būna jai toks terapinis šuo.
1: Taip.
0: Po koncerto, kad turėtų ką apkabinti, šilta. Aišku, jinai ten turi didelę šeimą, tai viskas gerai, bet dabar jau turi ir keturkojį draugą.
1: Taip, na, turbūt neslėpkim čia, ar tu esi įžymus, ar tu nesi įžymus apie save. Tu vadinamų pliotkų jau tiek kartais gali prisiklausyti. Atrodo, kad kartais kiti geriau apie tavo gyvenimą žino negu tu pats. Nu, neslėpkim šito.
0: Tai būna, tikrai būna.
1: Taip, tai žodžiu, apie tai ir yra straipsnis 15 min apie Adriną, sako neseniai ištekėjusi Adrina paneigė apie ją viešumoje pasklidusias kalbas. Ir lankydamiesi artėjančių vat, gruodžio 9 dieną, mes jau kalbėjom, kad Kauno Žalgirio arenoje vyks M1 muzikos apdovanojimai ir ta proga rengiamoje video rubrikoje Greitukas lipte, dainininkė Adrina atskleidė savo svarbiausius ritualus prieš lipant į sceną, pasakė, kokį keisčiausią gandą yra išgirdusi apie save. Tai žinai, kas tas keisčiausias gandas?
0: Na,
1: kad aš turiu vaiką, sako.
0: Opa.
1: Taip, ir
0: o
1: sako,
0: tai neturi, nes aš irgi galvoju, kad turi.
1: Ne, sakė, čia keiščiausia buvo, bet žmonės supainiojo, ten buvo mano sunienas. Adrina neturi vaiko, tai nežinau, kažkas apsidžiaugia, kažkas nužudo.
0: Va, tam pletkintojam nereikia daug priežasties.
1: Taip.
0: Tiesiog padarai nuotrauką.

0: Kas? Dužo.
1: Dužančių širdžių.
0: Taip. Garsas. Rugsėjo 24 dieną istorinėje Toskano Montalčino rotušėje amžina meilė prisiekė vienas kitam Damiano ir Dove. Kaip žinia, jų romanas prasidėjo 2023 metų rugsėjį, jau tada fanės sunerimo.
1: Kas čia vyksta?
0: Ką jinai čia daro koncerte, kodėl jinai čia iš viso taip yra arti, bet paskui jau santykiai jų išsivystė labai stipriai, kad 25 metų gruodžio mėnesį jie pasipiršo, aiškiai parodė žiedą. Na ir dabar jau, sakant, šeima, laukiame pagausėjimo maneskiniukų mažu.
1: O gal ir ne, gal jiems gyvens tiesiog dviese. Niekada negali žinoti, niekada
0: tie
1: negali
0: rockeriai, spausti. Rockeriai tokie nesuprasi, kas ir kaip jie.
1: Taip, jiems galbūt gyvenimas saldus dviese. Visko gali būti ir tai yra turbūt, kiek mūsų yra pareiga priimti taip, kaip norisi žmonėms. Čia turbūt svarbiausias dalykas.
0: Ir neskleisti nesąmonių.
1: O taip.
0: Tai žmonės yra laimingi ir lai tokie būna.
1: Taip, tai jeigu norite išsiaiškinti viską iki pabaigos, kaip, kas, kur ir su kuo, kaip visuomet, 15min.lt.

0: stotis lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltobužio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios

0: paprikos tik 1 eurais 95 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko interviu LRT, pratybų metu kitą antradienį bus išbandytos ir visuomenės perspėjimo sistemos. Tai yra kauks sirenos, į telefonus bus atsiųstos žinutės, išbandytos ir specialios perspėjimo programėlės. Vyks ir pratybos, kurių metu bus treniruojamasi evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivaldybių susidariusio karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmei. Pareigūnų profsąjungos susirūpino dėl augančių degalų kainų. Anot jų, pareigūnams vis sunkiau atvykti į darbą. Su vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu susitinkantis pareigūnų atstovai ketina aptarti pareigūnų kelionių į tarnybą išlaidų kompensavimo problemas. Esą kompensacija už degalus jau seniai per maža. Valdančioje koalicijoje jau pasigirdo siūlymai numatyti tikslinę pagalbą žmonėms, kurie į darbą važiuoja didesnių nei 20 km atstumu. Anot profsąjungų daliai pareigūnų viešasis transportas nėra reali alternatyva dėl pamaininio darbo, tarnybos vietos ar būtinybės būti pasiekimiems konkrečių laikų. Nepaisant teisininkų kritikos, Seime į priekį juda siūlymas leisti parduoti akcijas, obligacijas ir kitus vertybinius popierius be sutuoktinio leidimo, kurio reikalaujama dabar. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas tam nepritarė, tačiau į tai parlamentarai neatsižvelgia. Seimo narė Agnė Širinskienė tikina, kad dažniausiai silpnesnio pozicijoje atsiduria moteris, kurios pakeitus įstatymus gali ir labiausiai nukentėti.
1: Šitas projektas, prisidengiant gerais tikslais investicijų skatinimo, visos valstybės institucijos ar notariatas ar teismai turėjo neigiamas išvadas dėl elementarios priežasties, kad projektas neapsaugo silpnesnės sutuoktinio šalies. Dažniausiai tai bus moteris, nes sudaro sąlygas, pavyzdžiui, prieš skyrybas, išdovanoti turimas akcijas, taip padarant sąlygas, kad nebus galimybės dalinant turtą, dalį akcijų pasilikti, kadangi dabar yra jungtinė nuosavybė.
0: Parlamentaras Bronis Ropė mano, kad sutuoktinio sutikimo šiuo atveju turėtų būti atsisakyta, nes jo nereikalaujama disponuojant kitų šeimos turtų.
2: Yra perteklinis reikalavimas ir jeigu mes pažiūrėtumėm labai nedaug šalių, taiko tokį dalyką. Turtas įsigytas kartu ir to turto bendro yra šeimoje labai daug. Automobiliai gali už 50, už 20 tūkstančių pirkti be jokio įgaliojimo, be jokio leidimo, be jokio derinimo.
0: Įstatymo projektą priimti ragina daugiausiai stambesni investuotojai. Verslas tikina, kad norintis parduoti vertybinius popierius dabar susiduria su biurokratinė našta, gaunant sutuoktinio įgaliojimą, tai atgraso nuo investavimo. Tuo metu notarai tokių problemų nemato, per metus patvirtina apie 7000 tokių sutikimų. Popiežius Leonas 14-asis pradeda 4 dienų vizitą Prancūzijoje, kurio kulminacija šeštadienį taps didžiulės mišios, kuriuose Paryžiaus centre dalyvaus daugiau nei 500 000 žmonių. Prognozuojama, kad apie 600 tūkstančių katalikų užpildys alėją iki Triumfo arkos ir dar toliau. Prezidentas Emanuelis Makronas šįryt pasitiks popiežių oro uoste, o vėliau Eliziejaus rūmose su juo surengs derybas dėl geopolitinių klausimų ir dirbtinio intelekto, tačiau prezidentas nedalyvaus nei vienose popiežiaus mišiose dėl griežto valstybės ir religijos atskirimo principo. Prancūzijoje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: 9:11, su jumis laida su Saule, radijo stotis Lietus ir mes Vilma. Vilija ir Oskaras su jumis.
2: Aš kaip iš Flintstonų, Vilma.
1: Taip, kadangi aš šiandien pėsčiomis atėjau kaip Flintstonas, tai dėl to tu patapai man Vilma. Ne, Vilija, mylimiausia mūsų laidų vedėja. Na, atėjo metas sužinoti, kas pas mus čia seklys morka, kas čia gali atsekti, kas yra tiesa, o kas yra melas, kuris teiginys yra teisingas, o kuris yra neteisingas. Taigi skambinkite mums į studiją 1823, kodas niekada nesikeičia. Keičiasi tik klausytojai, kurie prisiskambina.
2: Taip, labas rytas.
3: Labą rytą.
2: Ko vardu?
3: Vytas.
2: Vytai, taip ryštingai nusiteikęs, girdim, kaip jums sekasi atskirti, pavyzdžiui, jeigu klauso toj vadinamoj sofos lygoj, pelus nuo grūdų. Pavyksta?
3: Nu...
2: Visai, pane.
3: Jo.
1: Pagalvojot, nu jo, pavyksta.
2: Gerai, tai mes jums turime tris teiginius, jums pirmenu reikia pasakyti, kuris yra teisingas.
1: Pirmasis teiginys. Dažniausiai padirbinėjimas banknotas yra 100 eurų vertės kupiūra. Antras teiginys. Tik maždaug 40% visų pasaulio pinigų egzistuoja fizinė forma. Trečiasis teiginys. Pirmieji popieriniai pinigai Europoje atsirado Švedijoje. Na?
3: Čia įdomiai.
1: Kur aš meluoju, o kur sakau tiesą?
3: Gal pirmieji Švedijoje?
1: Kad pirmieji popieriniai pinigai atsirado Švedijos. Čia jūsų galutinis atsakymas, taip?
3: Nu taip.
1: Galite ženkliai ryštingiau tai sakyti, nes tai yra tiesa, taip. 1661 metais Švedija išleido pirmą banknotą. Bet, aišku, papiriniai pinigai atsirado net prieš 1000 metų Kinijoje. Dažniausiai padirbinėjimas banknotas yra 20 JAV dolerių kupiūra. Na ir fizinių pinigų pasaulyje mes turime, Vilija, kaip manai? Kiek?
2: Aš jų neturiu, viskas kortelėse. Ir... Sakiau, 5 sąskaitas.
1: Tai va, tu patinki tą 92%.
3: O, tai Vilija... Turtinga.
2: Kad 5 sąskaitos, tai nereiškia, kad pilnos.
1: Taip. Nes tik 8% visų pasaulio pinigų egzistuoja fiziškai. Visa kita tai yra skaičiukai kompiuteriuose.
2: Kurių mes realiai net nematom. Taip, bet ką galima pamatyti ir užčiuopti, tai tikrai Lietaus kojinės, kurias mielas Vytau, tai mes jums su malonu dovanojam. Priimat?
3: Priimu, visada.
2: Labai gerai. Tai nešiokit į sveikatą ir mus geruoju minėkit. Gero ryto.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Prisimink. Aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
13: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
14: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
16: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
15: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Na, o dabar sužinokime, kągi motina gamta paruošė mums šiandien. Penktadienį laukia niuri ir lietinga diena, dangų dažniausiai.
2: Jau gerai skamba. Penktadienis, niuri
1: diena. Bet palauk, turiu tau naujieną. Šiandien dangų dažniausiai dengs debesis, o lietus vietomis trumpam palys. Aišku, dažniau pus vakarų vėjas, temperatūra sieks 11-14 laipsnių pietvakariuose. Vietomis sušils 15-16 laipsnių. Vilniuje 13, Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 12, Panevėžyje 14, Alytuje 14 laipsnių šilumos. Šeštadienį bus debesuota ir vietomis palis, tačiau vakare debesų mažės. Temperatūra sieks 13-17 laipsnių. Ir dabar dėmesio, ponai ir ponios, sekmadienį debesų nebus, tačiau, taip sakant, lietus gali kažkur kažkada jūs užklupti. Vėjas bus labai silpnas, o temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. Tai kaip Vilija minėjo laidos pradžioje, laukia bobų vasara.
2: Laukia bobų vasara, o penktadienis, net jeigu tai lietingas, bet tai yra vis tiek penktadienis!

0: radijos stotis Lietus.
1: Na ir išaušo ta diena, kurios mes laukime ne dvi savaitės. Dvi savaitės kvietėme jūs į vieną iš nuostabiausių lietuviškų miestų, tai yra į Panevėžį. O kodėl mes kvietėme ten, Vili?
2: Na, pirmiausia, tai ten dėl to, kad Panevėžys, kaip ir tu sakei, nuostabus miestas, jis labai atsinaujinęs, labai išgražėjęs. Turbūt ir jeigu kažkas galvojate, kad Panevėžį nėra ką veikti, jūs labai labai klystate. Ir kitas dalykas, kai pažiūri už lango į orą, galvoji, dieve, tai ką veikti, tai mes jums siūlome, ten tikrai bus pastogų, ten tikrai bus įdomu ir ten tikrai po savaitgalio įsivešite pačių geriausių įspūdžių.
1: Taip, nes būtent šiandien prasideda atviros pramonės savaitgalis 2026. Jūsų laukia 3 dienas įvairiausios ekskursijos. Įmonės atvers savo duris, langus ir sakys, užeikite į vidų nemokamai, pajuskite.
2: 100 nemokamų ekskursijų. Daugiau, taip. Tiksliau, negu 100 ekskursijų.
1: Reikia paskaičiuoti, kiek čia reikia per dieną aplankyti, kad spėt viską aplankyti. Nes viskas yra nemokama ir, aišku, tai vyksta Panevėžyje, kur tikrai lengva atvažiuoti, lengva palikti mašiną ir eiti ir viską matyti savo akimis.
2: Taip, lankytojų tikrai lauks pramoginės veiklos, pramonės įkvėpti skoniai. Tai išsirinkit patį fainiausią dalyką, kurį jums, kaip sakė Oskaras, norit pamatyti ir registracija vis dar vyksta, šito nepamirškim, o vietos sparčiai tirpsta. Ir visą savaitgalio programą, registraciją ir svarbiausią informaciją rasite svetainėje atvirapramonė.lt.
1: O renginį organizuoja agentūra Panevėžys Neo, ji finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Važiuojame į Panevėžį.
0: Reklama. Apsigavinkime rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: Mano.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama. Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės salio virtuvės. Lidl vertė.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
9: Mokyklai?
8: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
9: Mes namie neturim televizoriaus.
8: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 €. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
10: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
11: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
12: Reklama. Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Gabrielius Bagelis, Nubučiuota.

0: Štai taip ir pasitikime šią dieną, šį penktadienį su Saule ir aišku lietumi. Su jumis buvo Oskaras ir Vilija, bet mes dar nesakome viso gero, nes mes nepadarėme svarbiausio dienos dalyko. Nepadėkojame vienas kitam. Tai skambinkit mums į studiją 1823 ir padėkokite kažkam už kažką. O galbūt norite savo padėkoti, kad vat tokią lėtingą dieną atsikėlėte iš lovos.
1: Šiaip tai žinok, aš tą norėčiau tikrai savo padaryti. Kad sugebėjau kažkokiu būdu ten grįžus vakar naktį ir šiandien dar sugebėt atsikelt ankstyvą rytą ir dar tikrai laukia tokia,
0: ir žinai, rimta diena.
1: Taip, bet aš ir tau noriu padėkoti, kad tu taip ryžtingai visą savaitę, žinai, eini, mokaisi, turime man žavu į tave žiūrėti, žinok, visom prasmėm, tiek tu gražus vyras esi, tiek ir stengiasi dėl darbo. Man atrodo, kad mūsų klausytojai tikrai labai labai tą jaučia, tai ačiū tau.
0: Na, Vilija, aš tau noriu padėkoti, nors buvau pavadinęs šiandien tave Vilma.
1: Jums fantastika, aš esu Vilma.
0: Ne, tu esi Vilija, kad tu esi, nors šiandien nėra spalio penkta diena, nėra mokytojų diena, bet tikrai tu esi puiki mokytoja, puikiai moki įvesti naujoką, tokį žalią pienburnį į tą radio pasaulį, aiškiai pasakai, kaip reikia, ką padaryti, jūs neįsivaizduojate, kaip jinai gražiai kalba, kol jūs klausotės nuostabiausių lietuviškų dainų.
1: Čia žinokite, tikiuosi ne ironija.
0: Ne, tikrai ne ironija, ne, jau, jeigu Vaganovskis sako padėka, tai jisai sako rimtų rimčiausiai.
1: Ačiū tau labai, Oskarai, saldu girdėti tikrai. Na, o dabar, aišku, padėkos ir mūsų klausytojams skrieja už visą savaitę, bet matau, kad jau mūsų telefono linijos taip pat
0: ūžia
1: ir mes sakom kažkam labas rytas.
2: Labas rytas, Romas, trukdo.
1: Netrukdo, Romai, iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: Ir kam, už ką norit padėkoti?
2: Radio stočiai Lietus, vakar prizą laimėjau.
1: Vo.
2: Malonu klausytis.
1: Nu, kaip smagu, klausykit, ačiū, Roma, jums labai plojam už tai, kad mūsų klausytojai yra patys fantastiškiausi. Ačiū jums labai. Geros
2: ačiū,
1: dienos,
2: iki.
1: Likit toliau, iki.
0: Rai, dar vienas skambutis, alio, labas rytas. Alio, nukritu.
1: Iš po vandens, man atrodo, tokio. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Su ko kalbame?
3: Elvyra.
0: Elvyra, iš kur skambinate?
3: Iš Šakių rajono.
0: Tai kam šiandien norite padėkoti?
3: Noriu padėkoti Daivutei.
1: Kas yra Daivutė?
3: Daivutė, nu, kaip jinai tokia labai gera draugė, kaiminka.
1: Ir kaiminka, ir draugė. Tai už ką norite dėkoti?
3: Ir reikia, ir pavėžina, ir atveža, kas reikia.
1: Va, prašau savo, tai klausykit, nuostabią kaimynę ir nuostabią draugę turit. Tai Elvyra, linkėjimus ir nuo mūsų perduokit Daivutei. Ačiū jums už skambutį. Labas rytas.
0: Labas rytas.
4: Labą rytą, Mindaugas iš Vokietijos.
0: O, guten tag, guten morgen.
4: guten morgen.
0: Tai sakykite, kur važiuojate, po Vokietiją ar toliau?
4: Ne, važiuoju kulkučių parsivežti.
1: Bandeliukiu, tai su kuo mėgstat labiausiai bandeles?
4: Tai čia vokiškas stilius, sofaršu, ką vadinasi, mekbriučinė.
1: Oi, kaip skaniai, čia skamba, klausykit.
0: Klausykit, ir mums pilvai pradėjo gurkti.
1: Taip.
0: Tai kam šiandien norite padėkoti, kam norite pasakyti dankešon?
4: Nu, noriu padėkoti jums.
1: Mums?
4: Prieš taip, radijos stočiai Lietuvai. Už laimėtas kojines, dabar tai svaikštau Vokietijoje, labai mandras.
1: Opa, paklausykit, kaip smagu, kaip faina, kad mūsų klausytojai visur neša žinia ir apie lietų ir žinoma yra mums ištikimi. Ačiū, Mindaugai, jums labai skanių pusryčių, skanių bandeliukių. Na ir
0: su
1: dar.
0: Su faršu.
1: Su faršu ir dar vieną pakalbinkim klausytoją. Labas rytas.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Su kuo kalbame?
5: Su Jovita.
0: Jovita, iš kur mums skambinate?
5: Nu, aš iš pada

0: Pirmą kartą mačiau, kad žmogus taip streso, o pasirodo, jie tiek paveikti, pas ją mamos ir tėtis nėra mirę. Ir turbūt pažįstamą veidą pamatė. Ir jai ta paniška ataka, kuri, žinokit, dar taip nemačiau. Tai šiandien irgi ir didžiausias spaudimas, vienu žodžiu. Bet sakau, labai, labai dėkoju tam lietuvių mokytojui, kuris vienu žodžiu, tokioj situacijai moka, žino ir kaip elgtis ir kaip kvėpuoti. Tai žinokit, tai tikrai buvo toksai vat, įvykis vakarys.
1: Plojam tam žmogui ir ačiū Jums, Evita, kad pasidalino čia įstabią istoriją. Iš tikrųjų, tai...
2: Tokiais pavyzdžiais reikia dalintis, kad yra žmonės neabejingi ir mes patys nelikime abejingi, kai matome, kad kažkam reikia pagalbos, ištieskime tą ranką, o netgi ir dvi rankas, nes, žinote... Gyvename tokiame pasaulyje, kuris keičiasi kiekvieną dieną, yra įvairiausių pavojų, tai tik laikydamėsi vienas kito, mes padarysime šį pasaulį gražesnį.
1: Viskas, atsisveikinam, linkim Jums gražaus savaitgalio, pailsėkit, atsikvėpkit ir susiklausom pirmadienį nuo šeštos. Ate!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
3: Kiek receptų suskaityta pat

0: Tarimų išdalinta, išklausyta nuo širdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid e-tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
6: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69. O perkant ar daugiau sultims dėl golniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad valstybės saugumo departamento patikros nėra tokios nuodugnios, kokių reikėtų dėl didelio užklausų srauto iš migracijos departamento. Apie tai patvirtino LRT. Anot ministro, nėra prieigų prie daugelio domenų bazių, kuriuose yra informacija apie į Lietuvą atvykstančius asmenis. Katilinas taip pat pažymėjo, kad saugumo departamentas dabar turi didesnių darbų ir galimas grėsmės reikia užkardyti joms dar nekilus. Ministras anksčiau šią savaitę pranešė dėl grėsmių valstybės saugumui nusprendęs uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ekspertai vardina, kad naujausias ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas 15-mečių moksleivių tyrimas atskleidžia tiesioginį ryšį tarp pamokų lankomumo ir mokinių akademinių rezultatų, o praleistos pamokos be pateisinamos priežasties ir lemia žemesnius pasiekimus. Lietuvoje pamokų praleidžiama daugiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje, todėl Švietimo ministerija žada naujus dar griežtesnius lankomumo tvarkos pokyčius. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sutinka, kad mokinių pasiekimų rezultatams nemažą įtaką turi lankomumas, tačiau šiuo metu anot jo realių sankcijų už tai netaikoma.
1: Aš tai aiškiai labai sakau, kad su rezultatais tai koreliuoja ir tikrai manau statistiškai reikšmingai. Manau, kad tų kažkokių tai imperatyvių baudžiamųjų priemonių taikymas jisai yra turbūt retas įvykis. Dažnai būna, jeigu yra piktybiniai atvejai, tai mes vadovai jaučiam labai sulaukiame pagalbos iš vaikų teisių.
0: Švietimo ir mokslo viceministras Jonas Petkevičius sako, kad darbo grupė diskutuoja šiuo klausimu ir ieško būdų, kaip dar sugriežtinti pamokų lankomumo tvarką.
2: Ir šiuo metu ruošiamės ją atnaujinti ir kaip tik dabar kalbame su mokytojų atstovais, kaip stiprinti lankomumą. Klausimą dėl lankomumo, kiek praleisti ir kiek turi lankyti. Ir visus šitas šiuo metu yra pradėti, nacionalinė švietimo agentūra pradėjo visų registrų atnaujinimą. Ir tas visas pastabas, apie ką buvo kalbėta, tikrai bus atsižvelgta ir...
0: Šiuo metu tėvai patys gali pateisinti nedaugiau nei 5 mokymosi dienas per mėnesį dėl mokinio ligos. Jei vaikas serga ilgiau, papildomos dienos pateisinamos tik pagal informaciją iš gydymo įstaigos. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu Niujorke vykusiame Jungtinių tautų generalinės asamblėjos posėdėje pasakė kalbą. Izraelio premjeras savo kalboje pasisakė prieš Gazos ruožo karo kritikus, taip pat pats kritikavo žiniasklaidos priemonės ir tarptautinius partnerius. Tuo metu jam kalbant, mieste prasidėjo iš anksto suplanuoti protestai prieš Izraelio ministro pirmininką, pranešama, kad policija sulaikė apie 100 žmonių. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose surengė iškilmingą vakarienę Kinijos prezidento Si Jinpingo garbei. Trumpas savo kalboje gyrė Kinijos ir Jungtinių valstybių santykius, Kinijos lyderį ir jo žmoną įvardino kaip tikrai išskirtinius nuostabius žmones ir įteikė jiems baltojo realio oficialaus šalies nacionalinio simbolio statulėlę. Tuo metu Si Jinpingas pareiškė, kad abiejų šalių derybos padėjo pasiekti bendrą supratimą daugeliu klausimų ir suteikė naujų strateginių gairių Kinijos ir Jungtinių valstybių santykiams. Anksčiau pranešta, kad Si Jinpingas pakvietė 100 000 Amerikos piliečių studijuoti Kinijoje, o Pekinas ketina tęsti savo pandų diplomatiją ir rodydamas draugystės ženklą į vieną iš Jungtinių valstijų zoologijos sodų siųsti 2 pandas. Apie svarbesnius sprendimus prezidentai kalbėjo aptakiau. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Lietuvoje lietaus eteryje prasidėjo laida Viskas bus gerai. Laisva jau vakar pasakė, kad jo šiandien nebus. Nu ir nereikia, nes šiandien studijoje vienintelis ir nepakartojamas toks visų galų meistras, visų laidų gelbėtojas, Aurimas Šeštokas.
1: Oi, nu nereikėjo čia, žinok.
0: Aurimai,
1: tu dabar pakėlė tą kartelę, kažkaip reikės dabar man visą tai pateisinti. Labas rytas.
0: Taip.
1: Tai vakar laisva pasakė, kad čia bus laisva. Nuo darbo.
0: Aš ne, nu jinai ten kažką daro. Kaip vakar apsidžiaugiu beje. Nu, kad laisvas nebus šiandien. Nes vakar užėjau pasiimti dienos pietų į tokį večikę. Ir man ten sako, žiūrėkit, Mariu, mes paradį girdim, kad jūs, kad laisvas visą laiką savo, kad jūs niekada nieko netnešat skanaus. Sako, tai va, mes jums įdedam desertų dėžutę, jūs laisvą rytoj nuneškite. Aš sakau, bet laisvas rytoj nebus. Sako, nelabai gerai, sako, nu iki pirmadienio jos laikyti, nes čia šviežiai pagaminti, ten sučyja su kažkuo dar, sako, tai tiek to, sako, nu netims iš manęs jau, kai pasiūlėte dėžutę, sako, tai jūs valgykit pats, sako, mes laisvą kitą kartą įdėsim.
1: O, kaip
0: nu,
1: mėla.
0: Tai vakar turėjau desertų vakarėlį.
1: Geras.
0: Prisivalgiau, ačiū tau laisvutė, dėkui, kad netėjai.
1: Klausyk, tai sveikinu tave su penktadieniu ir tokiu...
0: Su lėtingu penktadieniu.
1: Jo, tokių rudiniškų orų.
0: Nu, ką padarysi. Mes šiandien norime jums pasiūlyti pakalbėti, man atrodo, labai įdomia tema. Nepaslaptis, kad tėvai kurį laiką netgi na, vaikams jau pabaigus mokyklą, įstojus mokytis. Ir galbūt
1: išvažiuoja studijuoti kitą miestą.
0: Arba netgi, ne? Netgi pabaigus studijas. Tėvai dar kurį laiką finansiškai vaikams padeda. Mes norime paklausti jūsų, o kaip yra dabar šią akimirką pas jūs? Ar jums nuvažiavus pas tėvus, nesvarbu, kiek jums metų dabar yra, tėvai vis dar bando jums įkišti 50 eurų? O galbūt yra atvirkščiai, galbūt jūs sakote, viskas, tėvai man jau kiek reikėjo padėjo, dabar aš finansiškai privalau padėti tėvams, kurie galbūt yra pensijoje, pavyzdžiui.
1: Taip.
0: Tai kokia yra situacija šiuo klausimu, prisiminkite, kada paskutinį kartą tėvai jums siūlė pinigų ir kaip pas jūs atrodo tas finansinis modelis. Nes man atrodo, čia nėra nieko gėdingo abiejose situacijose. Nei kai tėvai padeda finansiškai vaikams, nei kai vaikai padeda finansiškai
1: bet tai
0: tėvams.
1: Normalu, taip ir turi būti iš tikrųjų. Kol tu mažas, jaunas, tave truputėlį ten...
0: Ten, žinai, tik tai dabar ginčiasi visi...
1: Pašefojo, po to tu turi atsilyginti.
0: Visi ginčiasi iki kiek, nu, kokio amžiaus maždaug tėvai dar turi padėti vaikams finansiškai. Nes sako, kai kurie sako, nu jau čia visai dabar jau šiais laikais, tai vaikui jau 35 metai, o tėvai vis dar jį finansuoja.
1: Jau žinok, tai turime skambučių.
0: Gerai, tai gal pakalbinsim.
1: Pakalbinkim.
0: Tai. Pakalbinkime, alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Laura.
0: Laura, malonu.
1: Laura, kada iš to lizdelio išskridot?
2: Na, spalį.
0: Spalį?
1: Ai, dabar šviežiai.
0: Dabar tik tai.
2: Taip.
1: Geras,
0: tai palaukite, tai jūs iš tėvų iškeliavote, tai net dar spalio nėra, tai dar tik tai vat, nuo kito mėnesio.
1: Ne, tai čia nepilnai metai turbūt, aš taip įsivaizduoju.
0: Ar kaip?
2: Taip.
1: Nepilnai metai.
0: Supratau, supratau, gerai. O tėvai iki šiol jūs palaiko finansiškai?
2: Ne.
0: Nebe.
1: Gerai, o kaip jums tai pavyko, pasakykit?
0: Užaugom?
2: Taip, užaugom.
1: Bet kiek suprantu, jūs derinat studijas su darbu, ar ne? Gerai suprantu.
2: Taip. Taip.
1: Gerai, man.
0: Tai, o jeigu dabar nuvažiavus pas tėvus, tėvai jums bandytų atsargiai kažkaip tai vokelį arba ne vokelį.
1: Arba gal sakyt, taip ir būna?
0: Laurutė, imk 100 euriukų, nu reikia vis tiek. Ar imsime, ar imtumėt?
2: Kartais.
1: Vat, ištraukė.
0: Labai gerai. Supratau, Laura, ačiū labai už skambutį, dėkui. Štai tokia tema mes šią valandą kalbėsim, labai lauksim jūsų skambučių po kelių kūrinių. Jeigu jums patogiau, jūs galite mums parašyti paštu eteris@lietus.fm.
3: Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
9: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
13: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Reklama.
0: Radijo stotis.

0: Grįžtame į mūsų šios valandos temą, o kalbame apie tėvų finansinę paramą vaikams. Iki kelių metų tėvai jums finansiškai padėjo, o kaip yra dabar, ar galbūt nuvažiavus jums tėvai vis dar bando įkišti kažkokį vieną kitą pinigėlį, o gal kaip tik apsivertė viskas ir jūs dabar finansiškai palaikote
1: tėvus. Ir metas padėti tėvams.
0: Nes dabar, jaučiate tą moralinę pareigą.
1: Turite tvirtą pagrindą po kojom ir dabar metas palepinti tėvelius.
0: Aš net žinau, kad būna tokių situacijų, kai žinai, tėvai bando įkišti vaikams pinigus ir tėvai, vaikai sako, ai nereikia, nu ką jūs neduokit man tų pinigėlių. O po to būna, kad atvirkščiai, vaikai bando tėvams duoti pinigų ir tėvai sako, nu baigtų, nereikia, viskas gerai. Užtenka mums tos pensijos.
1: Gerai, turime skambutį.
0: Alio, labą rytą, kas
1: mums skambino?
2: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
2: Darius.
1: Dariu, kiek jums buvo metų, kai jau nebereikėjo tėvų finansinės injekcijos, tarkim, tai pavadinkime?
2: Praktiškai, žinokit, kaip su jie pildametystė, bet žinokit, kaip atsitiko nelaimė, tai žinokit, tėvai tikrai padėjo, tikrai dėkai jiems ir už pagalbą ir tikrai dėkingas.
1: Aha.
2: Nežinokit, tikrai tėvai yra tėvai, kaip sakoma, auksiniai.
1: Tai žinoma.
2: Ir kaip sakoma, žinai, tiek ne tiek tėvai, bet ir tiek ir giminės. Tai tikrai dėkingi, žinokit, labai, nu, finansiškai galima, kaip sakoma, ir pasakyti. Ir tie padeda, žinokit, tikrai pagalba jų auksiniai, žinokit. O ką galiu pasakyti, tikrai auksiniai tėvai.
0: Nu va, kaip gerai.
1: Ačiū labai.
0: Džiugu, ačiū jums labai už skambutį.
1: Žinai, vaikas ir senas yra vaikas.
0: Aš, gerai, pakalbinkim dar vieną žmogų, po to paskaitysiu laiškelį iš pašto. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Arūnai,
0: malonu. Arūnai, sakykite, iki kelių metų tėvai jums dar duodavo pinigų?
3: Aš jau, būdamas studentas, dirbau vakarais šioje dekoracijos operos teatre.
0: Taip.
3: Ir taip toliau. Ir visą laiką dirbau, nes mama buvo pastačius kooperatinį būtą tais laikais, tai buvo milžiniški pinigai.
1: Taip.
3: Ir daug labai dirbo ir aš tiesiog mačiau, kad reikia dirbti ir pačiam išsilaikyti ir tiek.
0: Labai gerai.
3: Tai praktiškai niekada beveik nepadėdavo, bet jau kai reikėjo. Vat patiems būtą ten įsigyti ir susistatyti ir taip toliau, tai jie padėjo. Bet dabar, vat, pavyzdžiui, sūnus ir anūkas, tai ten situacija tokia. Anūkui padaunam taupyklę ir pasakėm, taupyk, kartais duodam vieną kitą pinigą. Ir jisai prisideda prie to, ką šeima perka svarbaus pas juos. O tarp mūsų su vaikais, tai santykiai yra labai artimi. Mes bendraujam, jie žino, pavyzdžiui, ko mums reikia.
0: Taip.
3: Tai kai būna kažkokios šventės ar gimtadienį, tai paprastai galima sulaukti iš jų tokios reikšmingos dovanos. O mes savo ruoštų, kadangi laikom, kad nu gal nežinom, ko jie nori, ko jiems reikia, mes jiems padovanojam paprastai kokią nors irgi rimtą sumą pinigų.
0: Super, gerai, ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Trumpai žinutė iš mūsų pašto. Man 58 metai ir mama vis dar bando įkišti po 100 eurų kiekvieną kartą atvažiavus. O gyvename mes Švedijoje. Štai tokia istorija. Grįžta žmogus iš Švedijos, jau savarankiškas, jau 58 metai ir tėvai vis dar bando įkišti.
1: Aš suprantu tėvukų tą rūpestį, supranti, nu, jiem nukrenta nuo širdies.
0: Imkit, nes nu ten pas jų Švedijoje brangu viskas.
1: Nepaimė, vaikų gal sunku, taip.
0: Gerai, prie šios temos mes dar šį valandą sugrįšim.
4: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: Zilai. Radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Visi užsieniečiai atvažiavę į Lietuvą stebisi, kad mes turime tiesiog nacionalinį sportą ir tai yra ne krepšinis.
2: Grybavimas tai yra.
1: Tai yra grybavimas.
2: Čia antra religija turbūt, jeigu galima.
1: Trečia.
2: Trečia.
1: Antra yra krepšinis, trečia grybavimas.
2: Ai, tu yra tikra religija.
1: Nors, žinok, jeigu reikėtų paskaičiuoti, kas daugiau, nu, ką daugiau žmonės daro, ar žaidžia krepšinį, paprasti žmonės.
2: Taip.
1: Ar grybauja, tai aš manau, kad grybaujančių yra daugiau negu žaidžiančių krepšinių.
2: Labai gali būti.
1: Va, tai mes šį rudenį sugalvojom tokį nuostabų projektą, kuris vadinasi Grybų kovos. Jeigu esate grybautojas, galite pasidalinti savo laimikiu, registruokitės mūsų svetainėje lietus.fm, papasakokite, kiek grybų surinkote, kiek suskaičiavote, kur jūs radote. Tikrai neprašom tikslių koordinačių, bent jau rajoną ar vietovę. O tada mes kiekvieną dieną skambiname užsiregistravusiems žmonėms ir juos kalbiname eterį.
2: Aš dar noriu pasakyti, kodėl mes prašome vietovės, nes mes rinksime regioną karalių grybų.
1: Taip,
2: mes kur šiais metais buvo daugiausiai grybų.
1: Mes sudarinėsime tokį žemėlapį. Ir aišku, visus, kuriuos kalbinsim, apdaunosime apie sledin dovanomis. Grybų kovose svarbus ne tik gausus laimikis, bet ir lengvas žingsnis miško takais. Projekto partneris, nereceptinis vaistas pieskledin, padedantis mažinti sanarių senėjimo procesus, judėti be skausmo ir mėgautis aktyviu gyvenimu. O šiandien mes paskambinome ir pakalbinti norime klausytoją, kurio vardas yra Rimantas. Rimantai, sveiki.
3: Labas dienas.
2: Labas rytas.
1: Aš, jeigu gerai supratau, Rimantai, į šitą projektą jūs užregistravo jūsų žmona, ne jūs pats užsiregistravot.
3: Tai ne, tikrai ne.
1: Nu va, žiūrėkit, esate iš Kaišiadorių rajono, taip?
3: Taip, taip.
1: Sakėte, kad nesate ten kažkoks ypatingas grybautojas, nu, bet nuotrauka, kuri atsiųsta jūsų žmonos, nu tai įspūdinga, ten visa dėžė baravykų pilna.
3: Tai šiaip pasitaiko. Nesu atsikėlęs iš kito rajono, bet į Dzūkas esu, tai čia...
2: O, tai Dzūkas turi gerų uoslį grybams, aš tai manyčiau.
3: Radau čia tokią viečiukę prie Gegužinės kaimo.
1: Taip.
3: Ir nesvilėjinai vis. Nuvažiuoju, pasportuoju valandžiukę ir...
1: Aha.
3: Ir turiu kažkokį kiekį.
2: O žiūrėkite, o jūs einat vienas grybauti, ar su žmonėle, ar su šeimynas, ar mėgstat vienas pats? Vienas.
3: Vienas, aš katinas, kuris mėgsta vaikščioti vienas. Tai.
1: O žiūrėkite, kur daugiau grybų? Ar Dzūkijoje, ar ten, kur dabar esat?
3: Žinokit, manau, Dzūkijoje tikrai.
1: Dzūkijoje.
2: Nenustebau nei kiek.
1: Dzūkijoje. Nepasilgstat tu Dzūkijos pušynų?
3: Pasilgstu, bet toli važiuotai čia vietoje radau ir... Visai patenkintas esu.
2: Puiku.
1: Ech, bet va šito dalyko iš Dzūko neištrauksi niekaip. Nu, va, reikia grybų.
2: Ir uogų reikia, ne tik grybų.
1: Taip.
3: Reikia miško, reikia gamtos, reikia grybų.
1: Ačiū Jums labai, kad su mumis pabendravote. Ačiū Jūsų žmonai, kad Jūs užregistravo.
2: Ačiū labai.
1: Dėl prizo mes su Jumis susisieksime, gausite mūsų žinutę ir ten bus paaiškinta, kaip galėsite prizą atsiimti. Gerai?
3: Dėkui.
2: Iki.
1: Gražios dienos. Dėkui. Na, o visiems mūsų klausytojams dar kada priminam, visų pirma, registruokitės į šį projektą.
2: Taip, projektas vis
1: dar tęsiasi. Laukite mūsų skambučių, laukite prizų, o projekto partneris nereceptinis vaistas pieskledin skatina visus judėti pagal savo galimybes. Vaikščiokite, grybaukite, mankštinkitės ir kuo daugiau judėkite. Geresniems aktyvumo rezultatams pasiekti vartokite pieskledin, kuris mažina sąnarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo, bei leidžia patirti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą.
2: Pieskledin, saugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui pieskledin kietasis 300 mg kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su pieskledin tavo aktyvus ruduo tęsiasi. Grybaukite su šypsena. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Renu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
9: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
10: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
11: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
10: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Na ką, mes grįžtame dar kartelį, jau paskutinį kartą į mūsų šios valandos temą. Mes klausėme savo klausytojų. Iki kelių metų tėvai jūs finansiškai rėmė ir galbūt dabar viskas atvirkščiai ir jūs tėvus finansiškai remiate. Iš principo, labai daug išgirdome komplimentų tėvams.
1: Taip.
0: Kai žmonės mums kam ir sakė, nu, šiaip jau ilgą laiką esu pats savarankiškas, bet vat atsitiko vienas arba kitas nenumatytas dalykas. Ir jeigu ne tėvai, tai nežinau, kaip būtų buvę, tėvai mane labai labai išgelbėjo.
1: Aš įdomumo dėlį, vat ką tik tai kolegos Martino paklausiau, tai sakė, pilnai mane išlaikė, kol baigiau studijas. Tai jam buvo 23 metai. O Mariu, tu atsimeni? Kaip buvo tau?
0: Wow, bandau dabar atgaminti.
1: Grubiai taip.
0: Aš šiaip iš tikrųjų pradėjau pakankamai anksti dirbti. Aš iš kart po mokyklos pradėjau dirbti.
1: 18 metų būdavau.
0: Jo, aš gaudavau pajamas. Bet vėlgi, ten būdavo tokių visokių laikotarpių, žinai,
1: taip, taip,
0: ten kažko tau pritrūksta, tai būdavo, kad tėvai kažką duoda.
1: Mm.
0: O to būdavo, kad aš jau paremiu tėvus. Žodžiu, pas mus ten apsikeitimas.
1: Žodžiu, gyvenu draugiškai.
0: Gyvenom draugiškai, bet jo, aš dirbau nuo 18 metų. Gerai, o ką mums papasakos mums skambinantys žmonės, labai laukime jūsų skambučių. 1-8-2-3, kokia situacija pas jūs? Gal atsimenate, kada paskutinį kartą iš tėvų gavote tą finansinį
1: niekį? Oi, aš po to pabaigoje dar turėsiu tau klausimą, kadangi tu šviežiai grįžai iš Italijos.
0: Taip, jo, gerai. Alio, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Vilma.
1: Vilma. Malonu, Vilma.
0: Malonu. Ar taip pamenat, kada paskutinį kartą gavot pinigų iš tėvų?
2: Oi, ne, nepamenu, nes 20 metų esu savarankiška ir tik tai statant namą, tėvai labai norėjo prisidėti,
0: aha,
2: bet paskolų statėm, tai prisidėjo prie tam tikrų etapų. Aha. O dabar jie gudruoliai, nu, šit, ta prasme, tikrai nesiskundžia, gerai gyvena ir mes ir jie.
0: Taip.
2: Bet jie vis tiek nori užkišti pinigais anūkus.
0: Ai,
1: nu palikit tą malonumą jiems.
0: Bet
1: palikit,
0: čia tas yra senelė, kai bando anūkėliams įkišti pinigų. Aha.
1: Žiūrėkit, jie nei pirminiai, paskutiniai.
2: Arba sugalvoja priežastį, tai rugsėjo pirmai pasiruošti, tai kelioniai taupykit, tai taip kalėdom, tai prieš kalėdas, tai po kalėdų dar kažkam ir vis nuolat kiša pinigus per anūkus, jau per mus ne, bet per anūkus.
0: Bet aš žinau, kad kai kurie tėvai truputėlį pyksta, ypač tie tėvai, kurie bando finansiškai auklyti savo vaikus. Ir kurie
1: sako,
0: kad pinigai turi savo vertę, mm-hmm, pinigus reikia ten uždirbti,
1: jo,
0: toliau, ir sako, po to nuvažiuoja pas senelius ir sako, nu parsiveža tų pinigų.
1: Taip.
0: Ir sako, greuna visą mūsų finansinį modelį.
1: Visą sistemą modelį, taip.
0: Mm-hmm.
1: Gerai, ačiū.
0: Gerai, ačiū. Dėkui už skambutį. Dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
1: Laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jis vardu? Malonu.
3: Elio,
1: kaip buvo pas jūs?
3: Pas mane buvo taip, aš nuo pat vaikystės visą gyvenimą gyvenau internatuose, savaitinėse mokyklose.
1: Taip.
3: Ir baigęs mokyklą, išvažiavau į Latviją.
0: Aha.
3: O debėjau vasarėlę, nusipirkau trečią supuvusį žiguliuką, pat savo rankytėmis jį atsirastauravau ir išvažiavau į Rusiją, plačiąją Rusiją, Tarybų sąjungą.
0: Aha.
3: Niekas man nepadėjo, aš vienas pats viską dariau.
0: Ir ką jūs ten veikėt?
1: O jūs ten uždarbiavot Rusijai?
3: Tai žinoma. Taip, taip, taip. Buvo laikai, kai mes veždavom į plačią visą Rusiją mezginius, džinsus, treningus ir taip toliau, pagamintus Kaune, Šiauliuose ir taip toliau. Mano tolimiausias taškas buvo Čita.
1: Mhm. Čia Sibiras, palaukit, ne?
0: Baikalas.
1: Jo, Baikalas, taip, taip, taip.
3: Ne, ne, už Baikalo
0: dar. Už Baikalo dar. Tai čia palaukit, čia kokie čia laikai? 90-ieji, 2000-ieji?
3: 89-ieji.
0: Čia dar Sovietų sąjunga.
3: Taip, taip, taip, taip.
0: Ok, taip, taip.
3: Toliau paskui po to grįžimas, po to teko padirbėti statybose Saratove Gazpromai, statėm 70 litamių Saratovo Gazpromai.
0: Aha.
3: Toliau.
0: Bet palaukit, jūs dabar pasakojate savo gyvenimo istoriją, taip, bet mes pabėgom nuo mūsų klausimo. Tai jūs iš tėvų, aš taip suprantu, niekada
1: niekur
0: negaudavot, jūs pats užsidirbdavot.
3: Taip, viską pats.
0: Supratau.
3: Po to Norvegija, Islandija, Danija.
1: Žodžiu, Elvis yra labai savarankiškas buvo nuo pats.
0: Ar jūs bandėt paskaičiuot, kiek jūs iš viso savo gyvenimo metų pragyvenot Lietuvoje, nes dabar kiek girdžiu, tai jūs vienu užsienyje.
3: Tai sakykime taip, iki 18-19 plus 5, tai 20, nu 25 metus, o man jau 58.
0: Aha, tai 20.
3: Tačiau vyrukai, aš visiems laikams grįžau į savo tėvynę, Lietuvą.
0: Džiaugimės. Labai gerai, labai gerai. Elvi, ačiū jums labai už skambutį, dėkui, jau žino, kad laikas mūsų baigėsi.
1: Aš labai greitai dar noriu tavęs paklausti, kadangi tu neseniai, tu myli Italiją, tu žinai ten visus reikalus. Aš žinau, kad ten ypač berniukai labai ilgai gyveno su tėvais. Kartais tiem berniukam gali būti ir 40 metų.
0: Gali,
1: bet,
0: gali.
1: Bet jie ten ir finansiškai yra išlaikomi, ar tik tai jie gyvena tame būste, pasakyk. Labai įdomu man.
0: Žinok, būna visaip. Yra ten ta tradicija. Man atrodo, žinok, jeigu aš neklistu, yra dar viena šalis, kurioje dar ilgiau gyvena vaikai su tėvais. Jeigu neklistu, tai yra Graikija.
1: Nu, nieko savo.
0: Taip, bet italai, jo, dabar smer...

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai. Berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Pasiūlymas bitėje.
5: Kurį verta išgirsti.
4: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą.

0: Bitė. Taip lengviau.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelėje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
7: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Baltijos šalims šią savaitę raštu kreipusis į Europos komisiją prašant 500 milijonų eurų gynybai nuo dronų. Stiprinti Europos komisiją portalui 15 min skirtame komentare teigia, kad šį prašymą vertina rimtai. Jos atstovo teigimu laiško turinys yra atidžiai vertinamas, o institucijai galimas grėsmės žiūri rimtai. Laišką, kuriame įvardyma, jog papildomų lėšų oro gynybai nuo dronų prašoma dėl didėjančios Rusijos grėsmės, pasirašė Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybos ministrai. Šiuo metu Lietuvos savivaldybės yra virš 6600 priedangų, kuriuose galėtų slėptis apie 1 600 000 žmonių. Tai sudaro 58% šalies gyventojų. Tokius naujausius skaičius įvardina Vidaus reikalų ministerija, kuri vėl pristato planus padidinti finansavimą priedangų atnaujinimui nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Maksimali finansavimo suma vienai priedangai siektų 155 tūkstančius eurų. Policija praneša, kad per pastarąją parą pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl 5 sukčiavimo atvejų, kurių bendras nuostolis siekia daugiau nei 220 tūkstančių eurų. Du iš nukentėjusiųjų nukentėjo nuo vadinamųjų investicinių sukčių. Viena iš jų teigia Liepa internete užpildžiusi skelbimą apie investicines paslaugas, su ja telefonu susisiekė nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris įtikino investuoti internetinėje platformoje. Apie analogišką schemą pranešė dar du nukentėjusieji. Pareigūnai pradėjo visų atvejų tyrimus. Valstybės kontrolė jau prieš 5 metus perspėjo, kad valstybiniai ir savivaldybių ugniagesiai neaprūpinti tinkamą įrangą. Tinkamai nesukompletuotos jų komandos, tačiau iki šiol situacija pasikeitė labai nedaug. Kontrolierių teigimu Vidaus reikalų ministerija ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas visų rekomendacijų neįgyvendino. Valstybės kontrolės specialistė Žemyna Pauliukaitė Gečienė sako, kad iki šiol trūksta net pačių ugniagesių.
1: Ne 25% dabar valstybinių ugniagesių komandų tik tai atitinka reikalavimus, nors siekis yra 100%, savivaldybių 60% irgi noras yra, kad visi atitiktų tas reikalavimus. Techninių aprūpinų matome, jog tik 60% technikos atitinka ugniagesinimo ir gelbėjimo reikalavimus.
0: Vidaus reikalų viceministras Linas Drazdauskas sako, kad situacija pagerės po numatomos ir organizacijos, tačiau lėšų, ypač savivaldybių ugniagesių aprūpinimo įrangą greičiausiai rasti nepavyks.
2: Problema yra tame, kad, sakykime, yra rajonas vienas, kur 100 tūkstančių gyventojų, ir rajonas, kur 20 tūkstančių gyventojų. Ten 100 gaisrų per metus, ten 20. Nežiūrint į tai, abidvi tos savivaldybės, sakykime, turi po lygų skaičių komandų, turi vienodą finansavimą. Tai būtent šitas įstatymas padės perskirstant resursus. Pagerinti situaciją. Turim labai skaudžią vieną vietą, tai savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo technika. Deja, mes patys to kažkaip pakeisti negalim. Finansiniai poreikiai iki 2030 metų. Tas poreikis yra apie 107 milijonai eurų. Tai biudžete nėra skirta šiai dienai ne vieno euro.
0: Valstybės kontrolė taip pat ragina gerinti ir gaisrų prevenciją. Graikijos sostinės turistinėme Plakos rajone netoli senovinio Akropolio šį rytą nugriaudėjo galingas sprogimas. Greičiausiai sprogo dujų balionas. Dėl sprogimo sugriuvo vienas pastatas ir buvo sužeisti mažiausiai du žmonės, kuriuos teko gelbėti iš gretimo pastato. Namas sugriuvo, bet to buvo apgadinti kaimininiai pastatai. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, o temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje. Mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi Pratesimas. Paskambinkite, prateskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite Lietaus prizą, Lietaus koinės. Kas pirmas, to išsiaiškinsim, linkime sėkmės iš karto ir sakau, alio.
1: Antro gal ir neprireiks.
0: Visai būna.
2: Sveiki.
1: Gerą dieną, kuo vardu?
2: Audra.
1: Malonu, Audra. Audra. Kaip penktadienis?
2: Puikiai, dėl to, kad penktadienį.
1: Lyja, bet ne širdį.
2: Taip.
0: Labai gerai. Audra, paklausykime iš karpos iš dainos. Kai dina sustos, prateskite vieną eilutę. Linkiu sėkmės. Važiuojam.
2: Ačiū.
3: Turiu, kiek turiu.
0: Aha, o kaip toliau?
2: Oi, laimę kuriu.
0: Laimę kuriu. Laimė yra žodį, bet kurių ne, jau neteisingai. Ir čia tik tai pusė eilutės.
1: Mhm. Audra, bandykit atgamint.
0: Ar bando dar kartelį?
2: Ne. Mes ne. Šį kartą ne.
0: Gaila, gerai, ačiū. Ačiū. Su kitu žmogumis sveikinamės. Alio, laba diena.
4: Alio, laba diena.
1: Jeigu galima, tyliau radijum. Tuvo, sveiki.
4: Išjungiau.
0: Labai gerai. Kuo jūs vardu?
4: Roma.
0: Roma, malonu. Ar priminti iškarpą iš dainos?
4: Ne, nereikia.
0: Nereikia netgi. Okei, jau buvo pradėjęs grot, bet nereikia, tai nereikia. Sustabdžiau. Sakykite pratesimą.
1: Aha.
4: Laimę geriu, kol ji neišsenka.
0: Laimę geriu, kol ji neišsenka.
1: Bravo, Roma. Ar jūs esate grupės du fani? Galima taip teikti?
4: Taip.
0: Labai gerai. Roma, dėl prizo mes su jumis susisieksim, gausite mūsų žinutę, kur bus paaiškinta, kaip galėsite prizą atsiimti. Linkiu gražios dienos.
5: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
5: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Prisimink, aš visą tą šalą.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
15: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubilėjinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
16: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
17: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
18: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Gal jūs pavargot nuo vasaros šurmulio, sakot, nu jau truputėlį atsibodo. Galbūt nuo tų odų, kurie ramybės neduodavo. O gal paprasčiausiai, ruduo yra jūsų mėgstamiausias metų laikas. Mes ieškome rudens gerbėjų, būrėme rudens gerbėjų klubą, registruokitės lietus.fm, parašykite, kodėl esate rudens gerbėjas ir laukite mūsų skambučio. Mes jums paskambinsime, su jumis pabendrausime ir įteiksime jums testų ir dovanų. Visi kartu, kaip mes sakome ir savo šaukiniuose, apsikabinkime rudenį.
2: Tikrai nebūna blogo sezono, būna tik tai kažkaip neteisingai yra arba drabužiai parinkti, arba nuotaika kažkaip nenusiteikim. O žinok, šiandien mes kalbinam, kiek supratau, rudens ambasadorį.
1: Taip, prieisim, jei paskambinsim, bet aš dar noriu pasakyti, kad rudens gerbėjų klubo partneris yra Test Tour, kurio ruduo šiemet uždarėjo kelionėmis. Kai lietuviško rudens dar gana pabos, leiskitės ten, kur vis dar šviečia saulė. Rinkitės iš daugiau negu 20 krypčių, skriskite į vasarą, jau rytoj ar poryt planuokite žiemos atostogas ar kitą savo gyvenimo nuotykį.
2: Na, o Test Tour projekto dalyvių dovanoja Powerbanką kelionėms ir ne tik tai čia, ir grybaujant miške, ir skrendant į užsienį, kaip tu sakai, Powerbankas yra nuostabus dalykas.
1: O mes paskambinsime dabar Jūratei. Taip. Tu tik gerai pasakėjai, rudens ambasadą.
2: Taip, nesigimusi rudenį. Nemyliu rudenį. Rudeninis paukštis, kaip jį pati save pristato.
1: Aha.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Jūratė, jūs tikrai rudeninis paukštis?
3: Tikrai taip.
2: Sveikinu labai. O Jūratė, kurį mėnesį gimusi?
3: Lapkričio mėnesį gimusius.
1: Prašom atsistot. Jūratė, jūsų, aš jaučiu, kad būdas linksmas ir šiaip dažniausiai būna, kad žmonės rudenį pradeda depresuoti, bet jums tas atrodo tikrai negrėsia.
2: Tikrai panašu negrėsia.
3: Žinokit, neturiu kada.
2: O žiūrėkit, Jūratė, aš pagalvau, tai gal jūs tada vasarą kamuojatės? Gal jums vasara būna liūdna, rudenį faina, ne?
3: Ne, žinokit, ir vasara man patinka labai, ypač kai labai karšta, man labai labai patinka ir vasara.
1: Nu gerai,
3: bet... Ruduo savo žavesio irgi priduo.
1: Va, tai vat, kuo ruduo jums patinka? Nu vat, jeigu jums reikėtų sudaryti savo rudens top trejetuką, kas jums rudenį labiausiai patinka?
3: Man rudenį labiausiai patinka, aišku, visų pirmiausia, kad aš gimiau rudenį.
2: Taip.
3: Tie, gal netgi medžių spalvos keičiasi.
1: Aha.
3: O šiemet man iš vis tas ruduo toksai gana panašus, netgi pasakyčiau, į vasarą.
2: Rugsėjas gražu to... šiemet, iš tikrųjų. Taip.
3: Taip, ir aš pajutau, kad ruduo yra tik tai rugsėjo kokią 22 dieną, kai buvo kalnų sąšauka tas rytas. Jau maudytis prūdelį buvo vėsiau, kadangi aš maudausi kiekvieną rytą. Tai va, tokie kriterijai. Ir dar mano vaikas gimęs taip pat rudenį.
1: Wow, tai čia rudeninė šeimyna.
3: Panašiai.
1: O Jūratė, žiūrėkit, artėjant gimtadieniui, ką norėtumėt gauti dovanų gimtadieniai? Gal artimieji draugai išgirs, tai tokią užuominą numeskit jiems.
3: Žinokit, tikrai gal galima, tai kai yra sakoma svajok tyliai, arba kad niekas negirdėtų.
2: Šiaip yra logikos tame, tikrai
1: ne,
2: Jūratė.
1: Aš visiškai nepritariu šitam pasakymui, aš manau, kad svajot reikia garsiai, kad visi aplink girdėtų ir visą tai jūs girdėtų ir aplinkiniai ir tada galbūt kažkas padės.
3: Tai tada, žinokit, aš svajoju tiesiog išvažiuoti į kelionę kitais metais.
2: O į kokią šalį?
3: Žinokit, net nepatikėsit. Į Argentiną.
1: Į Argentiną? O čia tai geras.
3: Yra lietuvių dainų šventė tenai.
1: Taip, čia tai geras. Nu, fantastika. Taip. Ir mes labai linkime, kad šita jūsų svajonė išsipildytų. Jūratė, ačiū, kad su mumis pabendravote. Ačiū, kad tos geros nuotaikos mums atnešė tėterį. Mes jums norime padovanoti savo draugų Test Tour dovaną Powerbank kelionėms. Tai vat, kai jie
2: galėsite pasiimti Argentiną.
1: Galėsite pasiimti. Dėkui jums dar kartelį.
3: Ačiū jums
2: labai. Ačiū labai.
1: Ačiū. Och, kokia energija. Na, o testų ruduo tikrai uždarėjo. Jeigu prie žiemą norisi saulės ir vitamino D, jūsų laukia gausybė bilietų patraukliomis kainomis. Skriskite į vasarą jau rytoj. Planuokite žiemos atostogas ar rinkitės kitos vasaros kelionių pasiūlymus.
2: Turkija, Egiptas, Graikija, Ispanija, Italija, Portugalija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Tailandas, Mauricijus ir daugybė kitų krypčių belieka tik nuspręsti ir sutikti kitą savo nuotykį jau jūsų mylimoj šaly.
1: Na, o kodėl verta rinktis testur. Daugiau negu 20 kelionių krypčių. Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, individualus pavežėjimas. Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Pasirinkus atrinktus Egipto ar Turkijos viešbučius, dovanojamas net 200 eurų vertės TSV paslaugų paketas kiekvienam keliautojui. Visi kelionių pasiūlymai ir akcijos sąlygos internete testur.lt.

0: Na, o dabar eteryje rubrika Tu matai, kur mes žvalgomės, žiūrim kokios naujienos, ką žmonės aptarinėja, ką portalai rašo, apie ką rašo.
1: Ką tavo žvitrioje akis užmatė, papasakok?
0: Nu tai ką užmatė? Nu tai...
1: Tai ką?
0: Visi galvojo, kad bus Oksanos Pikul vestuvės, o tai nebus. Nu tai nebus.
1: Kaip tai?
0: Ne, nu tai tu pat žinai, kad nebus.
1: Taigi nebus.
0: Taip, bet yra dar toks dalykas, kad šeštadienio vakarą Kauno toje Žalgirio arenoje ten tos kovos ten turi vykti ir buvo pažadėtas tos Oksanos Pikul vestuvės, nu bet tai po to paaiškėjo, kad nei ten vestuvių bus, nei pora liko, nei taip toliau ir netgi
1: nei ten Oksana ir turėjo tai būt.
0: Savo netgi siūlė, kaip čia pasakyti dabar, palaikymą priešininkui Sergejui Maslobojevui. Va. I dabar paaiškėjo, ar šiame renginėje sudalyvaus pati, jau ne kaip nuotaka, o kaip žiūrovė. Kaip tu manai?
1: Manau, kad taip.
0: Manai, kad sudalyvaus?
1: Manau, kad taip.
0: Ne.
1: Ne?
0: Neplanuoju.
1: Oh.
0: Pasakė Pikul. Maslobojevui palaikymą jau išreiškiau ir palaikysiu nuotoliniu būdu. Už tikrumą, už šeiminės vertybės, už geriausią. Palaikome jį. Tu matai, kaip viskas apsivertė.
1: Nu, bet turint omeny, kad viskas yra daroma po to priešingai, tai žinok, irgi. Tai nedalyvausiu, bet žiūrėk, kad atėjau.
0: A, sakai?
1: O jo.
0: Nu, visko žinok, gali
1: nenustepčiau tikrai.
0: Visko gali būti. Bet tu matai, kaip pat nuo meilės iki neapykantos.
1: Ale, čia labai plona ribelė.
0: Taip. Vienas žingsnis iš tikrųjų. Jau, man atrodo, vakar buvo ta žinia paskelbta, gal tu net savo laidoje pasakėjai apie tai, kad paskelbė labai gražią žinę
1: mūsų visų. Apie varniukus?
0: Taip. Dainotas Varnas ir jo sutuoktinė, Jozapaitytė, jie pasakė, kad jau 5 mėnesiai,
1: taip.
0: 5 mėnesiai, kaip jie augina dvinukus.
1: Taip,
0: bet
1: tyliai.
0: Tai otslapukai.
1: Otslapukai, taip.
0: Nieks nesusiekė.
1: Tokiai pusę metų.
0: Nei kad laukėsi, nieks nesusiekė, nei kai gimė, nieks nesusiekė ir po pusės metų tik tai tą žinę paskelbė. Nu, bet gal ir gerai. Gerai,
1: viskas gerai. Tikrai.
0: Taip. Tai labai jūs sveikiname, Dainotai sveikiname, Jėva sveikiname, abu esate nekartą buvę mūsų studijoje ir dar užėkite. Paplepėsim.
2: Taip. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl verta.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
9: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
10: Au!
9: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuvą norime paklausti savo klausytojų. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite, kodėl šiandien jūs esate laimingi. O va taip va.
2: Aš manau, kad Lietuvos bendruomeniai ilgai laimės priežasčių nereikia ieškoti, bet nu, pažiūrėkim kuo.
1: Pasižiūrėkime, gerai, laukiam jūsų skambučių 1823. Pasakykite bent vieną priežastį, dėl kurios jūs šią akimirką jaučiatės laimingi.
2: Šiandien yra tarptautinė vaistininkų diena ir aš noriu perduoti linkėjimus savo draugiai Rasai. Vat.
1: Jinai ir vaistininkė?
2: Farmacininkė, taip.
1: Gerai.
2: Jeigu po blatų, kur reiks, tai sakyti.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kas paskambino mums?
3: Paskambino Vladas jums.
1: Labai malonu. Vladai, kodėl jūs šiandien laimingas?
3: Šiandien todėl laimingas, kad mano gimtadienis.
1: Wow, sveikinam. Mes jūs sveikiname. Bet tai kaip
3: labai
1: gerai.
3: Ačiū.
1: Labai sutapo, nes penktadienis ir gimtadienis, taip?
3: Taip. Taip.
1: Nes pripažinkite, kai gimtadienis būna kokį, pavyzdžiui, antradienį, nu tai ne tas jau.
3: Nu, nelabai tas.
1: Na ja, tai ne tas kažką. Labai sveikinam. Ar bus susirinkimas kažkoks, draugai, bičiuliai?
2: Ir batėlis.
3: Turbūt, kad nebus.
1: Nebus.
3: Nebus.
1: Tai ramiai šį kartą.
3: Bus ramiai šį kartą.
2: Svarbiausia, būkite sveikas ir laimingas. Ačiū labai.
1: Ačiū labai už skambutį. Dėkui. Dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena. Alio.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, labas. Kas paskambino?
4: Aušra.
2: Aušra, pasidžiaukit.
4: Aš irgi šiandien švenčiau gimtadienį.
1: Kas čia dabar pasidarė, Aušra? Ir jūs gimtadienį
2: 25 rugsėjo. Aha.
4: Taip.
1: Va, kaip gerai. Nu, tai o pas jūs kompanija susirinks?
4: Tik 6 žmonės bus.
1: Tik 6 žmonės.
2: Bet patys artimiausi.
4: Nu, taip.
2: Nu, tai va.
1: Labai gerai. Sveikinam ir jūs, Aušra, su gimtadieniu. Du gimtadieninkus jau turime. Nu, super. Gal trečią rasim.
2: Pažiūrim.
1: Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
5: Rimantas.
2: Rimantai laimingas, nes...
5: Ir mano gimtadienis
1: šiandien. Nejokaukit.
5: 74.
1: Ojei, sveikiname labai, sveikiname. Tris gimtadieninkus sugebėjome pagauti. Fantastika, ačiū labai už skambutį, dėkui. Taip, žinok, dar nėra buvę, kad paskambintų tris žmonės pailiui ir sakytų, kad mano šiandien yra gimtadienis.
2: Aš čia gal koks gimtadienio talismanas,
1: gimtadienio. Kažkaip taip panašiai. Būkit laimingi.
0: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etrije bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
6: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus. Bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų – tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė – tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik 1,79 €. Lidl verta.
10: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki -40%. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje prasideda didžiausios savaitę truksinčios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas. Jose turėtų dalyvauti apie 150 institucijų, 3000 valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų, per 1000 savanorių 9 nevyriausybinės organizacijos. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vilkelis sako, kad vis daugiau pratybų veiksmų keliasi nuo stalo į realią aplinką.
1: Šios pratybos evoliucionuos nuo taikos metų ekstremalių situacijų, gausesnių įvykių kritinių iki mobilizacijos teisinio režimo, kur valstybė, kaip žinoma, pereina prie 6 gyvybiškai svarbių funkcijų palaikymo, per identifikuotą kritiką.
0: Pratybų pagrindinis koordinatorius Aurimas Guščius teigia, kad bus modeliuojamos įvairios situacijos. Pratybos prasidės nuo kibernetinės atakos, vėliau bus imituojami kinetiniai veiksmai ir elektros linijos Baltijos jūroje nutraukimas, evakuacija realiai treniruosis vykdyti 10 savivaldybių, bus statoma ir didžiulė stovykla pagalbai gyventojams teikti.
2: Paskutinė diena, tai būtent jau yra Lazdijose, bus pastatyta didžiulė humanitarinė stovykla. Pagal tarptautinius standartus 500 žmonių su pilnu aprūpinimu, lovos, palapinės, generatoriai, maisto tiekimas.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas sako, kad pratybose dalyvaus ir Lenkijos delegacija.
3: Kaip tik ir kalbėsim apie sieno kirtimo procedūras, apie galimą evakuaciją iš Lietuvos. Tai yra tarptautinis evakavimas, kas būtų, jeigu reikėtų tam tikrą dalį žmonių tiek iš Lietuvos, tiek iš mūsų kaiminių šalių Latvijos, Estijos, evakuoti per sieną. Yra įvedama sienos kontrolė dėl to, kad būtų galima neišleisti tam tikrų svarbių pareigybių žmonių iš šalies. Susidaro atitinkamai, aišku, didelis srautas žmonių, kuris apsistoja prie sienos ir tada mes turim su Lenkijos kolegoms labai aiškiai įsivertinti visas procedūras.
0: Tuo metu kitų civilinių pratybų metu bus imituojama Vilniaus miesto bei kitų Baltarusijos pasienyje esančių savivaldybių gyventojų evakuacija, kilant tariamai karinės intervencijos grėsmė iš Minsko pusės. Naujas posūkis rezonansinėje byloje. Kauno prokuratūra praneša, kad futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras negalėjo suvokti savo veiksmų. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Teigiama, kad prokuroras, susipažinęs su ekspertizės išvadomis, nusprendė pradėti procesą dėl priverčiamojo pobūdžio medicininių priemonių taikymo. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo užsakymo atlikta reprezentantyvi šalies gyventojų apklausa rodo, kad virš 35% mažiausiai. Iki 500 eurų asmenių per mėnesį pajamas gaunančiųjų, praėjusią žiemą pristigo pinigų būsto nuomai ir komunaliniams mokesčiams. Iki 1000 eurų pajamas turinčiųjų grupėje tokių buvo 14%. Tinklo teigimu didžiausia problema yra šešėlis nuomos rinkoje ir nepakankama informacija apie kompensacijas. Anot organizacijos, sprendžiant pastarąją problemą galėtų prisidėti ir šilumo. Suomijos karinės oro pajėgos pranešė, kad išvakarėse Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo skubiai pasiųsti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos naikintuvų. Jie tarptautinėje oro erdvėje identifikavo Rusijos orlaivių grupę, kurią sudarė transporto lėktuvas ir naikintuvai. Pasak kariuomenės, tai buvo pirmoji bendra operatyvinė Suomijos ir Švedų karinio oro pajėgų identifikavimo misija. Švedijos premjero teigimu, Baltijos jūra niekada nebuvo tokia pažeidžiama, kokia yra dabar, tačiau ji taip pat niekada nebuvo geriau apsaugota, nei yra dabar. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruoja nuo 11 iki 16 šilumos, o rytoj daug kur taip pat protarpiais lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:04.

0: Jis ar jie?
1: 12 valandų, 12 minučių, kviečiam jūs į žaidimą Jis ar jie. Ir šiandien klausimus aš uždavinėjau, tai reiškia, kad mums skambinti į studiją gali tik tai mūsų klausytojos moterys.
2: Gerai.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Laba diena.
1: Jūs vardu?
3: Virginija.
2: Virginija, iš kur paskambinut?
3: Iš Panevėžio.
2: Truputėlį apie penktadienį pasakykit, kaip jis? Jaukus, šilta, šalta, kokie planai?
3: Jaukus, vengiuosi išvykti už miestį, nes oras pagerėjo liktai.
1: Labai džiaugiamės. Virginija, aš užduosiu 5 klausimus, jeigu bent į 3 klausimus atsakote teisingai, prizas jūsų. Pradėkime. Kaip vadinasi karštas požeminis vandens ir garų šaltinis periodiškai išmetantis vandens srovę į aukštį? Nu, pavyzdžiui, Islandijoje labai daug yra. Gerai, antras klausimas. Koks žinomas italų dizaineris įkūrė savo mados namus ir pasirinko medūzos galvą kaip prekės ženklo logotipą? Labai daug padirbinių šito dizainerio matau, kad žmonės nešioja.
3: Armani,
1: sakot jis. Gerai, toliau važiuojame. Kaip vadinamas požeminis arba pakeltas miesto elektrinis geležinkelis skirtas greitam keleivių pervežimui didmiesčiuose? Lietuvoje mes jo neturim niekur. Bet buvo galvojama Vilniuje įsteiginėti.
3: Nežinau.
1: Gerai, toliau važiuojame. Koks garsus lietuvių poetas parašė poemą Nykščių šilelis?
3: Antanas Baranauskas.
1: Ir paskutinis klausimas. Kaip vadinasi grupė, kurios vokalistas yra Česlovas Gabalis?
3: Rojaus tūzai,
1: sakot jūs. Tai buvo visi klausimai. Viskas, laikas baigėsi ir pažiūrėkime.
2: Buvo pasitaisyta, nežinau, ar užskaitysi.
1: Ne, jau nuskambėjo. Viskas baigėsi. Pasižiūrėkime, kaip jums sekėsi. Kaip vadinasi tas karštas požeminis garų ir vandens šaltinis? Geizeris, jūs buvo teisi. Koks žinomas italų dizaineris pasirinko savo logotipui medūzos galvą, jūs sakėte Armani, bet tai yra Versace. Kaip vadinamas požeminis arba pakeltas miesto elektrinis geležinkelis, tai yra metro, vis dar tik tai vienas taškas. Kas parašė Anykščių šilelį, jūs sakėte Baranauskas, ir tai yra Baranauskas, jūs turite 2 taškus. Ir kaip vadinasi grupė, kurioje dainuoja Česlovas Gabalis, jūs pasakėte, kad tai yra grupė Rojaus tūzai, po to pasiteisite. Bet deja, jau laikas buvo pasibaigęs. Rojaus tūzų vokalistas yra Povilas Meškėla, o Česlovas Gabalis kur vokalistas?
3: Pelenai.
1: Labai gaila, bet deja, buvo tikrai pasibaigęs jau laikas skirtas atsakymams. Virginija, nepykite, reikės bandyti kitą kartelį.
2: Geros išvykos. Iki. Sunku

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Urbo banke mes žinome, kad
3: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jūs sveikina kamelija.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Belarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedusi su tą spausdintuvą suremontuoja kažkaip. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur ją reikia išmesti.
1: Kitaip tariant, tokie žemiški, paprasti, bet labai svarbus dalykai.
0: Taip, projekto mūsų partneris Gamtos ateitis primena rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.
1: Dėl mūsų visų.
0: Ir beje, labai noriu pagirti mūsų šį partnerį Gamtos ateitis ir padėkoti jam, nes iš tikrųjų, va tokių priminimų kai kada reikia.
1: Būtent.
0: Netgi, sakyčiau, reguliariai reikia. Mes darbe pas save biure irgi stengiamės rūšiuoti.
1: Tikrai mes labai šiuo klausimu esam pareigingi.
0: O šiandien svarbiausia mūsų nominacija, kurią ir įsteigė projektų partneris Gamtos ateitis, ačiū labai jam už tai. Ta nominacija yra rūšiavimo čempionas. Mes šios nominacijos nugalėtojui, kuriuos jūs siūlėte mums, dovanosime Gamtos ateities įsteigtą prizą – profesionalią golfo pamoką su instruktoriumi.
1: Prabangiai.
0: Jeigu jūs niekada nežaidėt golfo, žinokite, čia yra labai gera patirtis ir labai įdomi patirtis. Ir mes paskambinome šiandien Gabrielei. Gabrielė, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, Gabrielė.
0: Tai
1: štai toks jūsų titulas, rūšiavimo čempionas. Gal norite pati papasakoti?
0: Aš žinai ką, aš gal pradžiai padarome gerai. Taip. Aš paskaitysiu, ką apie jūs parašė kolegija. Gerai? Su Gabrielė dirbame tvarioje įmonėje, kurioje yra skatinama rūšiuoti. Visose patalpose turime rūšiavimo šiukšliadėžės, bet ne visi kolegos prisideda prie šios iniciatyvos ir dažnai atliekas meta bet kur. Būtent Gabrielė nuolat primena, kad turime rūšiuoti šiandien, o ne atidėti kitam kartui. Turime pagalvoti, kaip teisingai rūšiuoti, nes tai, pasirodo, nėra sunku. Labiausiai Gabrielė pyksta, jei po pietų kolegos patingi ir susidariusias atliekas sumeta į vieną krūvą, net nepasivarginę pagalvoti, ar tikrai viskas turi keliauti į mišrių atliekų konteinerį. Kolegė Laura siunčia linkėjimus. O dabar, Gabrielė, jau jūs prisipažinkite, kada jūs pati pradėjote rūšiuoti ir kada įpratote tai daryti?
2: Oi, nu, ne taip senai, kad jau net nepasakysiu, jau tikrai kokių 10 metų, tai tikrai rušiuoju.
1: Bet Gabrielė, bet aš kiek suprantu, jūs taip elgitės ne tik darbe, bet ir visur kitur, taip. Ir savo aplinkoje.
2: Taip, turim rušiavimo konteinerius ir prie namo, ir namuose, ir vaiką mokinam, kad reikia būtinai rušiuoti, tai tikrai...
1: O Gabrielė, man dar toks klausimas kilo, jūs, tarkim, pamatot, kad kolegos ar kažkas pasielgia neteisingai, išrušiuojat vietoj to žmogaus, o duodat pilos, pamokot, kažkokį moralą jiem atskaitot?
2: Taip, tai visada stengiuosi priminti kolegams, kaip teisingai rušiuoti, pastebėjusi, kad išmeta atliekas ne į tą konteinerį, tai tikrai nepraeinu pro šalį.
0: O nebūna, kad supyksta kolegos, nebūna, kad sako, Gabrielė, nu ko tu čia, nu ko?
1: Ir vėl čia ta Gabrielė.
0: Čia koks skirtumas, nu ne ten išmečiau, pagalvok tu man, ar nebūna tokių kolegų?
2: Nu, šiaip dažniausiai pas mus visi labai kultūringai
0: ir atsakingai. Gerai, tai
1: džiugu labai.
0: Gabrielė, ačiū Jums labai, Jūs iš tikrųjų atliekate, atrodo, lyg ir tokį nedidelį, bet man atrodo labai labai labai svarbu darbą.
1: Taip reikia įsaugoti gamtą ateities kartoms.
0: Taip, ir Jūs oficialiai esate skelbiama mūsų nominacijos rūšiavimo čempionas nugalėtoja.
1: Ir labai pelnytai mano galva.
0: Ir jums atitenka mūsų draugo Gamtos ateities įsteigtas prizas.
1: Aš dar noriu greitai paklausti, Gabrielė, o šiaip golfo jau esat kažkada žaidus, ar tai bus premjera?
2: Tai bus premjera.
1: O, kaip gerai.
0: Labai gerai.
2: Tik mini golfą esu žaidus.
0: A, tai mini golfą, man atrodo, visi, kad tam palangėlį nuvažiavus ir kažkaip pabandė. Ačiū Jums dar kartą, Gabrielė, mes su Jumis dar susisieksime, be abejo, Jūs esate tikra šaunuolė. Dėkui.
2: Ačiū labai.
1: Iki.
0: Viso. Na ką, o jūs turbūt, na, irgi patys pripažinsite ir sutiksite, kad dabar kiekvienam biure beveik yra šaldytuvas, kuriame gali atlikti netgi kažkokius archeologinius kasinėjimus.
1: Bet kuo, bet kiek pridėti?
0: Ir ten visko galima atrasti. Jogurtas iš praėjusio mėnesio, padažas be šeimininko valiojasi jau 10 diena. Net pažintas pietų indelis.
1: Kuris jau pernai išėjo iš galiojimo.
0: Irgi yra
1: tikrai.
0: Tai tikrai nepamilosim sakydami, kad šaldytuvas itin opi tema ir biure, ir namuose.
3: namuose.
1: Nepatingėkime susitvarkyti ir prieš išmesdami pakuotes, pašalinkime maisto likučius. Na, kad tos pakuotės būtų tinkamos rušiuoti ten po to fabrike.
0: Bet žinokit, nereikia ten blizgesio šveisti, svarbu jas tiesiog gerai ištuštinti. Viskas tikrai yra labai paprasta. Tegul vienintelė biuro paslaptis lieka tai, ką suvalgė jūsų desertą.
1: Kitaip tariant, reikia tą kriminalą. Nu, kriminalą reikia visai išspręsti. Projekto partneris Gamtos ateitis primena rušiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Kiekviena teisingai išrušiuota pakuotė gali būti perdirbta ir sugrįžti naujam gyvenimui. Rušiuokime dėl gamtos ateities.
4: Reklama. Čia lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar rubrika Kas naujo redaktoriau ir išduosiu paslaptį.
2: Išduok.
1: Tai vyko labai jokinga situacija.
2: A, ką tik tai gavau.
1: Mes pristatysime naują Martyno Kavaliausko dainą šiandien. Taip. Kažkokiu
2: bet,
1: būdu...
2: Be Martino Kavaliausko.
1: Ne, mes patys ją pristatysim. Bet kažkokiu būdu sugebėjo Aurimas pamėluoti Simonai, kad Martinas pas mūsų Kavaliausko
2: buvo šiandien studijai. Ne, aš turiu dabar papasakot.
1: Ir prašau visi, pažiūrėkite, kaip gražiai pasipošusi atėjo Simona į darbą.
2: Taip, paplojam.
1: Nes galvojo, kad bus studijai Martinas Kavaliauskas.
2: Aš vakar pamačiau tavo vienam slaptam katalogėlėje kompiuterė, kad šiandien bus premjera.
1: Ir jisai pat sugalvojo.
2: Ir aš galvojau, kad bus Kavaliauskas. Ir aš jai pasakiau. Prieš 10 minučių sakau, atvažiavo taip anksti Simona į darbą, tai va dėl ko atvažiavo. Atleiskit, aš
1: Simona
2: jums šiandien atnešiu kavos.
1: Atvažiavo pusę valandos iki eterio, išsipošus visą.
2: Martinai, užbėg dar, jeigu gali, jeigu girdi.
1: Kulniukų batai, sijonas gražiausias, tik tai tam, kad, na, oi, Aurimai, tau šiandien bus riesta.
2: Nebus gerai.
1: Oi, tau bus riesta šiandien. Gerai, tai jau supratote. Martino Kovaliausko naujausia daina. Ar žinai, pasiklausom minutės iš dainos, po minutės paskambinę galėsite dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne. Klausom.

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo. Martynas Kavaliauskas, ar žinai? Ir jau metas skambinti mums į studiją 1823. Pasakykite dainai taip arba ne. Alio, laba diena. Alio.
1: Laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Ilona.
0: Dainai taip.
1: Jau norėjau sakyti, kad beveik žinau atsakymą, bet dėl viso pikto pasakyti.
0: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu? Egidijau, blogai jūs girdim, sakykit dainai, taip
1: bet
0: ar ne?
1: Jo, ką tik pasakė taip, taip, ačiū.
0: Taip, taip, gerai, ačiū. Nu ir dar turim trys Simonos, taip, tai viskas. Nu gerai, jokau, dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
4: Labai diena.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Vida.
1: Vida.
0: Taip ar taip ne dainai? Ar ne.
4: Aš pirmiausia noriu pasakyti, kad Simona visuomet kiekvieną dieną atrodo labai gražiai,
0: tikrai,
4: nuostabiai.
0: Tikrai,
4: ir aš jai siunčiu linkėjimus.
1: Ačiū,
4: Aurimui taip pat
1: ačiū,
4: siunčiu linkėjimus, linkiu pailsėtiem labai per savaitgalį gerai, nes jis daugiausia lietui dirba. Ir dainai Martyno sakau taip, aišku.
1: Ačiū, Vida, labai. Ačiū.
0: Ačiū.
1: Viskas.
0: Visą tiesą Vida pasakė. Apie vis... A, mane tik tai pamiršau paminėti, bet nieko. Bet
1: tu ką tik atostogavai.
0: Jo, šiaip viskas gerai. Tai ką, viskas aišku, didelio surprizo čia nebuvo. Martynas Kavaliauskas mūsų eteryje su naujausia daina Ar žinai? Pasiklausykime.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Na, sakyk, ką nori, bet tasai, vat,
1: Labai gerai,
0: čia yra tiesiog...
1: Čia yra kabliukas.
0: Kultinis, dainos kabliukas, taip. Ir ten nežinau, koks dar visoks kitoks. O man metas atsisveikinti su jūsų klausytojais, Aurimą palikti likimo valiai.
1: Likimo valiai? Ne valiai, žinok, šį kartą ne valiai, šį kartą Simona.
0: O aš norėjau sakyti, o likimą tavo valdo šį kartą Simona.
1: Kodėl?
0: Nu, todėl, kad prisidirba į
1: molį. Mes jau susitaikėm, žinok, viskas gerai. Ji nemoka ilgai pykti.
0: Dar ne iki galo, dar pažiūrėsim. Gerai, jokauju. Linkiu visiems gražaus savaitgalio, jums geros laidos ir susitiksime pirmadienį.
1: Iki.
0: Iki.
2: Radio Stotis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broilerių ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad šeimos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma jau nuo kitų metų Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnė jų tvarka, tam numatytas daugiau kaip 123 milijonų eurų finansavimas, pasirinkus vaiką prižiūrėti pusant metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet nedidesnė nei 4 vidutinių darbo užmokesčių dydžio, kai dabar lubos siekia 2 VDU. Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dizelino ir benzino akcizus, Lietuvos finansų ministras Aurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Latvija skaičiuoja, kad 3 mėnesius mažesnis akcizas degalams kainuos apie 14,5 milijonų eurų. Siekiant kompensuoti biudžeto pajamų sumažėjimą, šiemet siūloma vieną kartą panaudoti neplanuotas pajamas iš nusikalstamų būdų įgyto konfiskuoto turto realizavimo, nes šia faktinės įplaukos pasirodė, kad viršė pradinį planą. Lietuvos vyriausybės svarstant priemonės, kaip sumažinti brangių degalų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras Sinkevičius taip pat kartoja, kad dizelino akcizo mažinimas būtų brangi priemonė. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimu šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pranešė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jam pasakė leisiantis Ukrainai gaminti pažangias oro ir erdvės gynybos raketas Patriot. Pranešimas pasirodė po to, kai pozicija šiuo klausimu nekarta buvo keista. Kyjivui trūksta šių raketų, vieninteliu galinčių patikimai atremti Rusijos į Ukrainą leidžiamas balistinės raketas. Dėrybose ir bankete Baltuosiuose rūmuose Donaldas Trumpas ir Xi Jinpingas aptarė Taivano, Irano, Ukrainos ir dirbtinio intelekto klausimus. Nepaisant šiltų santykių demonstravimo, Jungtinės valstijos ir Kinija nepasiekė jokio politinio proveržio. Savo kalboje Donaldas Trumpas pabrėžė asmeninius ryšius tarp Kinijos ir Jungtinių valstijų ir pareiškė, kad šalis dar niekada taip gerai nesuprato viena kitos. Visgi Xi Jinpingas kalbėjo santūriau, jo teigimu abi valstybės turi elgtis kaip atsakingos didžiosios valstybės ir rasti naują požiūrį į tarpusavio santykius. Jungtinių valstijų valstybės departamentas įpareigojo amerikiečių diplomatus dirbtinį intelektą vadinti superintelektu. Apie tai praneša agentūra Associated Press, remdamiesi Užsienio reikalų ministerijos vidinę korespondenciją. Dokumente nurodoma, kad po prezidento Trumpo kalbos Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje prašoma dokumentuose žodį dirbtinis intelektas keisti į superintelektą. Trumpas pareiškė, kad jam tiesiog nepatinka terminas dirbtinis intelektas. Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: su daina. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas, mėlyjeji, labas, Aurimai, labas penktadienį.
2: Labas, Simona, labas, mėlyjeji, dar kartelį, labas penktadienį. Ir žinok, ar čia taip, ar čia susijęs to, kad tu atėjai, pažiūrėk, Vilniuje saulė, nušvito.
1: Nu, aš nežinau, gal.
2: Nu jo, labai fainas, smagu tave matyti. Tu tokia ir vasariškai atrodai, trumpomis rankovėmis.
1: Nu, aš kaip sušilau, nežinau, čia va matai, žinai.
2: Įkaitusi.
1: Dainas rinkau, čia pasižiūrėti reikėjo kokią dieną. Va, kad pilnatis pasitikslinau.
2: Nu, jau pilnatis?
1: Nu jau.
2: Gerai, tai kaip tu įsilaikius, kokie savaitgalio planai, papasakok.
1: Nieko, žinok, visai neblogai, džiugiuosi, kad penktadienis kažkiek greita savaitė man buvo.
2: Greita, labai greita savaitė.
1: Ir greičiausiai, kad savaitgalis bus truputį gal pailsėti, truputį gal kažką nuveikti. Mano draugės gimtadienis, tai va gal bus ir kažkokio vakarėlio.
2: Aš žinok, tu sakai, kad greita savaitė, žinok, aš vakar pagalvojau, kad nebeliko beveik rugsėjo. O ką tik tai birželį liepą aš šašlyką kepiau laukę.
1: Kieme. Taip.
2: Čia wow.
1: Greitai tas laikas lekia, bet mes žinome.
2: Bus dar vasarų, bus dar žiemų.
1: Taip, prie linksmesnių dalykų. Aurelija šiandien švenčia vardadienį, tai aš ir mūsų kolegijai Aurelijai siunčiu linkėjimus ir mano treneriai Aurelijai ir visoms kitoms, aišku, Aurelijams.
2: Šiandien, žinok, ir mūsų šventė, tam tikra prasme, jeigu gal galima pritemti, nes šiandien yra formacininkų diena. O mes mėgstam perkalioti ten.
1: Nu mes ir šiaip tokie daug išmanom jau.
2: Tokie tabletukininkai truputėlį. Tik peris tai iš karto tabletė.
1: Gerai, tai žodžiu, visiems vaistininkams, farmacininkams linkėjimai ir sveikinimai. O mes norime pakviesti jūs išsirinkti kūrinį, kuris dabar turėtų nuskambėti. Tai žodžiu, galbūt jūs šiandien penktadienis ir galvojate, nu kaip gerai dabar būtų kur nors į...
2: Sakė Kristina Brazauskinė. Vasara baigėsi tiems, kas neturi pinigų. Tai va.
1: Nu va čia, žodžiu, taip. Sala. Tiems, kuriems norisi tos vasaros daugiau. Tai galbūt ši daina norėtumėte, kad nuskambėtų. Aišku, galbūt kas negali į tą salą, tai bent jau dainos gal norėsit paklausyti. O gal jūs jau visiškai penktadienį nusiteikę linksmoliškai ir...
2: Šiaip geriausiai būtų šokti negyvenamoj saloj, kur nors pietuose šokti ten po palmėm.
1: Taip, premis retro, karališka erdvė, aš noriu šokti. Antrasis variantas ir jūs dabar išsirinkite, kurį mes turime pagroti. Lietus, alio.
2: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną. Kuo vardu?
3: Algi,
2: kuri daina? Malonu.
3: Pirma.
2: Pirma. Gerai.
1: Gerai, tą salą norėtųsi.
2: Rondo.
1: Pasvajoti bent jau apie tą salą. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Labą dieną, kuo vardu?
3: Renata,
1: jau jums kuri?
3: Antra.
1: Renatas nori šokti.
2: Ir arba paskutinis, arba neskambutis. Labą dieną. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu?
4: Lina.
2: Lino daina kuri?
4: Pirma, tik už rondo.
1: Gerai, tai mes bent jau kažkaip, kol daina skambės į tą salą, lekiam.
2: Važiuojam.
1: Gerai.
0: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuoširdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
9: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
10: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasidėti. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar lietus.fm, o kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
12: Iki, mėly senjorus! Tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlėji, mes turime gerų žinių. Jeigu norite savaitgalį praleisti smagiai, tai žinokite, kad tikrai laukia neįtikėtinai puikus savaitgalis Panevėžyje, nes jeigu kada, oi tikrai susimastėte, kas vyksta už uždarų gamyklos durų, tai jau šiandien Panevėžio mieste ir rajone prasideda atviros pramonės savaitgalis 2026.
2: Šiaip prašyčiau Panevėžį vadinti Aukštaitijos sostinę nuo šiol, gerai? O nes ką, visi, Alitus ten Dzūkijos sostinė, o jau Panevėžio nieks nieko, ten, žinai, ten Telšiai, o Panevėžys yra Aukštaitijos sostinė.
1: Nu gerai.
2: Taip, ten daug pramonės, ten viskas labai gerai žau. Tris dienas įmonės atvera savo duris ir pakvies į daugiau nei 100 nemokamų ekskursijų. Lankytojų taip pat lauks pramoginės veiklos ir pramonės įkvėpti skoniai. Išsirink, ką norėtum pamatyti, paragauti ar patirti ir pažink Panevėžio pramonę iš labai arti.
1: Registracija vis dar vyksta, o vietos sparčiai tirpsta, todėl visą savaitgalio programą, registraciją ir svarbiausią informaciją rasite svetainėje atvirapramonė.lt. Pasižiūrėkite, išsistudijuokite, kur norėtumėte apsilankyti, ką išbandyti. Renginį organizuoja agentūra Panevėžys Now, jį finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Reklama.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Mėlyje, įpusėjus šiai valandai, mes paprastai jūs kviečiame į diskusiją ir šį kartą kažkaip, aš nežinau, ar dėl to, kad penktadienis, ar dėl to, kad mūsų rudens yra šūkis apsikabinkim ir mes visus jūs kviečiame kuo dažniau, na, tą artumą vieni kitiems demonstruoti, apsikabinti, netgi gyvybiškai svarbu yra žmogui 6 kartus apsikabinti.
3: Labai patvirtintas svarbu, taip.
2: Šitas faktas, bet Aurimas sako, paklauskim, gal...
3: Šiandien kažkaip, nežinau, taip jaukiai mes nusiteikę, romantiškai gal net nejaukiai, nes Vilniuje pasirodė saulė taip visai netikėtai, bet lauktai labai. Ir mes norime jūsų paklausti, gi visi turėjom tą pirmą meilę. Tie pirmieji išgyvenimai, galbūt su pirmą meilę ir su kūrėčiaimą, bet viskas kur kas paprasčiau, ko mes norime paklausti. Ar kokia lietuviška, arba netgi nebūtinai lietuviška daina jums asocijuojasi su pirmą meilę?
2: Taip.
3: Įsimylėjot be proto ir vat, kokia daina vat, jums kelia tos prisiminimus?
2: 1-8-2-3 ir mes norime jūsų, nežinau, galite per daug ten, aišku, neįsiplėsti, gal žinai, ten skaudi ta meilė buvo, gal jinai laiminga, nu, apie tai gal...
3: Daina, kuri primena apie pirmą meilę.
2: Tiesiog taip, galite pasakyti, kad šita daina yra mūsų daina.
3: Aš Simonai sakiau, ko laukime skambučių, beje, galite ir parašyti eteris etalietus FM. Man, žinok, net nereikėjo ilgai galvoti, tokia skandinavo grupė, šiedu, man atrodo, grupė AHA ir Crying in the Rain. Baigra ši daina. Ir šiandien, žinok, pažadu, vat, prisiminiu ir pažadu pasklausyti. O tu? Ne?
2: Aš nežinau, gal Enrique Iglesias,
3: šiaip,
2: gal šitas buvo.
3: A, jo, šiaip.
2: Gal šita?
3: Jo.
2: Aš tai galvoju, kad kiekviena meilė turi savo dainą.
3: O iš lietuviškų, pavyzdžiui, galėtum kažką sugalvoti, kas irgi va taip?
2: Iš lietuviškų? Ne, nežinau, neprisimenu, žinau.
3: Gerai, jau turime skambučių.
2: Ei, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Aira.
2: Aira, kokia jūsų yra meilės daina?
4: Mano meilės daina, nu, kadangi aš buvau turbūt labai jauna, gal kokios 13 metų, ir mano daina... turbūt buvo hiperbolės, nu ta, kuris įlepsnojas ilgesis, nudegino širdį raštelį. Aš įsivaizdavau savo širdį ir vienas kraštas jos buvo apanglėjęs.
3: Tai klausykit, tai ta meilė nebuvo laiminga, kaip bebūtų gaila?
4: Na, tiesiog, jis buvo gal dar tuo metu labai vaikiška.
3: Tai hiperbolės daina. Gerai, ačiū labai, žiūrim čia.
2: Sveiki.
5: Sveiki, Simonai, Aurimai.
3: Sveiki.
2: Labas, kuo vardu?
5: Elvis.
3: Kokia daina jums primena pirmą meilę?
5: I just called to say I love you.
3: O, jo.
2: Taip, Stevie's Wonderis.
3: Jo, taip.
2: Gerai, taip, tikrai. Nu, gerai. Ir skambinkit ir jums gero.
3: Ačiū,
2: ir skambinkit ir kuo dažniau, man atrodo, pasakykit savo mylimiesiams, kad juos mylit.
3: Gerai, tai lauksime vėliau skambučių, o taip pat ir galite prašyti laišką etris@lietuvos.fm.
2: Deividas Bastys ir žinok ir klausia, ar tai jau meilė?
3: Meilė. Su daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Namams, kuriuose gera,

0: turėti šiandien. Atsimk pigu.lt parduotuvėse.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
3: Pasiūlymas bitėje,
4: kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
8: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
9: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: O taip. Reikia mikrofonai jungti, ar ne?
3: Taip, taip, taip, yra tokie
2: mikrofonai. Tai žodžiu, mes tęsime šiandienos temą, kuri yra apie tai, kokia daina yra jūsų pirmosios meilės daina.
3: Taip, bičiuliai, ir galite vis dar paskambinti telefonu 1823, kuo laukime skambučių, Gintaras rašo, vat, su Gintaru mums, kaip sako jaunimas vaibos, atitinka, aha, norvegai tikrai nuostabios yra dainos ir greitesnės ir meilės. Taip, rašo Vaida, pirmosios meilės daina yra Violeta Riubiškytė, man reikia tavęs, simply the best. Rita rašo, sukūriu šeimą su pirma savo meilės. Meilė, jau 19 metų kartu mūsų daina yra Šležas, bet tavęs aš negaliu. Linkėjimų vyrui Jonui, kuris dabar dirba, bet tikrai klausosi Lietuvos. Gerai, jeigu atvirai aš nežinau šio kūrinio. Pavel rašo Lemon Joy, ar verta laukti. Ir Eglė rašo mūsų įdomesnė, sako ZZ Top, Roof Boy.
2: Ui, čia kažkokia greita tokia, ne?
3: Ne, man atrodo, žinau.
2: Ne?
3: Ne, ji tokia, aš žinau šitą dainą. Aš ją žinau. Gerai, ar turime skambučių?
2: Tuoj sužinosim.
3: Žiūrėkim.
2: Mhm. Taip, Lietus, alio. Labą dieną.
4: Alio.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Klementina.
3: Klementina, kokia meilės daina jums visada primena jaunystę, pirmo meilę?
4: Stasys Povilaitis, tik rytoj.
3: Tik rytoj? Nesakė, ištarkė man su jie, tik rytoj. Jo.
2: Gerai, nu tikrai.
4: Taip ir atsisiko dėja.
2: Aha. Ačiū labai. Taip.
3: Gerai, aš vieną laišką pasilikau specialiai pabaigai. Manau, kad dar vieną pakalbinsim klausytoje. Gerai.
2: Gerai,
3: pažiūrėkime,
2: sveiki.
3: Pasiūrėkime kažkas.
2: Kas man paskambino?
5: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
5: Aldona.
2: Aldona,
3: Aldona,
2: malonu.
3: Širdie nerudu?
5: Ne, jau ruduo.
3: Gerai, o prieš N metų, kokia tai buvo daina?
5: Amžius, kad, nu, vat, būtent ir ta daina, tik rytoj, kur dar moteris sakė.
2: A, irgi ta pati. Geras,
3: patvirtinimas.
5: Taip, ta pati.
3: Aldona, taip labai, labai grubiai, maždaug kurie čia metai?
5: 80-78.
2: Bet o jūsų irgi tokia, na, ta pirma meilė, nes prieš tai klausytoja sakė, kad, nu, taip ir buvo kažkaip, kad...
5: Taip.
2: Ir jūsų irgi ne visai taip viskas laimingai.
5: Nu, ką žinau.
2: Bet buvo visko, ar ne, ir gražu.
5: O dabar jau likau viena, tai visai gerai.
3: Žinokit, jūs tikrai ne viena, kol esat su Lietuvi, mes esam vienas didelis kumštis. Aldona, žinokit, tikrai ačiū labai, būkite sveika ir laiminga. Na ir gerai, dabar tą paskutinį laišką specialiai pasilikau. Lai atleidžiu mums programų direktorius. Padarysim tokią vieną, vos nepaskirius
2: laišką. Ir muzikos redaktorius.
3: Jo. Žodžiu, Nijolė rašo. Labą dieną, Simuti ir Aurimai. Tai bent prisiminimų lavina šią savo temą užkūrėte. Man sako, visada skamba Ligito Kernagio daina Vakarėja. Kadangi su dar tuomet būsimu vyru susipažinome šokiuose, mano jaunystės laikais buvo labai populiarūs šeštadienio šokių klubui. Net ir aš atsimenu truputį.
2: Oho, nu.
3: Ir sako, visada eidavome suktis per šią dainą, pasirašo Nijolė. Tai žinokit, Nijolė ir visiems, man atrodo, pagrokim tą Kernagio Vakarėją.
2: O mes turim kažkokią, žodžiu, pagreitintą versiją ir turim originalę. Tai originalę grokim.
3: Gal originalę paklausom, aš irgi taip manau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
8: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
9: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
10: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
11: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalinga?

Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti šiandien buvo paskelbusi, o po kelių valandų ištrynė propagandinį straipsnį, kuriame teikta, kad Rusijos laukia dar viena specialioji karinė operacija, taip jie vadina karas su Ukraina, šį kart į Lietuvą. Pagrindinis Kremliaus propagandos kanalas tikino, kad publikacija pašalinta, nes jos turinys esą netitinka tiek redakcijos, tiek ir Rusijos valstybinės politikos. Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliuk sako, kad tai tiesiog buvo blogojo pobūdžio karinė operacija siekiant įbauginti.
1: Blogojo pobūdžio informacinė operacija nukreipta prieš Lietuvos žmonės, institucijas ir kitus dalykus. Tai yra gryniausia psichologinė operacija, kurios tikslas yra paliesti jautrės širdis ir protus, susiekiu bauginti, diskredituoti kariuomenę, griauti bendradarbiavimo tarp valstybinių institucijų ir panašiai. Ir mūsų priešiška valstybė, Rusija, šitaip elgiasi tais momentais, kai dažniausiai, kai Lietuvai sekasi kažkuriuose srityse. Ir dabar vienas iš tų sprendžiamųjų dalykų yra iš konstitucijos pašalinimo punkto apie branduolinius ginklus Lietuvos teritorijoje. Tas ir buvo vienas iš pagrindinių punktų, kas iššaukė šitą reakciją iš Rusijos. Na ir turbūt dažnas galėtų sutikti, kad tai yra ko gero sąmoninga veikla buginti. Neva mes įkėlėme, bet taip netitiko kažkienotais lūkesčių ir požiūrių ir ištrynėm. Ir tuo metu, kai žinutė pradeda plisti eksponentiškai, tai sakinys traktuotina kaip pasiektas.
0: Sako kariuomenės atstovas, Kremliaus propagandistų paskelbto straipsnio autorius užsienio ir gynybos politikos tarybos narys Aleksandras Nosovičius. Ši taryba yra viena iš klubo valda įsteigėjų, jos posėdžiuose nuolat pasisako Rusijos prezidentas. Ši publikacija, pasak Baltarusių portalo Zerkala, yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia, žmonėm perkant vaistus ir degalus. Bendradarbiaujant su bankais ir prekybininkais, anot ministro pirmininko, būtina pasirengti, kad korteles turintis gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, kai parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai, nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo naudą ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Pasak ministro Valio, valstybės dotacijos viešojo transporto bilietams būtų teisingesnis sprendimas nei degalų akcizo sumažinimas. Suomijos aviokompanija Finnair skelbia pritaikiusi savo pilotų mokymo programas ir savo veiklos procesus darbui esant kasdieniams GPS veikimo sutrikimams Baltijos regione. Apie tai interviu agentūrai Reuters pasakoja aviokompanijos generalinis direktorius. 2024-aisiais Finnair buvo priversta maždaug mėnesiui sustabdyti skrydžius į Tartu esant Estijos rytuose, nes GPS veikimo sutrikimai šioje teritorijoje neleido jos orlaiviams saugiai atlikti tupimo manevrų. Europos aviokompanijos vykdančios skrydžius netoli NATO rytinio flango susidūrė su panašiomis problemomis. Raporus rytoj daug kur numatomas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: Eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
0: Reklama. 14 valandų ir 10 minučių Lietuvoje mes sugrįžtame tam, kad jums ir smagiau būtų ir kad aišku išsiaiškintumėm, kas šiandien toks yra jau žinai muzikos žinovas.
2: O taip, vienas mėgstamiausių Lietuvos žaidimų, prizą turime nerealų, prizas idealus rudeniui, nors ir šiaip geležies reikia visais metų laikais. Pats metas skirti daugiau dėmesio organizmui, imuniniai sistemai, tai maisto papildas, biofarmacija, ferum, acerola, N28, geležis su vitaminu C, hemoglobinu ir imuniniai sistemai. Sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių, kopiųjų medžiagų, saldiklių ir dažiklių tinka nešiosioms ir maitinančioms mamoms. Tai, žodžiu, reikia turėti po ranką. Tai šiandien ir gausite pakuoti dovanų.
0: Gerai, tai viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog paskambinti mums 1823 ir pasakyti, kokį žodį sumelavo Aurimas.
2: Jo, šiandien mano melas, bet žinok, toks šventas. Labai bus lengva, aš manau.
0: Gerai, bandom čia, sveiki. Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Labą.
0: Kas mums paskambino?
4: Raimondas.
0: Raimondas, iš kur jūs?
4: Kaunas.
2: Kokie Gerai. Savaitgalio planai? Trumpai.
4: Ilsėtis.
2: O, labai geras planas. Gerai, dėmesio tekstas skamba štai taip. Skauda kojelė man, druskelį aky, naktį kelią uo, surast negali.
0: Uo, čia šitas.
2: Skauda kojelė man, druskelį aky, naktį kelią uo, surast. Širdelė skaudėtų, jeigu nelaimėtumėte šio nuostabaus prizo. Žinoma, kad širdelė.
0: Sveikinimai jums. Sveikinimai. Ir žinoma, dovana. Žino, kad gausit į žinutę ir ten taip. Bus parašyta, kaip viskas atkeliaus pas jūs.
2: Ačiū ir iki.
0: Iki.
2: Iki, geros dienos. Šiaip žiūrėk, aš irgi planuoju įsigyti šią nuostabę pakuotę, nes geležies reikia. Labai reikalingas papildas. Biofarmacija jau daugiau nei 15 metų kūrė maisto papildus Lietuvoje, o jų asortimente rasite ir produktų skirtų imunitetui. Vitamina D3, vitamina C, cinką, geležį bei kitus organizmui svarbius vitaminus ir mineralus. Artėjant šaltajam sezonui, verta pasirūpinti, kad kasdienėje mityboje nepritrūktų svarbiausių medžiagų. Biofarmacija imunitetui linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste, Klaipėdoje. Tai yra maisto papildas, jo nereikėtų vartoti vietoj maisto. Svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų mėlyjeji, mes norime, kad ruduo būtų tikrai labai geras, toks jaukus, šiltas ir, aišku, sveikas. Nes man atrodo, kad tikrai, kai žinai, kai sveikata prasta, tai nieko neišeina.
2: Taip, ir žinok, ir tas pats galioja mūsų pabiručiams, mažiesiems, nes nauji mokslo metai vis tiek ten ir stresiuko, ir nuvargiuko, tai žodžiu, reikia ir jais pasirūpinti kas be ko.
1: Taip, ar jūsų vaikas gauna visas reikalingas medžiagas imuniteto stiprinimui ir augančio organizmo vystymuisi. Trikolagen Kids iki mažiausių smulkmenų suderinta svarbiausių trikolageno peptidų, vitaminų ir mikroelementų sudėtis sukurta taip, kad nuo šiol pakaktų vos vieno buteliuko sveikam vaiko vystymuisi užtikrinti.
2: Sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, dantų, akių bei imuninės sistemos funkcijai palaikyti, taip pat prisideda prie kokybiško miego, nervų sistemos ir protinės veiklos, tai patogus būdas pasirūpinti visapusišką vaiko organizmo priežiūrą augimo metu.
1: Taip, ir man atrodo, kad tikrai labai patogus yra ir tas buteliukas, kur galima ir į kuprinę įdėti, kad išgertų, ir šiaip visai skanus reikalas, ir mano vaikai yra išbandę. O mes dabar su Simona pasikalbėsim, kuri pasidalins dar daugiau atsiliepimų apie būtent Trikolagen Kids. Sveiki, Simona.
2: Sveiki, turbūt reikėtų sakyti mama Simona, arba Simona mama.
3: Labadiena, taip, Simonos mamos, malonu.
1: Taip, papasakokite, kiek tų vaikelių, ar nežinau, kaip suveikė, ar tiesiog...
2: Ar nori gerio
1: to. Kaip mama pasidalinkit, aha, atsiliepimu.
3: Jo, taip pat yra viena mergaitė, vienas vaikelis, tai galiu lepinti ir tikrai kiekvieną, nežinau, kažkur nubrozdinimą žiūri kaip po padidinamų stiklų. Tai su trikolagenu esame susidraugavę, kai skaudėjo kaulus augimo metu.
2: Taip.
3: Tai tiesiog kreipėmės į daktarus, sako, įprastai skauda vaikam augimo fazėse, bet ypatingai, kai vakare atsigula ir verkia, tai taip...
1: Oi, nu tikrai, tikrai.
3: Nemalonus dalykas. Tai kelis kartus, aišku, gerė ir ibuprofeną, bet čia negydysim per radiją, bet kreipiausi, tiesiog vartojame šitą trikologeną vaikams ir du kursus esam gerę. Tai šiaip dabar neatsinaujino, kol kas viskas ramu, bet jeigu vėl skaudėtų, tai tiesiog žinau, ką galima išbandyti ir kas, nu, bent jau mums suveikė.
1: Puikiai.
2: Puiku.
1: Tikrai.
2: Tai žodžiu, mama Simona drąsiai rekomenduoja ir kitoms mamoms, jeigu yra problemų kažkokio.
3: Taip, ir ypatingai dėl to, kad ir skonis nerzina, ir tas buteliukas, aš girdėjau, kad jūs irgi kalbėjote, tikrai labai patogus, ir vaikas geria, kaip jam net patinka tas pats veiksmas įgerti, tai nėra tabletės, ar kažkoks, tai tikrai tas pats įpakavimas vien jam efektą duoda.
2: Puiku. Gerai, ačiū labai, Simona, ačiū, iki.
1: Na ir žinai, aš kažkaip galvoju, kad žinant tai, kad kūrėjai irgi yra tėveliai, daugiavaikė šeima yra, tai tikrai aš kažkaip pasitikiu, žinai, kad jau tikrai padarė kažką, jeigu jau savo vaikams duoda, tai tikrai yra geras produktas. Rugsėjis įsibėgėjo, jau žinai, jau toks jau visai į pabaigą, darbai, mokslai, planai, galva, dirba, užė visų pajėgumu. Ar skiriate jai pakankamai dėmesio? Trikolagen skelbia ramybės mėnesį, įsivaizduokite, tik dabar. Ar perkant bet kuriuos du Trikolagen produktus, Trikolagen Neuro pakuotė dovanų.
2: Trikolagen Neuro yra trikolageno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslo ir intensyvaus tempo. Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no.
1: Arba galite paskambinti telefonu +370 633 99 99 98, dar kartą pakartosiu, +370 633 99 99 98. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Jaučiam pulsą. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: 14:36, jaučiam pulsą rubriką, kai norime, kad jūs paskambintumėte ir papasakotumėte, kokie orai jūsų mieste, kieme, jūsų automobilyje, nežinau, Lietuva, Afrika, Amerika, žodžiu, Skandinavija, bet kas.
2: Jeigu esat šiuo metu minulėje, tai ir paskambinkite, paskaikite.
1: Taip, laukiam jeigu, tikrai.
2: Taip, kodėl ne? Mm-hmm. Alio, laba diena.
1: Alio, sveiki.
2: Sveiki, o po to pakalbėsim, kokie orai rytoj šeštadienį. Laba diena.
3: Laba diena.
2: Kuo vardu?
3: Gediminas.
2: Gediminai, labai malonu. Iš kur?
3: Iš Lazdijų.
2: Gerai, kaip Lazdijai.
3: Ne kažiką. 13 šilumos, apsiniaukia, tokis lyg purškalas.
1: Nelabai toks įkvepiantis oras.
3: Nelabai kažką.
2: Gerai, Gediminai, ačiū. Na, yra kaip yra.
1: Tikrai.
2: Molėtai, vat matau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
4: Labai
2: gerai. Sveiki, čia Stasys.
4: Taip, taip.
2: Stasy, labai malonu, labai įdomu, kaip yra Molėtos iš tikrųjų.
4: Nu, apniukia, 13 šilumos, vėjas, nes jis toks, nu, pakankamai rūdiniškas oras.
1: Apniukia, nes pas mus toks lik saulutė taip bando lyst.
4: Tuo metu apniukia, žinokai, Simona.
1: Mm-hmm.
2: O, žiūrėkite, Stasy, vis tiek miškingos teritorijos, einat, grybaujat, uogaujat, kas vyksta va tokiu metu Molėtų rajone?
4: Tuo metu bandom grybauti.
2: Aha, ar randat ką?
4: Nu, šiek tiek, nelabai pažiūrėt, bet šiek tiek yra.
2: O labiausiai ką randat? Kokie grybai dažniausiai pasitaiko?
4: Daugumoje raudonikiai.
2: Raudonikiai. Bet taigi visai skanu.
1: Raudonikiai, tai
2: raudonikiai gerai.
1: Kažkaip taip, Stasy, tai pasakėt, lyg nusivildamas tuo, kad tik raudonikiai, bet man atrodo, kad geras grybas.
2: Šiaip geras labai.
4: Tai vienas kitas ir baravykas yra, bet...
1: Gerai, ačiū Jums labai. Lietus, alio. Sveiki, kas mums paskambino? Laba diena. Nu, kas čia dabar? Bėga nuo manęs kažkaip. Sveiki.
2: Ne, gal man gaudyti reikėtų?
1: Aš gaudau. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Vilija, skambinu iš Danijos. Pas mūsų oras nuostabus, šviečia saulė, ką tik parėjau iš sporto salės.
2: Šaunuolė. Ir Vilija pati nušvitus?
5: Taip, ir labai džiaugiuosi, kad pasportavau penktadienis ir dar pėsčia parėjau 4.5 km.
2: Šaunuolė Vilija,
1: palaukit, aš noriu dar va. Plojam visi. Aplodismentai, šaunuolė, taip ir toliau.
2: Ačiū, linkime visiems.
1: Lietus, alio. Nu, dar vieną kažkokį, tai matau, keista čia reikalas. Sveiki. Alio.
6: Labas,
1: ko vardu?
6: Arūnas.
1: Iš kur, Arūnai, jūs?
6: Nuo Bostono.
1: Rimti reikalai, gerai.
2: Labai. Taip. Kaip ten pas jūs, kaip orai?
6: 15 dabar. Beveik 8 ryto, 15 laipsnių ir bus visą savaitgalį šitaip. Ateina tas vadinamas pas mus tas northeasternis, toksai štormas vadinamas. Tai, daug lietaus, daug vėjo, vienu žodžiu, gali elektra dingti ir nemalom.
1: Aha, tikrai.
2: O žiūrėkite, aš noriu paklausti, Bostone, tarkim, kai Lietuvoje būna žiema, ar ne, tai irgi pas jūs būna žiema, bet ar jo tos žiemos panašios pagal temperatūrą, kritulius?
6: Labai sviruoja, truputį šilčiau, aš sakyčiau, žinot, čia pagal Farenheitą Lietuvoje, pagal Celsijų, tai pagal Farenheitą kažkur tai aplamai apie 10 laipsnių skirtumas pagal Farenheitą, aplamai man taip, žinai, abstrakčiai. Būna šiltesnės, būna, pavyzdžiui, paskutinę žiemą turėjom daug sniego,
2: taip.
6: Bet sniegas, tai žino, taip nepastovus, kai užduoda kokias 2 pėdų, žinai, sniego paskui.
2: Na taip, kartais parodo per televiziją. Gerai, Arūnai, ačiū, labai linkėjimai į Jungtinės Amerikos valstijas, o dabar
1: ačiū,
2: pažiūrėkim, kokie orai rytoj.
0: Apie orus.
2: Oi, rytoj, tuoj, taip pasakiau įdomiai, ne? Jeigu laukit kažkokį
1: ko?
2: Nimo, jis ir bus. Palaukit, jūs...
1: Tu čia gal vasaros
2: prognozės atsidarė? Žiūrėk, ne, viskas gerai. Na, Lietuvos dėja protarpiais neišvengsime, bet jau taip įkyriai nebeturėtų lyti. Temperatūra naktį 8.13, dieną 13.17 šilumos. Naktį Vilniuje 10, Kaune 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje temperatūra kils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasaka.
1: Nu super.
2: Super duper.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelė vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
5: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
8: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
9: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt.
1: Reklama.

0: vieni kitus.
1: Penktadienis, pasveikinkim, viskas puikiai susidėliojo ir mes dabar lekiam į gimtadienį, taip?
2: Lekiam į labai gražų jubiliejų, žinok, man, aš galėčiau, žinok, penktadienį keurą parą klausyti to šaukinio, kaip jaunimas sako, antrepį. Gerai, Genovaitė, šiandien kolektyvas nori perduoti linkėjimų.
1: O,
2: jubiliejaus progas, skambinam ir sveikinam.
1: Gerai.
2: Jūs taip pat registruokite lietus.fm savo mylimo žmogos gimtadienį. Ar šiaip kokia kita proga, vestuvių gali būti metinės, kas dar, viskas gali būti.
1: Bet tai išlybos. Žinok, jeigu jums svarbu, tai ir mums svarbu ta data.
2: Net jeigu, pavyzdžiui, toks išlybos santykiai, tai net skirybo atveju galim pasveikinti.
1: Ai, taip.
2: Bet Genovaitė panašu, žino, kolego apsuptyje ir dar palaukiam truputėlį.
1: Alo.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia ponia Genovaitė?
3: Taip, aš.
2: Kur prigavom, kur pričiupom jūs?
3: Namuose.
2: O jums skambina?
4: Radijo stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu, Genovaitė.
1: Su gimtadieniu.
2: Simona ir Aurimas iš Lietuvos.
1: Kaip smagu, kad mes galim jūs pasveikinti penktadienį. Būkit laiminga, būkit sveika. Visko, ko tik jūsų širdis geidžia. Ir smagiai atšveskit.
3: Ačiū labai, ačiū.
2: Genovaitė, aš dabar galvoju, kad jums turbūt galvoja dabar sukasi įvairiausių minčių, taip, kaip ir kas, paklausykite sveikinimo ir tuo pačiu pagalvokite, kas galėjo mums apie jūsų jubiliejų pranešti. Per ką?
3: Na jau maždaug žinau.
2: Gerai, paklausykit.
1: Tegu gyvenimas ir toliau dovanoja tai, kas brangiausia. Stiprė sveikata, šviesias mintis, artimųjų apkabinimus ir ramybė širdyje. Juk tikrasis turtas neprabėgia metai, o juose sukaupta meilė, išmintis ir geri darbai, kurie palieka pėdsaką kitų žmonių gyvenimuose. Linkiu, kad kiekviena nauja diena pražystų lyg pavasario gėlė, kad namuose netruktų juoko, jokių pokalbių ir dainų, o širdy visada būtų artimųjų dėmesys. Būkit sveika, laiminga ir mylima Genut.
2: Taip, o pasirašo, kaip, na, sakykit, kas pasirašo, kaip galvojat?
3: Danguolė, turbūt Danguolė.
2: Pasirašo kolektyvas Lakštupė.
3: Taip, vadovė Danguolė.
2: O Lakštupė, tai čia šokių kolektyvas, dainų, kokia
3: dainų
2: veikla?
3: Dainų kolektyvas, liaudiškų dainų kolektyvas.
2: O koks rajonas čia, arba į kokį miestą paskambino?
3: Biržų rajonas.
2: Biržai.
3: O aš gyvenu Pasvalio rajone.
2: Nu, super.
1: Nuostabu, tai mes dar kartą sveikinam jūsų gimtadienį, būkit sveika, būkit laiminga ir tikrai dainingų metų jums.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū, Genovaitė.
0: Ačiū. Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tai kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kol kas valdančioji koalicija neranda sutarimo, ar reikėtų šiemet mažinti dizelino akcizus, o kitąmet stabdyti jo augimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizų mažinimas svarstomas, tačiau nebūtinai to bus imamasi, nes tai esą brangi priemonė. Ministro pirmininko teigimu, nusprendus nuo kitų metų mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti kintamą degalų akcizo dalį, vadinamąją anglies dvideginio dedamąją, valstybė kitąmet negautų kelių šimtų milijonų eurų pajamų. Premjeras abejoja ir laikino akcizo dizelinui sumažinimo nauda.
2: Akcizo mažinimas yra ir Seimo prerogatyva, tai ne vien tik tai vyriausybės reikalas. Tam net ir padaryti šiek tiek laiko prireiks, bet jeigu darys. Bet kol kas galvoja, kad reiktų pradėti nuo tų viešojo, sakykime, transporto priemonių ir lengvatų, kurias jau esam paskaičiavę ir manau, kad jas būtų pigiau valstybės biudžetui realizuoti.
1: Tuo metu koalicijos partneris Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad akcizus bent 12 centų laikinai sumažinti galima, nes tai būtų greitai ir efektyvi priemonė švelninant augančių kainų naštą gyventojams.
3: Na, tai mes galim tiesiog nieko nedaryti ir sakyti, vyriausybė turi įsipareigojimų ir stebėkim, kur čia viskas eina toliau. Aš tai manau, kad gyventojai laukia konkrečių veiksmų iš vyriausybės. Negali gyventojams susidaryti įspūdis, kad atvirkščiai, kad valstybė pelnosi iš tos situacijos. Nu, kaina per metus pasikeitė 84 centų, tai yra didelis pokytis. Gal iš miesto perspektyvos galima kažkaip tai amortizuoti lengviau, persėdant į viešąjį transportą, bet yra labai daug žmonių, kurie gyvena ne miestų centruose, ne regionų centruose, jiems kasdieną nuvykti į darbą, grįžti, nuvykti į parduotuvę, nuvežti vaikus ir taip toliau kainuoja.
1: Kitą savaitę socialdemokratai ir valstiečiai žalieji ketina rinktis į valdančiosios koalicijos posėdį, kur bus sprendžiama, kokių priemonių imtis. Dalis kaimininių valstybių sprendimus jau priėmė. Pavyzdžiui, Latvija nuo spalio sumažino akcizus, dėl to dizelinas ir benzinas turėtų pigti 8 centais už litrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad šeimos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma jau nuo kitų metų Liepos. Šeimos pakete yra siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. Tam numatytas 123,5 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinių darbo užmokesčio dydžio, kai dabar lubos siekia 2 vidutinio darbo užmokesčio dydžius. Italijoje sulaikyti 14 paauglių ir 3 suaugusieji įtariami neonacizmo remimu ir teroro aktų visoje šalyje planavimu. Įtariamieji priklausė grupėms Naujoji Europos tvarka ir Italijos fašistinis frontas, kurių pokalbių grupėse jie aptarinėjo nacių propagandą, platino vaizdo įrašus su masinėmis žudynėmis ir instrukcijas, kaip pagaminti potencialiai mirtinus sprogstamuosius įrenginius, dalyjosi nurodymais, kaip naudoti šaltuosius ir šaunamuosius ginklus. Įtariamieji gyveno įvairiose Italijos regionuose. Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais lis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Apsikabinkime rudenį.
0: Lietus.
2: Radio stotis Lietus.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.
3: Ir mes laimingi, kad leidžiate penktadienį kartu su Radio ir Mylėtus.
4: Upa!
0: Neįtema.
5: Taip, gerai. Na, aš šiandien...
4: Aš kaip kovojus paskui.
5: Man atrodo, kad, žinai, ta pilnatėlė, tokia truputėlį jau jausmėm, jausmomatėlė. Ne?
4: Jo, yra.
5: Pačiuosi truputėlį.
4: Taip, taip.
5: Gerai, tai mes pasiruošėm penktadienio žaidimui ne į temą, kuriame jūs, mėlyjei, turite galimybę išsvajotasis lietaus kojines laimėti. Ką reikia padaryti, tai paskambinti telefonu 1823 ir išrušiuoti dalykus į temą arba ne į temą.
4: Vaikų, viskas jau paruošta, galim važiuoti.
5: Važiuoti.
4: Važiuojam. Labadiena.
6: Labadiena.
4: Kuo vardu?
6: Esu Rima.
4: Rima, labai malonu. Iš kokio miesto?
6: Iš Alytaus.
4: Labai malonu.
5: Gerai, Rima, žinokit, mes šį kartą, kadangi penktadieniais, kažkaip mes mėgstam taip truputėlį dainingiau pasižiūrėti į šitą žaidimą. Aš jums išrinkau Lemon Joy dainuojamas dainas, o jums reikės atrinkti, kurios iš tikrųjų.
4: Tik, Rima, toliau nuo radimtuvų arba išjunkite, gerai, nes jau fonuojam. Labai
6: gerai, gerai. Pabėgu.
5: Tai jeigu dainuoja Lemon Joy, sakote į temą, jeigu kažkas kitas, tai tuomet ne į temą. Kadangi Lemon Joy yra ir perdainuotų dainų turi, tai jeigu perdainuota, tinka. Ar viskas aišku?
6: Pratau, jeigu tik pavyks.
5: Gerai, tai 3, 2, 1 ir pradedam. Kažkada.
6: Taip.
5: Kažkada.
4: Taip.
6: Taip.
5: Sapnų gaudyklė.
6: Ne.
5: Ilang, ilang.
6: Taip.
5: Bet švaitų.
6: Taip.
5: O mes prie jūros.
6: Ne.
5: Nei vienos klaidos, 5 taškai. Puikus pasirodymas.
4: Labai toks, gerai pasirodė, Rima, šaunuolė, tikrai. Bet
5: rimtas
4: pažiūrėkim, kaip seksis mano dalyviui.
5: Sveiki.
4: Labadiena.
7: Labadiena.
4: Kuo jis vardu?
7: Aurimas.
4: Aurimai, a jūs iš kur?
7: Iš Pasvalio.
4: Iš Pasvalio. Aurimai, šiandien jums atitenka Andriaus Mamonto arba grupės Foje dainos. Jeigu dainuoja jie, sakot į temą, jeigu ne, sakot ne į temą.
5: Viskas aišku? Gerai. Gerai, 3, 2, 1 ir laikas.
4: Laužo šviesa.
7: Taip.
4: Tatu.
7: Ne.
4: Marso kanjonai.
7: Taip.
4: Sentimentai.
7: Ne.
4: Arbata.
7: Taip.
4: Paskutinis traukinys.
7: Taip.
4: Puiku, nei vienos klaidos ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 taškai. Aurimai, šiandien išplėšėt pergalę.
7: Ačiū.
5: Sveikinimai jums.
4: Ačiū, iki.
7: Gerai.
0: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlėjim, mes turime jums gerų žinių, kad visai netrukus galite laimėti fantastišką dovaną ir, aišku, sužinoti kai ką įdomus.
2: Mes šiandien, visą šią savaitę, tiesą sakant, draugavome su Klaipėdos uostu, mokėmės, sužinojome daug įdomių dalykų, dar vienas žaidimas liko ir šiandien atiteks laimėtojui dėžutė kojinių, įsiduojat dėžutė kojinių.
1: Taip.
2: O dabar pristatykime Klaipėdos uostą.
1: Taip, nes tai yra neįtikėtinas dalykas, kaip mes, žinai, turbūt savaime suprantama, kažką turime ir nelabai ką žinom apie tai. Nes
2: jeigu negirdėjote, ar žinote, kad 400 metrų arba 14 krepšinių aikštelių, 70 pasaulio valstybių, apie ką mes čia kalbam?
1: Apie Klaipėdos uostą, ar žinote, kiek žmonių dirba Klaipėdos uoste, kada čia atsirado konteinerių terminalas, o kokios profesijos žmonės saugiai įveda ir išveda laivus, tai skambinkite 1823 jau dabar ir tuoj patikrinsime, ką jūs žinote apie Klaipėdos uostą, nustebinsime, net nebejoju, kai kuriais faktais ir, žinoma, padovanosime žadėtą dovaną.
2: Gerai, kad nebūtų taip sudėtinga, keli atsakymo variantai, bet aš manau, kad į šitą klausimą net ir be variantų pasakytumėt atsakymą. Aš net nebejoju. Gerai, jungiam telefono lydį ir žiūrėkim, kas čia dabar bus. Taip, alio.
1: Sveiki, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas mums paskambino?
3: Alvydas.
1: Alvydai, iš kur?
3: Rokiškis.
2: Iš Rokiškio.
1: Gerai, sėkmės jums. Ir
2: gerai, Alvydai, klausimas skamba štai taip. Kaip vadinasi, nuo 2014 metų Klaipėdos uoste veikiantis suskystintų gamtinių dujų laivas saugykla, kuris užtikrina šalies energetinę nepriklausomybę. Manau, kad ir tai turbūt žinot, bet aš pasakysiu tos atsakymų variantus. Variantas A – Orlen, variantas B – Energylandija, variantas C – Independence ir variantas D – Curiosity.
3: Trečias variantas.
2: Independence, visiškai teisingai. Taip, nepriklausomybė.
1: Taip, sveikinimai jums ir dėžutė kojinių nuo Klaipėdos uosto.
2: Taip,
1: gausite žinutę, kaip atsiimti dovaną. O Klaipėdos uostas tai ne tik laivai, krantinės ir konteineriai. Tai vienas labiausių, svarbiausių Lietuvos ekonomikos centrų. Per metus į Klaipėdos uostą atplaukė apie 5500 laivų, o prekybiniai ryšiai jis jėja net su 70 pasaulio valstybių.
2: Beje, uostas generuoja net apie 6% Lietuvos bendro vidaus produkto, o su uostu susijusios įmonės sukuria apie 58 tūkstančius darbo vietų. Čia atplaukia iki 400 metrų ilgio laivai, apie ką mes neseniai kalbėjom, ir tai yra maždaug 14 krepšinių aikštelių.
1: O šiandien Klaipėdos uostas žvelgia ir į ateitį. Vystoma pietinė uosto dalis, planuojamos daugiau nei milijardo eurų investicijos, o uoste jau gaminamas žalesis vandenilis ir diegiami aplinkai draugiški sprendimai.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 €. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
5: Aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lasdelėms Viči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
11: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Juk tai daryti šitaip lengva.
2: Ir lengva, ir būtina. Šiandien savo gražų, kaip tu sakai, veidrodinį gimtadienį, dviejų penkitukų.
1: Nu.
2: Daug penkis bus dešimt.
1: Taip.
2: Švenčia Vytas. Jį nori pasveikinti švogerką.
1: Vytas, ar ne?
2: Aš galiu paskambinti.
1: Gerai, skambinam Vytui. Ir perduosim jam linkėjimus.
2: Paklausai, jį Vytska, ką tu? Ką,
1: nu,
2: ką
1: paklausiu,
2: gal
1: paklausiu.
2: Į svetelius? Gi nieko mes abu nesuplanavę.
1: Visiškai, tokie be plano.
2: Taip. Laisvi ir be ryšio.
1: Be planai tokie.
2: Gerai, kad nebipoliniai kokie.
1: Na, taip.
2: Arba jiemčiau.
1: Na, bet neaišku dar.
2: Neaišku. Reikia testuką kokį atlikti.
3: Klausau.
1: Labą dieną, Vytai.
3: Labą.
1: Kaip laikotės?
3: Ką žinau, nelabai gerai.
1: Nu, tai čia dabar, taigi gimtadienis.
3: Nu, tai ką darysiu gimtadienis?
1: Aš nežinau, tai mes žinokit, su Aurimu nieko neveikiam, galim atvažiuoti, tikrai nuotaiką pasitaisys.
3: Na.
1: Kaip jūs galvojat?
3: Nežinau.
4: Radijo stotis Lietus.
1: Suplanavęs greičiausiai jau kažką smagiau, Vytai, taip?
3: Ne, nieko.
1: Ne?
2: Vytai, sveiki, skambina Simona ir Aurimas iš Radijo stoties Lietus ir labai norim pasveikinti toks gražus dviejų penketukų jubiliejus. Ką taip ir ramiai būsit namie?
3: Taip.
1: Nu va, nu tai bent jau mes čia pat patriukšmausim, nežinau, esam pasiruošę programą.
3: Gerai.
1: Va, su dainoms.
2: Vytai, aš noriu paklausti, o ar nuotaikos nėra, ar šia, gal peršalot, kažkas nutikė?
3: Ne, stubra skauda tai.
2: Ai, nu jo, nu tai sveikatos palinkėsime. Paklausykite, kokį turim gražų sveikinimą, tik paklausykite.
1: Tegu šis gražus gyvenimo etapas būna kupina sveikatos, meilės, šilumos ir jaukių akimirkų. Tegul kiekviena diena dovanoja priežasčių šipsotis, o šalia visada būna mylimi ir brangūs žmonės.
2: O pasirašo uošvė Džineta, jeigu gerai perskaitau, Edita ir Neringa su šeimomis.
3: Ačiū.
1: Ir myli labai Vytuką dar parašė.
2: Tai labai sako, mylim Vytuką. Tai Vytukai, gydykit stuburiuką, būkite sveikas, kad žodžiu, kad viskas būtų 10 iš 10.
3: Jau labai ačiū.
2: Būkit laimingas. Iki.
4: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Pasiūlymas bitėje,
6: kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Urbo banke mes žinome, kad
9: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
10: Sveiki.
9: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
10: Gražios dienos.
8: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Belarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
12: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje prasideda didžiausios savaitę truksiančios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas. Juose turėtų dalyvauti apie 150 institucijų, 3000 valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų, per 1000 savanorių, 9 nevyriausybinės organizacijos. Pratybų pagrindinis koordinatorius Aurimas Guščius teigia, kad bus modeliuojamos įvairios situacijos. Pratybos prasidės nuo kibernetinės atakos, vėliau bus imituojami kinetiniai veiksmai ir elektros linijos Baltijos jūroje nutraukimas. Evakuacija realiai treniruosis vykdyti 10 savivaldybių, bus statoma ir didžiulė stovykla pagalbai gyventojams teikti.
1: Paskutinė diena, tai būtent jau yra Lazdijuose, bus pastatyta didžiulė humanitarinė stovykla. Pagal tarptautinius standartus 500 žmonių su pilnu aprūpinimu, lovos, palapinės, generatoriai, maisto tiekimas.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas sako, kad pratybose dalyvaus ir Lenkijos delegacija.
2: Kaip tik ir kalbėsim apie sieno kirtimo procedūras, apie galimą evakuaciją iš Lietuvos. Tai yra tarptautinis evakavimas, kas būtų, jeigu reikėtų tam tikrą dalį žmonių tiek iš Lietuvos, tiek iš mūsų kaiminių šalių Latvijos, Estijos, evakuoti per sieną. Yra įvedama sienos kontrolė dėl to, kad būtų galima neišleisti tam tikrų svarbių pareigybių žmonių iš šalies. Susidaro atitinkamai, aišku, didelis srautas žmonių, kuris apsistoja prie sienos. Ir tada mes turim su Lenkijos kolegoms labai aiškiai įsivertinti visas procedūras.
0: Nuo rugsėjo 26-osios iki spalio 3-os dienos vyks ir kitos civilinės pratybos. Jų metu bus imituojama Vilniaus miesto bei kitų Baltarusijos pasienyje esančių savivaldybių gyventojų evakuacija, kylant tariamai karinės intervencijos iš Minsko pusės grėsmei. Varėnoje sulaikytas dar vienas piknaudžiavimų įtariamas pasienietis, pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas šią savaitę sulaikytas ne tarnybos metu. Pareigūnui pareikšti įtarimai atliekant anksčiau Kauno apygardos prokuratūros pradėtą tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo, kuriame iš viso figuruoja 12 įtariamųjų, iš kurių 6 pareigūnai. Beje, per pastarąjį mėnesį tai jau 7 sulaikytas pasienietis. Jungtinių valstijų automobilių gamybos milžinė General Motors prisijungė prie pagrindinių komponentų skirtų Patriot raketų perėmėjų gamybos. Bendrovė jau perdavė kompaniją Lockheed Martin pirmąją PAC-3 raketų detalių partiją. Praėjus mažiau nei mėnesiui po sutarties pasirašymo, apie tai informuoja žurnalas Forbes. Visas procesas nuo sutarties pasirašymo iki detalių pristatymo truko vos 22 dienas. Bendrovių bendradarbiavimas turėtų padėti Lockheed Martin padidinti Patriot raketų gamybos tempą atsižvelgiant į augančią šių ginklų paklausą. Popiežius Leonas XIV šiandien atvyko į Prancūziją, pirmojo oficialaus Vatikano atstovo vizito šioje Europos valstybėje per 18 metų. Pontifiko darbotvarkėje dirbtinis intelektas, jau netikintieji ir žemyno ateitis. Pontifiką oro uoste pasitiko prezidentas Emanuelis Makronas su žmona Brigitte, tuo metu visoje Prancūzijoje skambėjo bažnyčių varpai. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Mes su Aurimu toliau tęsime penktadienį su daina. Gerai, taip, čia mums sekasi.
2: Labai gerai sekasi su dainomis. Emocijos geros, prizų pridalinom, dainos puikios, bet valgyti irgi reikia.
1: Reikia.
2: Palauk, kaip ten sakot, Dievas, davė Dievas dantis, duos ir duonos.
1: Ir aš.
2: Bet nu, kažkaip nedavė, žinau.
1: Bus burna, bus ir duonos.
2: Ai, gal taip, jo. Taip. Tai žodžiu, tai apie tą duoną pakalbėkime.
1: Taip, ką valgot šiandien, ką planuojate, ką marinuojate, ar šiandien jau esat tiek nusikalę, pavargę ir, nežinau, važiuosit kur nors į kokį greito maisto restoraną. Ar jūs tiesiog, nežinau, sumuštinį šiandien susitepsit ir valgysit, ar gal kaip tik galvojat, nu jau penktadienį, tai aš pasilepinsiu ir pasigaminsiu tai, apie ką svajojau visą savaitę. Tai paskambinkite 1823 ir papasakokite receptą.
2: Labai gerai, tu čia viską papasakoji. Alio, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Roma.
2: Roma, ką šiandien skanaus gaminat?
3: Šiandien gaminu savo gimtadienio tortą.
1: Su gimtadieniu.
2: Plojam.
3: Ne šiandien gimtadienio.
2: O kada?
1: Gerai, ne, aš jau buvo surašyti.
2: Ai, negalima anksčiau laiko pasveikinti. O kada?
3: Sako, negalima.
2: Sekmadienį.
3: Noriu, kad jisai pasovietų, susigertų visi skonį ir būtų dar skanesnis.
1: O tai kas čia koks Napoleonas? Kas čia toks?
2: Medutis? Ne, nežinau.
3: Medutis. Kiek pasakau, mano, va, spėjate, mano firminis medutis, bet su mano slaptu pertepimu, jogurtiniu.
2: Žinokit, aš žinau apie tą medutį, nes aš irgi žinau žmogų, kuris labai skaniai gamina ir žinau, kad visuomet tuos biskvitus pertepa prieš kokį porą dienų. Kad ten pagyventų viskas. Jo, taip.
1: Nu, gerai.
2: O te, ar ten bruknio gėnė pertepimas? Ne, bruknio gėnė.
1: Ne, jogurtinis, sakė, ten kažkas
3: reikia. Jogurtinis su šviežiais vaisiais. Mm. Vaisiai, šilaugės, bananai, vynagės.
2: Nu, tai gerai, kad jau nesakot recepto, tai galim atvažiuoti ir vertinti, kur čia važiuot mums.
3: O ką numatėsios, taip atvažiuokit.
2: Ai, nu tai gerai.
1: Gerai, ačiū labai. Ačiū labai. Gero gimtadienio, skanaus torto. Sveiki, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
4: Sigitas.
1: Sigitai, iš kur jūs čia mums skambinat?
4: Iš Jungtinės karalystės.
1: Gerai, Sigitai, kas šiandien fish and chips bus tradiciškai?
2: Ne, taigi čia ryte valgo šitą.
4: Ne.
1: English breakfast?
4: Šiandien, nu ne, šiandien bus širdelį iešmeliai.
1: Gerai.
4: Ir prancūziškas batonas įdarytas, viskas bus kepama kamadoje.
1: O gal jūs papasakoti, kaip to širdelės čia kažkaip pasimarinuojat, ar tiesiog suveriat?
4: Taip, širdelės užpilu sojos padažo, česnako, česnako įspaudžiu ir pipirų. Ir porą valandų palaikau
2: marinate.
4: Taip. Ir po to 15-20 minučių kepama ant 180 temperatūros karštyje.
1: Bet iš grilyje, taip?
4: Kamada bona keptuvė.
2: Taip.
1: Gerai, o tai tą batoniuką jūs ten pats jau kažkaip įda?
2: Tai ten išskaptuoja tą minkštą dalį, aš kiek suprantu.
4: Vido, taip. Pakepinu svogūnų su vištiena, su vištienos faršu, prieskoniais. Viską sudedu į vidų. Atvinioju ploną kompio juostelėm visą batoną.
1: O, lele.
4: Ir tada įmetu porą trejetą kaladėlių, 120 temperatūroje parūkau ir po to pakeliu temperatūrą iki 150 ir dar apie 30 minučių kepu.
1: Sigitai, žinokit, gerai. Aš noriu pasakyti, kad vienas dalykas, kad mes turim tokį Andrėjų, kuris mums čia paskambina ir jis toks, nu, yra jau kulinaras, nes visada prisigalvoja kokiu nors įdomiausių receptų, bet žinokit, jis nuo šiol turi konkurentą, nes tai, ką aš išgirdau, yra verta dėmesio. Nu, tai, Sigitai, širdžių edikas esate.
4: Malonu.
2: Gerai, ačiū labai Sigitui ir ačiū visiems. Skanaus savaitgalio.
1: Viskas, jau mes tas širdelės. Gerai.
0: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar lietus.fm, o kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
9: Iki, mėly senjorus, tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribota laika. Su iki, lengva taupyti.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlyje, radijo stoties Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt jūs pažįstate senjorą, kuris yra, na, tiesiog šviesulys. Gal savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, šoka, keliauja, studijuoja, na, žodžiu, užkrečia savo energiją ir aplinkinius. Tai atėjo jogi laikas pagerbti, apdovanoti to nusipelniusius senjorus.
2: Na, senjorų laukia didingos iškilmės ir apdovanojimų ceremonija Pakruojo dvare. Kviečiu registruoti senjorus lietus.fm. Svetainėje mačiau, žinau, kad labai sklandžiai ir labai gausiai vyksta registracija ir jūs nenutilėkite apie mūsų kokį nors vieną mylimą ir turbūt nepelnytai per mažai žinomą seniorą, tegul žino visa Lietuva.
1: Taip, ir mes, aišku, esame dėkingi, kad prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris IKI. IKI vertina aktyvius, energingus ir gyvenimu besidžiaugiančius seniorus. O kad kasdienai apsipirkimai būtų malonesni, iki kiekvieną savaitę rasite daugiau nei 3000 nuolaidų, o iki 11 valandos su senioro kortele taikoma net 10% nuolaida.
2: Ir dar viena gera žinia, parduotuvėse jau laukia ir šviežias rudens derlius, lietuviški oboliai, bulvės, morkos bei daugybė kitų kasdieniam stalui reikalingų produktų, tad metas užsukti į iki.
1: Reklama.

0: tave.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
4: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją, bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
3: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
8: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
9: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
2: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 16 valandų ir 47 minutės, tai reiškia, kad jau visai prisidainavom, dovanas išdalinom ir metas atsisveikinti.
2: Žinok, palauk, aš buvau atradęs labai gerą žinę, portale 15 min, aš greit dabar kažkodėl uždariau, atradau. Mm-hmm. Tai aš žinok, truputėlį, labai trumpai pasakysiu, o jeigu norite plačiu, tai portale yra surasti, žodžiu, gera žinia ta, kad savaitgalį dar palis, ne faina šitą vietą labai, ne? Tačiau kitą savaitę orai pradžiugins, sušils net iki 22 laipsnių ir praktiškai niekur nelis, iki 22.
1: Fantastika. Tai gerai.
2: Taip,
1: liuks,
2: čia jau ne tik bobų, čia ir vyrų, ir visų vasarą. Gerai. Žinau, kad bobos yra gėlės, aš jau žinau, išmokau.
1: Taigi vabalai.
2: Vabalai. A jo? O jei. Gerai.
1: Gerai, tai mes jums dėkojom, kad buvote ir šiandien, ir visą šią savaitę kartu. Dar kartą siunčiam linkėjimus mūsų mylimiems vaistininkams, nes taip. Mes tikrai esam tokie mylėtojai.
2: Šiandien progą skambinu į vieną tinklą.
1: A ne?
2: Jo.
1: Nu va. Tai va, tai žodžiu, su jumis lieka mūsų širdelė Živilė šį kartą. Ir gero savaitgalio, pailsėkite.
2: Gero savaitgalio, būkite geri.
1: Būkit geri vieni kitiems.
2: Jo, va. Iki, ate.
1: Iki, čia.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje, bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Piesklėdin. Piesklėdin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: 40 metų kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdytą kibernetinę ataką ministerija pranešė kreipusis į teisėsaugą. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinę sistemą. Tiesa, ji nuo 2018 metų aktyviai nebenaudojama ir šiuo metu veikia kaip archyvinė sistema. Joje saugome archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Lietuvos politikai nesutarė dėl degalų akcizų mažinimo galimybių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Aurimas Valys tvirtina, kad toks sprendimas valstybės biudžetui būtų per brangus. Mindaugas Sinkevičiaus teigimu atsisakius planuoto anglies dvideginio dedamosios augimo, kitamet biudžetas netektų 100 milijonų eurų. Todėl vyriausybė svarsto per pus atpiginti keliones viešuoju transportu. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus kėlė siūlymą įvesti automatinį akcizų mažinimą kainoms pasiekus tam tikrą ribą, praradimus kompensuojant iš PVM perviršio. Savo ruoštu demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius skelbė inicijavęs koalicijos tarybos posėdį degalų kainų suvaldymui aptarti. Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti šiandien buvo paskelbusi, o po kelių valandų propagandinį straipsnį ištrynė, jame teikta, kad Rusijos laukia dar viena specialioji karinė operacija trumpa ir šį kartą į Lietuvą. Pagrindinis Kremliaus propagandos kanalas tikina, kad publikacija buvo pašalinta, nes jos turinys esą netitinka tiek redakcijos, tiek ir Rusijos valstybinės politikos. Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliuk sako, kad tai tiesiog buvo blogojo pobūdžio informacinė operacija. Siekiant įbauginti.
1: Blogojo pobūdžio informacinė operacija nukreipta prieš Lietuvos žmonės, institucijas ir kitus dalykus. Tai yra grinų griniausia psichologinė operacija, kurios tikslas yra paliesti jautrės širdis ir protus, siekiu bauginti, diskredituoti kariuomenę, griauti bendradarbiavimą tarp valstybinių institucijų ir panašiai. Ir mūsų priešiška valstybė, Rusija, šitaip elgiasi tais momentais, kai dažniausiai, kai Lietuvai sekasi kažkuriuose srityse. Ir dabar vienas iš tų sprendžiamųjų dalykų yra iš konstitucijos pašalinimas punkto apie branduolinius ginklus Lietuvos teritorijoje. Tas ir buvo vienas iš pagrindinių punktų, kas iššaukė šitą reakciją iš Rusijos. Na ir turbūt dažnas galėtų sutikti, kad tai yra ko gero sąmoninga veikla buginti. Neva mes įkėlėme, bet taip netitiko kažkienotais lūkesčių ir požiūrių ir ištrynėm. Ir tuo metu, kai žinutė pradeda plisti eksponentiškai, tai sėkinys traktuotina kaip pasiektas.
0: Sako Lietuvos kariuomenės atstovas. Kremliaus propagandistų paskelbto straipsnio autorius, užsienio ir gynybos politikos tarybos narys Aleksandras Nosovičius. Ši taryba yra viena iš klubo valda įsteigėjų, jos posėdžiuose nuolat pasisako ir Rusijos prezidentas. Jungtinių valstybių lyderis leido Ukrainai gaminti oro erdvės gynybos raketas Patriot. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad tokį galutinį sprendimą Donaldas Trumpas patvirtino per paskutinį jų susitikimą. Tiesa, Jungtinių valstybių pozicija šiuo klausimu nekarta keitėsi. Dar Liepos mėnesį šalies vadovas ragino elgtis atsargiai prieš suteikiant tokias licencijas. Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais numatomas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: širdelės. Eterija Živilė.
1: 17 valandų 10 minučių, o tai reiškia, kad dabar muziką mūsų eteryje renkatės jūs. Gal turite dainą, kuri šiandien tiesiog privalo nuskambėti. Ta, kuri pakelia nuotaiką, sugražina gerą prisiminimą ar priverčia pasigarsinti radiją. Rašykite mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, siūskite savo mėgstamiausių dainų pavadinimus, o aš jas surasiu ir pagrosiu jums eteryje. Kuriam šios valandos grojaraštį kartu? Iki 21 valandos laidoje Širdelės su jumis prie pulto ir mikrofono laiką leisiu aš, Živilė. Būkime kartu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mama, dar 10 minučių.
3: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
5: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo. Rugsėjo 27-ą dvikova su Azerbaidžanu. Rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietus, visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

Dauguma tikriausiai sutiks, kad šiais laikais paskola yra daugumos kasdienybės dalis. Apie ją galvojame kiekvieną mėnesį, tačiau retai susimastome, kas nutiktų, jei dėl nelaimės mūsų būstas taptų negyvenamas. Ergo pasirūpina ne tik pačių būstų, bet ir būsto paskolos palūkanomis. Taip pat pasirūpinama laikinos gyvenamosios vietos išlaidomis. Daugumos žmonių kasdienybė – pasiimama paskolą, nusiperkame būstą ir prie paskolos tiesiog priprantame. Kiekvieną mėnesį mokame ir apie ją net negalvojame. Bet įsivaizduokite, kad vieną dieną dėl nelaimės ar gaisro savo namuose gyventi nebegalite. Iš namų tuo metu gali tekti išsikelti visiems, jums, šeimai, net katinui. Tik ne paskolai, ji niekur neišsikrausto. Ir čia ergo turto draudimas turi vieną gana netikėtą pliusą. Jei dėl draudžiamojo įvykio būstas tampa negyvenamas, gali būti pasirūpinama ir būsto paskolos palūkanomis net iki 6 mėnesių. O suradus, kur laikinai gyventi, ergo gali būti kompensuojama ir laikino apgyvendinimo ar nuomos išlaidos iki 2 000 eurų. Taigi pagrindiniai ergo būsto draudimo privalumai. Būsto paskolos palūkanos iki 6 mėnesių, jei dėl draudžiamojo įvykio būstas tampa negyvenamas. Laikinas apgyvendinimas arba nuoma iki 2 000 eurų, jei savo būstą laikinai gyventi negalite. Ergo, lengva, nes rūpi. Pastaba, pateiktos situacijos yra bendro pobūdžio. Konkreti draudimo apsauga kiekvienu atveju priklauso nuo sudarytos draudimo sutarties sąlygų, pasirinkto draudimo varianto ir draudimo sumos.

0: apie orus.
1: 17 valandų 31 minutė, mėlėjai, pakalbėkime apie orus. O šeštadienį daug kur protarpiais lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 10, Kaune 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje taip pat 11 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje temperatūra kils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose iki 16 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus. Bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: širdelės. Eterija Živilė.
1: Širdelės. 17:46, mėlyjeji, šią valandą muzikinę valdžią, žinokit, aš trumpam perdodu į jūsų rankas, kur muzika, štai muzika. Jūsų užduotis labai paprasta, išsirinkite dainą, kurią norite išgirsti ir jos pavadinimą atsiųskite mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Mano užduotis, žinokit, dar malonesnė, jūsų pasirinktus muzikinius kūrinius paversti šios valandos grojaraščiu, tad nesikuklinkite, rašykite, pažiūrėsim, kokią muzikinę nuotaiką šiandien kartu surinksime. Pastebiu, kad jūsų pageidautos dainos labai rudeniškos, atrodo ruduo ne tik už lango kalendoriuje, bet ir lietaus klausytojų širdise. Būtent tokia daina jau eterija.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje prasideda didžiausios savaitę truksiančios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas. Juose turėtų dalyvauti apie 150 institucijų, 3000 valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų, per 1000 savanorių, 9 nevyriausybinės organizacijos. Pratybų pagrindinis koordinatorius Aurimas Guščius teigia, kad bus modeliuojamos įvairios situacijos. Pratybos prasidės nuo kibernetinės atakos, vėliau bus imituojami kinetiniai veiksmai,

0: ir elektros linijos Baltijos jūroje nutraukimas. Evakuacija realiai treniruosis vykdyti 10 savivaldybių. Bus statoma ir didžiulė stovykla pagalbai gyventojams teikti.
1: Paskutinė diena, tai būtent jau yra Lazdijuose, bus pastatytas didžiulė humanitarinė stovykla. Pagal tarptautinius standartus 500 žmonių su pilnu aprūpinimu, lovos, palapinės, generatoriai, maisto tiekimas.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas teigia, kad pratybose dalyvaus ir Lenkijos delegacija.
2: Kaip tik ir kalbėsim apie sieno kirtimo procedūras, apie galimą evakuaciją iš Lietuvos, tai yra tarptautinis evakavimas, kas būtų, jeigu reikėtų tam tikrą dalį žmonių tiek iš Lietuvos, tiek iš mūsų kaimynių šalių Latvijos, Estijos, evakuoti per sieną. Yra įvedama sienos kontrolė dėl to, kad būtų galima neišleisti tam tikrų svarbių pareigybių žmonių iš šalies. Susidaro atitinkamai, aišku, didelis srautas žmonių, kuris apsistoja prie sienos ir tada mes turim su Lenkijos kolegoms labai aiškiai įsivertinti visas procedūras.
0: Nuo rugsėjo 26-osios iki spalio 3-os dienos vyks ir kitos civilinės pratybos. Jų metu bus imituojama Vilniaus miesto bei kitų Baltarusijos pasienyje esančių savivaldybių gyventojų evakuacija kylant tariamai karinės intervencijos grėsmei iš Minsko pusės. Varėnoje sulaikytas dar vienas piknaudžiavimu įtariamas pasienietis, pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos, Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas šią savaitę sulaikytas netarnybos metu. Pareigūnai pareikšti įtarimai atliekant anksčiau Kauno apygardos prokuratūros pradėtą tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo, kuriame iš viso figūruoja 12 įtariamųjų, iš kurių 6 pareigūnai. Per pastarąjį mėnesį tai jau 7 sulaikytas pasienietis. Jungtinių valstijų automobilių gamybos milžinė General Motors prisijungė prie pagrindinių komponentų skirtų Patriot raketų perėmėjų gamybos. Bendrovė jau perdavė kompanijai Lockheed Martin pirmąją PAC-3 raketų detalių partiją praėjus mažiau nei mėnesiui po sutarties pasirašymo, apie tai praneša Forbes. Visas procesas nuo sutarties pasirašymo iki pristatymo truko vos 22 dienas. Bendrovių bendradarbiavimas turėtų padėti Lockheed Martin padidinti Patriot raketų gamybos tempą, atsižvelgiant į augančią šių ginklų paklausą. Popiežius Leonas XIV šiandien atvyko į Prancūziją pirmojo oficialaus Vatikano atstovo vizito šioje Europos valstybėje per 18 metų. Pontifiko darbotvarkėje dirbtinis intelektas, jauni tikintieji ir žemyno ateitis. Pontifiką oro uoste pasitiko prezidentas Emanuelis Makronas su žmona Brižit. Tuo metu visoje Prancūzijoje skambėjo bažnyčių varpai. Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais numatomas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: Eteria. Živilė.
1: Aštuoniolika valandų 10 minučių, metas gražiausiems žodžiams, šilčiausiams linkėjimams ir žinoma jūsų sveikinimams. Jeigu šiandien ypatinga proga mini jums brangus žmogus, užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm ir užregistruokite sveikinimą, o aš jau pasirūpinsiu, kad jis nuskambėtų eteryje. Kuriame šį vakarą kartu su gera muzika, gražiai žodžiais ir tikra šventinė nuotaika. O taip pat šią valandą jūsų laukia rubrika Daina meiliai, kurioje jūsų meiliai atiteks daina, o jums lietaus dovana. Rašykite laiškus su dainos, kurią norite skirti brangiam žmogui pavadinimu ir nepamirškite nurodyti savo telefono numerį, kad galėtume susitarti, kaip lietaus dovana pasieks jus. Laiškų laukiu adresu sirdelis@lietus.fm. Pradedame šventiškiausią valandą laidoje.
0: Gero vakaro.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Pasveikinkim vieni kitus, mėlyjeji. Matau nemažai jūsų sveikinimų. Štai sveikinimai skrieja Kajui, mūsų jaunam klausytojui, jam šiandien yra 14. Sveikinimas skamba štai taip. Šiandien tau jau 14. Atrodo, dar visai neseniai laikėme tave mažą už rankos, o šiandien prieš metus jau auga savimi pasitikintis stiprus ir savo svajonių turintis jaunuolis. Linkime tau drąsiai eiti savo keliu, nebijoti, svajoti ir visada tikėti savimi. Tegul gyvenime netrūksta tikrų draugų, smagių nuotykių, pergalių ir akimirkų, kurias norėsis prisiminti dar ilgai. Sveikina mama, tėtis ir mažoji sesutė. Taip pat sveikinimai skrieja Dianai nuo Gitos. Tegul tavo gyvenime netrūksta gražių dienų, nuoširdžių žmonių ir laimingų akimirkų. Su gimtadieniu. O dabar bandysime prisiskambinti brangiai mamai Rūtai ir pasveikinti ją gimimo dienos proga. Tai renkame Rūtos telefoną ir žinoma, tikimės geriausio, kad ragelis bus pakeltas. Na, Rūtelio. Penktadienis, gimtadienis, galbūt švenčia. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar su Rūta kalbu?
1: Taip.
0: Rūta, jums skambina Radio Stotis Lietuvos. Nes mes labai labai norim jūs pasveikinti. Su gimtadieniu.
1: Ačiū labai. Ačiū.
0: Didelė kompanija.
1: Nu, taip nemaža.
0: Šventė vyksta, reiškia, pataikau į šventę sūkurį. Ar nujaučiate, kas organizavo steigmeną? Nujaučiate.
1: Anūkas tikriausiai Ruslanas.
0: Žinokit, ne tik anūkas, sveikinimas su meilė pasirašo dukros Lina ir Vitalija, Marti, Olga ir anūkai, Ruslanas, Timūras ir Anastazija. Ir dar, žinokit, parašė štai tokius žodžius. Ar galit patildyti radio imtuvą, tada gal ir jūs išgirsite tos žodžius.
1: Aha.
0: Labai aidisi. Gerai?
1: Aha.
0: Tai žodžiai gimtadienio sveikinimo skamba štai taip. Miela ir brangi mama Rūta, sveikiname jūs su gimtadieniu. Jūs esate pati gražiausia, gerumą spinduliuojanti, rūpestinga ir miela mama bei močiutė. Žavimės jūsų energiją, linksmumu ir pozityvumu. Norime, kad ir toliau kasdien dovanotumėte mums savo šypseną ir meilę, o mes džiaugtumėmės jūsų puikia savijautą. Labai labai jūs mylime ir linkime daugybės nuostabių akimirkų bei ilgų laimingų gyvenimo metų. Su švente!
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Tai Rūta, dar kartą su gimtadieniu ir dabar jau tikrai galit lietu visų garsų pasileisti, nes eteryje dar ir daina jums skamba, gerai?
1: Ačiū labai, aš myliu labai šitą laidą, lietus labai, ačiū jums, ačiū.
2: Sena gera daina.

0: Apie orus.
1: Pakalbėkime apie orus. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 10, Kaune 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje taip pat 11 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje temperatūra kils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose iki 16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus, orai.lt.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Remis.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
3: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Reketos.
1: 18 valandų 41 minutė, šventiški momentai tęsiasi ir dabar mes bandysime susisiekti su Reda, kuri šiandien švenčia savo jubiliejinį gimtadienį, neaišku, kurį, bet argi tai svarbu. Renkam telefoną ir tikimės. Prisiskambant. Ir pasičiupti Redą į radio eterį. Sveikina krikšto mama, Vida ir Aleksas. Bet Reda, matau, švenčia gimtadienį.
2: Du vartotojas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą.
1: Galbūt Redos radijas garsiai groja, garsiai jungtas ir tiesiog telefono neranda, tai bet kokiu atveju Reda, tave mylintis krikšto tėveliai sveikina, sako, miela Reda, truputį keista, tariam žodį jubiliejus ir prisimenant tave dar visai mažytę mergaitę, vėliau paauglio, o dabar matant labai jauną ir gražią moterį. Laikas tarsi lekia per greit ir mes negalime atsilikti, tad šipsokis, patirk, tobulėk, kartai sustok, leis sau nieko nežinot, bet visada mylėk ir savimi tikėk, būk labai labai laiminga. Apkabiname, siunčiame daug bučinių ir būtinai pasimatysime dar šį rudenį, pasirašo krikšto mama Vida ir Aleksas. Matau ir daugiau gražių sveikinimų. Renatai skrieja gražiausi sveikinimų žodžiai nuo Gražinos. Jubiliejus 50, su gražiu jubiliejumi, miela draugė, linkiu daug laimės, sveikatos, meilės ir gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, jaukumo ir svajonių išsipildymo. O eteryje švenčiantiems gimtadienį ir muzikinis kūrinys Rokas ir Laurynas linki, kad svajonės pildytųsi. Lai pildosi!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: širdelės. Eterija Živilė.
1: 18 valandų 54 minutės, o valandą užbaigsime bene romantiškiausią rubriką Daina meiliai. Audrius savo mylimai Viktorijai siunčia Picasso atliekamą dainą Romeo ir Julieta. Sako, kad labai tave Viktorija myli, o kadangi šiuo metu yra išvykęs, stipriai apkabina radijo bangomis. Viktorija, tau daina, o Audriui lietaus dovana.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos politikai nesutarė dėl degalų akcizų mažinimo galimybių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Taurimas Valys tvirtina, kad toks sprendimas valstybės biudžetui būtų per brangus. Sinkevičiaus teigimu, atsisakius planuoto anglies dvideginio dedamosios augimo, kitąmet biudžetas netektų 100 milijonų eurų, todėl vyriausybė svarsto per pus atpiginti keliones viešuoju transportu. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus kėlė siūlymą įvesti automatinį akcizų mažinimą kainoms pasiekus tam tikrą ribą, praradimus kompensuojant iš PVM perviršio. Savo ruoštų demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius skelbė inicijavęs koalicijos tarybos posėdį degalų kainų suvaldymui aptarti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams taip pat supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Rusijos valstybinė naujienų agentūra

0: Dienovas tik paskelbė, o po kelių valandų ištrynė propagandinį straipsnį, kuriame teigiama, kad Rusijos laukia dar viena specialioji karinė operacija šį kartą į Lietuvą. Pagrindinis Kremliaus propagandos kanalas tikino, kad publikacija buvo pašalinta, nes jos turinys esą netitiko tiek redakcijos, tiek ir Rusijos valstybinės politikos. Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliuk sako, kad tai tiesiog buvo blogojo pobūdžio informacinė operacija siekiant įbauginti.
1: Blogojo pobūdžio informacinė operacija nukreipta prieš Lietuvos žmonės, institucijas ir kitus dalykus. Tai yra grinų griniausia psichologinė operacija, kurios tikslas yra paliesti jautrės širdis ir protus, susiekiu bauginti, diskredituoti kariuomenę, griauti bendradarbiavimo tarp valstybinių institucijų ir panašiai. Ir mūsų priešiška valstybė, Rusija, šitaip elgėsi tais momentais, kai dažniausiai, kai Lietuvai sekasi kažkuriuose srityse. Na, ir dabar vienas iš tų sprendžiamųjų dalykų yra iš konstitucijos pašalinimas punkto apie brandolinius ginklus Lietuvos teritorijoje. Tas ir buvo vienas iš pagrindinių punktų, kas iššaukė šitą reakciją iš Rusijos. Na ir turbūt dažnas galėtų sutikti, kad tai yra ko gero sąmoninga veikla buginti. Neva mes įkėlėme, bet taip netitiko kažkinotais lūkesčių ir požiūrių ir ištrynėm. Ir tuo metu, kai žinutė pradeda plisti eksponentiškai, tai sėkinys traktuotina kaip pasiektas.
0: Sako Lietuvos kariuomenės atstovas. Kremliaus propagandistų paskelbto straipsnio autorius užsienio ir gynybos politikos tarybos narys Aleksandras Nosovičius. Ši taryba yra viena iš klubo valdai steigėjų. Jos posėdžiuose nuolat pasisako Rusijos prezidentas. Jungtinių valstijų lyderis leido Ukrainai gaminti oro erdvės gynybos raketas Patriot. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad tokį galutinį sprendimą Donaldas Trumpas patvirtino per paskutinį jų susitikimą. Jungtinių valstijų pozicija šiuo klausimu nekarta keitėsi, dar Liepa šalies vadovui raginus elgtis atsargiai prieš suteikiant licencijas. Šeštadienį Lietuvoje daug kur protarpiais numatomas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Eteria. Živilė.
1: 19:12 minučių, o mes pradedame dar vieną jaukią vakaro laidos širdelės valandą kartu. Šiandien kalbėsime apie tris zodiako ženklus, kuriuo netrukus atvers savo širdis meiliai. Ką sužeis kubidono strėlė? Kartais, norint rasti tikrą meilę, pasaulis neturi apsiversti aukštyn kojomis. Mums tiesiog reikia išsilaisvinti iš praeities šešėlių, senų baimių ir kaustančių abejonių. Trys zodiako ženklai netrukus pajus, kaip pamažu tirpsta juos saugojusios, bet kartu ir skyrusios nuo pasaulio sienos. Atgimstantis noras mylėti ir būti mylimam taps stipresnis už bet kokią baimę. Šis metas žymi magišką, gilų ir labai lauktą pokyčių etapą jų asmeniniame gyvenime. Ar esate tarptų laimingųjų? Netrukus sužinosite. Likite kartu.
0: Būkit laimingi. Čia

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
9: Pasiūlymas bitėje,
10: kurį verta išgirsti.
9: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki -40%. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
1: Reklama.

Kalbame apie tris zodiako ženklus, kurie netrukus atvers savo širdis meiliai. Tai kągi sužeista Kupidono strėlė? Pirmasis zodiako ženklas yra jautis, nuo šarvų prie visiškos laisvės mylėti. Jaučio ženklo atstovai garsėja savo racionalumu. Jie įpratę pasverti kiekvieną žingsnį, o emocijų pasaulyje elgiasi ypač atsargiai. Gali būti, kad praeities nusivylimai ar skaudžios pamokos privertė jus užsiverti, abejoti kitų nuoširdumu ir nuolat laukti antro dugno. Tačiau žvaigždės siunčia aiškią žinę. Senos žaizdos nebėra jūsų ateities scenarijus. Netrukus įvyks lūžis. Jūs sugebėsite naujomis šviesiomis akimis pažvelgti į jus supantį pasaulį ir suprasite, kad meilė nėra pavojinga rizika. Tai jaukumas, saugumas ir sielų bendrystė. Įprotis gintis ir bėgti nuo stiprių jausmų tiesiog išgaruos. Jaučiui dabar svarbiausia leisti sau būti pažeidžiamam, nes būtent ten slypi jūsų didžiausia stiprybė. Naujas likimą keičiantis susitikimas gali įvykti pačiu netikėčiausiu momentu. Kai tik baimė atsitrauks, jūsų širdyje atsivers didžiulė erdvė džiaugsmui, aistrai ir drugeliams pilve. Kokie likę du zodiako ženklai, papasakosiu po kelių dainų.

0: apie orus.
1: 19:34 minutės, pažiūrėkim, kokie orai mūsų laukia. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 10, Kaune 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje irgi 11 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose sušils iki 16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus, orai.lt.
0: Čia lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Reklama.

0: širdelės.
1: Šią valandą gvildename temą apie tris zodiako ženklus, kurie netrukus atvers savo širdį meiliai, sako specialistai. Vienas iš tų zodiako ženklų yra jaučiai, antrasis – svarstyklės. Kai nustojate mielos svarstyklės ieškoti trūkumų, gimsta magnetizmas. Svarstyklės tikros harmonijos ir grožio ieškotojos, tačiau šis idealo vaikymasis dažnai atsigrėžia prieš jas pačias. Jūs linkusios būti pernelyg griežtos sau, nuolat analizuoti savo išvaizdą, charakterį ar poelgius. Būtent tos giliai paslėptos vidinės abejonės kartais trukdo patikėti, kad esate vertos besąlygiškos meilės ir nuoširdaus tyro dėmesio. Tačiau šis periodas atneša stulbinančią vidinę transformaciją. Jūs pagaliau įgysite nepalaužiamą pasitikėjimo savimi ir liausitės ieškojusios savyje trūkumų. Savikritika pakeis švelni, šilta meilė sau. Kai tik svarstyklės nustos slėpti savo tariamus netobulumus ir priims save su visa savo šviesa bei šešėliais, aplinkiniai akimirksniu pajus nepaaiškinamą magnetizmą. Meilė pas jūs ateis tada, kai suprasite elementarią tiesą. Jausmų nereikia užsitarnauti ar nusipelnyti. Tikrasis artumas gimsta ten, kur baigiasi vaidyba ir prasideda visiškas nuoširdumas.
2: Būkit laimingi.

0: širdelės.
1: 19 valandų 55 beveik minutės ir šią valandą mes kalbame apie tris zodiako ženklus, kurie netrukus atvers savo širdį meiliai. Išsiaiškinome, kad vienas jų yra jautis, antrasis svarstyklės ir trečiasis yra skorpionas. Sustabdytas karas su savimi ir saldus pasidavimas jausmams. Skorpionai neįtikėtinai gilių, mistiškų ir intensyvių jausmų žmonės, tačiau jūsų aistra turi gynybos mechanizmą. Jūs paniškai bijote parodyti savo pažeidžiamumą. Kad išvengtumėte skausmo ir išdavystės, dažnai renkatės emociškai šaltą distanciją, ypač jei praeities randai vis dar maudžia. Atėjo laikas sudėti ginklus. Intimumo ir dvasinio artumo troškimas taps nepalyginamai stipresnis už norą statyti tvoras. Jūs pagaliau suvoksite, kad emocinė izoliacija nesaugo jūsų ramybės, ji tiesiog vagia iš jūsų laimę. Skorpionui teks atlikti labai svarbų darbą. Paleisti tai, kas jau seniai mirė ir nustoti kurti baisius scenarijus apie būsimas išdavystės. Nauji gaivus jausmai įsiliepsnos būtent tada, kai nusimesite paslaptingumo kaukę ir leisite kitam žmogui pamatyti tikrąjį save. Jūsų atvirumas ir drąsa pasitikėti taps raktu į tokius gilius ir transformuojančius santykius, apie kokius visada svajojate. Būkit laimingi!
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: eteryje Živilė.
1: 20:05, mėlyjeji, pradedame jau paskutinę šio vakaro laidos širdelės valandą. Jūsų gerą nuotaiką rūpinuosi aš, Živilė, ir primenu, kad laukiame jūsų meilės istorijų. Jeigu norite tokią pasidalinti, galite siųsti adresu sirdelės@lietus.fm ir galbūt jūsų meilės istorija kažkada nuskambės Lietuje. Šią valandą būtent tokią girdėsite. Taip pat noriu pakviesti pasinaudoti paskutinę galimybę užregistruoti savo sveikinimus mylimiems brangiems nuostabiems žmonėms. Užsukite į mūsų internetinį puslapį lietus.fm, susiraskite laukelį su užrašu pasveikinkim vieni kitus, užpildykite tuščius laukelius, o šventinę nuotaiką pasirūpinsiu aš jau po kelių dainų, tad dar galite suspėti.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Reklama.

Penktadienis, gera nuotaika, smagu matyti žmonės, kurie švenčia savo gimtadienius, o dar smagiau matyti, kiek įmylinčių ir brangių žmonių turi, kurie užregistruoja sveikinimus ir juos pasveikina, girdant visai Lietuvai. Tai šį kartą mes bandome prisiskambinti mūsų klausytojai Daivai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį ir labai tikiuosi, kad tikrai švenčia. Įsiaiškinsim. Na, ar išgirsim Daivos balsam? Na. Gerai. Dar vienas signalas. Ne, Daiva negirdi, bet kokiu atveju Daiva jums sveikinimus siunčia daug jūs mylinčių žmonių. Sako laimingas žmogus, kuris moka tikėti, kad metai gražiausi dar ateity. Tegul ateinantis laikas būna saulėtas, džiaugsmingas ir turtingas. Tegul šie metai būna pripildyti meilės su gražiu jubiliejumi, sveikina Jurgita su šeima, Žaneta, Viltė ir brolis Gediminas. O mes čiumpame planą B ir skambinsime Rasai, sveikinsim 30 gimtadienio progą, jaunatviškas. Jubiliejus net nebejoju, kad raselė dar nemiegos.

0: Alo.
1: Labą dieną.
0: Rasa.
1: Labas vakaras. Taip, Rasa.
0: Rasa, ar į gimtadienį pataikiau?
1: Taip.
0: Rasa, nuotaika irgi gimtadieniška, viskas tvarkoja, viskas pagal planą. Tai tada aš labai labai noriu tave trumpai pasiskolinti radio eteriui.
2: Radio stotis.
1: Malonu.
0: Ir pasveikinti.
3: Su gimtadieniu.
0: Rasa, labai labai daug mylinčių žmonių turite, labai daug sveikinimo registracijų buvo.
1: O, ačiū, malonu labai.
0: Ar nujaučiat, kas sveikina?
1: Ne, tikrai nenujaučiu.
0: Sveikinimo pasirašo Jurgitas su visų būrių mylinčių žmonių prieš akiją, sako, lai šis jubiliejus būna ne tik graži sukaktis, bet ir ryški stotelė tavo gyvenimo kelionėje. Kupina šviesos, prasmingų apmąstymų, mylimų žmonių aplink. Tegul kiekviena diena atneša naują pradžią, o širdis išlieka tokia pat jauna, kaip ir svajonės. Su gražiu jubiliejumi.
1: Ačiū labai.
0: Tai Rasa, grįžkite į šventę ir dar lietų pasigarsinkite, nes ten daina groja jums.
1: Gerai, ačiū.
4: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Apie orus.
1: 20:29 Orai. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 10, Kaune 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje irgi 11 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje temperatūra kils iki 14, o Klaipėdoje ir Šiauliuose iki 16 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Meilės istorijos.
1: Rašau tau pirmam ir paskutiniam. Išklausyk ir suprask mane. Ar tau yra buvę, kad prabūdęs nenorėtum pramerkti akių? Nesinorėtų keltis ir eiti pirmin? Širdy tokia klaiki tuštuma, rodos net mintys nuklydusios kažkur toli. Šiandien taip jaučiuosi. Netikėjau. Netikėjau, jog vis dažniau pradėsiu galvoti apie tave. Nežinau, ką davei man, bet tikriausiai kažką, kas mano krūtiniai sukėlė virpuliuką. Žinoma, atimė daug daugiau. Šypsni gyvenusi manyje. Dabar jaučiuosi lyg vaikas, paklydęs didelėje žmonių minioje, jaučiuosi kalta. Keščiausia, kad nesuprasta. Besibraunant į svetimą gyvenimą. Jaučiuosi nelaiminga be tavęs. Kas vakar užmerkusi akis, matau tave. Man net oras kvepia tavimi. Kodėl? Bandau atrasti tinkamą žodį tam apibūdinti. Laikas skuba, o aš vis stoviu kelio pradžioje ir saugau širdyje tą laimę sekundę. Kai man pirmą kartą ištarė labas. Ta akimirka bandau užpildyti vienatvę, nes mano rankos negali apkabinti tavęs. Aš nemoku pamiršti tavęs. Nemoku. Melavimas savo atrodo tai vienintelė pamoka, kurią bandau išmokti šiomis dienomis. Keistas jausmas. Tarsi spaušiau tirpstančią snaigę delne. O juk už viso to slypi tik tai vienas dalykas, kurį turėtum ir pats suprasti. Aš taip stengiausi. Gal per toli nuėjau. Bet juk ne tai yra svarbu. Aš turėjau pasiduoti, aš turėjau pralaimėti. Bet juk tai jau nebeturi prasmės. Žinau tavo jausmus man. Nekaltinu, tik prašau. Neatsuk man nugaros. Tiesiog pabaig skaityti šį laišką. Kartais jaučiu, kad turiu bėgti nuo tavęs. Bėgti tolyn ilgų kelių vedančiųjų niekur. O aš juk pavargau tylėti. Bet negaliu išreikti to, ką iš tikro jaučiu. O gal tiesiog nežinau, kaip teisingai pasielgti. Kaip ten gyvenime bebūtų, bet aš tave

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

Ant smėlio guliu,